0: Nebolo by pre nás lepšie vrátiť sa do Egypta? A jeden druhému hovorili: Ustanovme si vodcu a vráťme sa do Egypta.
1: Numeri, 13. kapitola, od 32. po 33. verš a 14. kapitola, od 1. po 4. verš. Aké správy taká reakcia? Vyzvedači šírili lživé správy o krajine, ktorú preskúmali. A tieto správy úplne demoralizujú Izraelitov. V tú noc celá pospolitosť začala kričať a ľud nariekal. V plači ľudu zaznieva zúfalstvo, bezradnosť a sklamanie. Ale plačom to nekončí. Treba nájsť tých, ktorým ľud môže pripísať vinu za vzniknutú situáciu a na ktorých si môže vybiť svoj hnev. Ako predtým, tak aj v tomto prípade sú to vodcovia, ktorí ľudu poslúžia ako hromozvod. Všetci Izraeliti reptali proti Mojžišovi a Áronovi. V nich vidia príčinu svojho nešťastia. Ak sa predtým ľud bál, že zomrie rukou Egypťanov alebo hladom na púšti, teraz ľutuje, že sa tak nestalo. Kiež by sme boli radšej pomreli v Egypte alebo tu na púšti. Radšej mať už smrť za sebou, ako ešte len pred sebou. Ale ľud ide so svojim obvinením ešte ďalej. Konečnú príčinu svojho nešťastia vidí v Bohu. Prečo nás Hospodin vedie do tej krajiny? A hneď si aj odpoveda, aby sme padli mečom, aby sa naše deti a ženy stali korisťou. Bohu, ktorý ich vyslobodil z otroctva, pripíšu tie najhoršie úmysly. Svojou nevďačnosťou udierajú ruku, ktorá ich zachránila. A tak sa ľud rozhodne vziať veci do vlastných rúk. Vyberme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Takto to vyzerá, keď sa Boží ľud rozhodne vziať veci do vlastných rúk. Je z toho návrat do krajiny otroctva. V tejto chvíli reptanie a rebelia ľudu dosiahne svoj vrchol. Ľud je ochotný vzdať sa cieľa, krajiny zasľúbenia a vrátiť sa do krajiny útlaku. Nechce ísť tam, kam ho Boh vedie, ale chce sa vrátiť tam, odkiaľ ho Boh vyviedol. Prečo? Nebolo by nám lepšie vrátiť sa do Egypta? V očiach ľudu je Egypt lepší ako Kanán. Ľud, ktorý sa vnútorne nerozišiel so svojou minulosťou, s hodnotami, ktoré ponúkal Egypt, je znovu a znovu v pokušení vrátiť sa späť. Výjsť z Egypta, ale stále túžiť po Egypte. Výjsť zo sveta a pritom stále túžiť po svete. To je obraz Božieho ľudu. Vtedy a neraz aj dnes. Pane, odpusť nám našu nevďačnosť, keď opäť túžime po tom, z čoho si nás už raz vyslobodil.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes budeme mať trochu odlišný typ biblickej hodiny, lebo prechádzame na novú tému. Tá téma sa volá Pavel apoštol Ježiša Krista. Ale tá téma, tým, že prechádzame na novú tému, tak by som chcel, aby sme trošku podstúpili od takých tých podrobností a venovali sa celej prvej kapitole. Lebo niekedy sa tak sústredíme na jednotlivé myšlienky, ktoré sú veľmi cenné a dôležité, tak by som povedal, životodárne pre ducha veriaceho človeka a pre náš večný život. Takže ja neľutujem, že sa venujeme podrobnostiam, ale treba zachovať takú vyváženosť medzi tým, že vidíme celý les a nie, že pre stromy nevidíme les. Viete, ako sa to niekedy hovorí, že tak zblízka sa na to pozeráme, že nakoniec zabudneme, že sme v liste Kolosa. Takže dnes bude taká trošku iný typ biblickej hodiny a budeme sa venovať celému prvej kapitole. No ale najskôr začneme otázkami. Takže prvá úvodná otázka. Spomínate si, napíšte si to, alebo si spomeňte, nemusíme nahlas hovoriť, prečo bol napísaný list Kolosan. My sme si to pripomenuli. Prečo ten list vlastne bol napísaný? Lebo sme sa venovali iným témam, tak by som bol zvedavý, či si pamätáte. Že na čo vlastne písa list Kolosanom, apoštol? Aké hlavné témy sme preverali v prvej kapitole? Tu vidíme možno, že sme aj zabudli, že sme v prvej kapitole. Lebo vždy sa venujeme akémusi rozboru, takému systematickému každej témy. Takže ktoré témy sme prebrali? O čom tam bolo? A čo viem o apoštolovi Pavlovi v súvislosti s listom do Kolos? Čo Pavel, apoštol, píše do Kolos? Prečo? To bolo úplne na začiatku. Takže to je také osvieženie možno pamäti, ak si to nepamätáte. Tak priebehu tejto biblickej hodiny by sme k tomu mohli prísť. No, budeme čítať celú prvú kapitolu aj s tou ďalšou témou. Ako vidíte, tu máme tú novú tému, apoštol Pavol, alebo Pavel, služobník Evanjelia. Hej, to je dnešný text. Ja ho budem čítať odtiaľto, ak otvorte si to aj vo svojich prekladoch, vo svojej Biblii. A prečítame si celú prvú kapitolu, aby sme si obnovili jej témy, jej znenie. Pavol z Božej vôle, apoštol Krista Ježiša a brat Timotej, tým svätým a veriacim bratom v Kristovi, čo sú v Kolosách, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca. Tak to je pozdrav a oslovenie. A teraz máme apoštolovú modlitbu za Kolosanov od 1. kapitoly 3. verša po 13. verš. Vzdávame vďaky Bohu Otcovi nášho Pána Ježiša Krista vždy, keď sa za vás modlíme. Lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, akú máte k všetkým svätým. Pre nádej, ktorú máte uloženú v nebi, už ste o nej počuli v pravdivom slove Evanjelia. Ono k vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie, tak aj u vás od toho dňa, keď ste počuli a spoznali Božiu milosť v pravde. Tak ste sa to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. On namiesto nás verne slúži Kristovi, on nám rozprával aj o vašej láske v duchu. Preto aj my od dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána a páčili sa mu vo všetkom tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť poznaní Boha. A aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvali a s radosťou vzdávali vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimovať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrval z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Ako vidíte, tu sa začína nová téma, milovaný syn Boží. Dá sa povedať, že táto modlitba je uzavretý celok. Keby nič iné nenapísal, len toto sa modlil, tak už Kolosania majú z toho, dá sa povedať, ucelený zmysel alebo prácu, pretože povedal im, čo je evanjelium, čo je zmysel evanjelia, o čo ide. Hej? Takže môžeme povedať, že tá modlitba je... No, nechcem používať slova, aké používajú sa v hodnotení nejakých literárnych diel, pretože na Božie slovo sa to málo hodí. Hej, povedať, že niečo je geniálne, alebo klasické, alebo veľkolepé, je málo. Hej, je to síce veľká pochvala, ale je to pochvala pre človeka, pre talentovaného človeka. Toto je Božie slovo, ktoré nám hovorí o niečom, čo pochádza z Ducha Božieho, a preto to je dokonalé. Hej. Takže samozrejme, že niektoré veci v preklade a vo formulácii slov, to sme o tom vtedy hovorili. Takže všimneme si, apoštolová modlitba za Kolosanov je niečo ucelené a začína tým, k tomu ešte prídeme, že prečo asi začína modlitbou. A tu akoby bez varovania uprostred verša prechádza k tomu, kto je Boží syn. A to je vlastne najväčšia alebo najpozorhodnejšia vec v liste Kolosanom. Milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. A to je, to sa bude najväčšia vec, odpustenie hriechov. A to nesmieme zabudnúť. Niekedy sa niektorí veriaci správajú, ako keby odpustenie hriechov bolo niečo, na čo už môžeme zabudnúť a ideme k niečomu dôležitejšiemu. Prosím vás, to, že máme odpustené hriechy, to je najväčšia vec, ako môžem mať. Všetko ostatné z toho vyplýva. Ja nevravím, že k ničomu jednému sa nemáme venovať. Ale odpustenie hriechov je to, čo nás navždy bude naplňať úžasom. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom, teda v Kristovi, bolo stvorené všetko na nebi a na zemi. Viditeľné i neviditeľné tróny, aj panstva, kniežatstva, aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela cirkvi. On je počiatok prvorodených z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť, aby skrze neho zmieril všetko so sebou a pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi a čo je na nebi. Aj vás, to je dielo milovaného Syna Božieho, pre Kolosanov, aj vás, Kolosanov, čo ste boli kedysi odsudzení a znepriateľení zmýšľaním a zlými skutkami, teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhon. To je o poslednom súde, tak nie pred bielým trónom, ale pred Kristovou stolicou, kde sa všetci máme tam postaviť a chce, aby sme tam boli, ako to čítame, čo je až niekedy ťažko vysloviť. Pravda, ak vytrváte vo viere upevnený stále a neodkloniteľný od nádeje evanjelia, ktoré ste Kristovou stolicou, kde sa všetci máme tam postaviť a chce, aby sme tam boli, ako to čítame, čo je až niekedy ťažko vysloviť. Pravda, ak vytrváte vo viere upevnený stále a neodkloniteľný od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod

A tu máme o tom evanjeliu, hej? Neodklonite od nádeje evanjelia a ja, Pavol, stal som sa jeho služobníkom. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo, tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás nádej slávy. My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí. Takže tu sa apoštol, dá sa povedať, predstavuje a to je niečo veľmi zaujímavé, keď sa predstavuje človek, ktorý chce ovplyvniť duchovné smerovanie ľudí. Dá sa povedať ľudstva. Hej. On by řekol Kolosanom, ale kto by či vedel, že to bude aj raz Hradočanom a Slovákom a tak ďalej. My sme vtedy ešte niekde sa naháňali po mongolských stepiach. Hej. A naši predkladá, no ja neviem, kde sme boli. Hej. A dneska to čítame. Hej. Takže to je úžasné, nie? Že Pavol píše Kolosanom, ale toto, tu sa predstavuje a teda sa predstavuje nám. A je zaujímavé uvažovať, že ako by sme sa my predstavili, keby sme chceli niekoho oprieť. Čo by sme o sebe povedali? Hej? Takže to je prvá kapitola, poďme ďalej. Ja som ju tu takto rozpísal. Možno, že by bolo dobre, keby, ak si robíte poznámky, keby si tieto hlavné témy napísali, lebo o tých budeme trochu uvažovať, že teda aký je ten výber tém, ako prechádza od jednej k témy druhej a prečo tam sú. Takže prvý, to sme už aj raz videli, ale vtedy sme mali len, myslím, od 9. verša. Takže autor, adresát pozdrav, prvé dva verše, modlíba za Kolosanov, poďakovanie a prosba. Hej, tu som vybral tú jednu tému. Cieľ tej prosby bolo, aby chodili hodne Pána. Pamätáte si asi na to, keď sme to prebrali. Celá tá modlitba smeruje k tomu, aby Kolosania žili tak, že meno Kristovo nie je pohoršením. To všetci dobre poznáme, že ako sa ľudia pohoršujú na tom, keď povedia, no a to je kresťan. Keď kresťania nežijú ako majú, tak to je veľké pobúrenie, no a to je aj biblickým cieľom väčšinou, aby teda to, čo vyznávame, sa aj naplňalo pri nás. Tak to som len to vybral, cieľ, tie prostriedky som vynechal. Hneď prechádza na tému Milovaný syn Boží, 14 až 23a, a teraz tu sa predstavujeme, k tomu sa budeme trochu venovať. Naposledy sme preberali toto Kristovo dielo pri Kolosanoch, kde hovoril o tom, že boli nepriatelia, boli zmierení skrze kríž a cieľom je, aby sa postavili pred Krista. Všimnite si, že ako sa to zhoduje, tu cieľom modlitby bolo, aby chodili hodne Pána, prosba za Kolosanov, a dielom Kristovým je, aby boli dokonalí pred súdnym stolcom Kristovým. No a prejdeme na apoštola Pavla. Takže tu budeme mať niekoľko otázok. Možno, že by bolo dobre, keby sme trošku teraz zapli, lebo budem s vami uvažovať. Takže tie témy, ktoré som tam pomenoval, ja som ich tu vypísal, aby sme sa nemuseli stále vrátiť v tej chém. Takže pozdrav, modlitba, syn a apoštol. To je skrátke pomenovanie tých tém, čo sme mali predtým. Hej. A teraz budeme sa pýtať. Hej. Logika výberu témy. Hej, skúste uvažovať. Hej, teraz sa vás pýtam. Na to nie je jediná odpoveď, ako obyčajne. Prečo píše o tomto? Hej, tá otázka je, že prvý a druhý verš je pozdrav. Hej, tak to je až triviálne. Hej. Ja schválne som nechal tú otázku, aj keď toto je triviálne. Alebo ak chcete, naivné. Hej, pretože pýtať sa, no prečo začína list pozdravom? Tak preto, lebo sa to tak vždy robí. No, tak je to slušné, je to normálne, že sa predstaví, hej, že kto nebude písať anoním, hej, že
niekto vám píše, váš

0: priateľ alebo verný priateľ alebo niekto, hej, tak proste sa predstavuje, je to slušné. Takže na to je jednoduchá odpoveď. Hej. Nie všetky odpovede sú takéto jednoduché, ale táto je veľmi jednoduchá. Prečo nasleduje modlitba? Možno, že nie nasleduje, ale prečo tam je tá modlitba? Hej? Prečo píše modlitbu? Tak skúste, že prečo by ste... Už ste písali niekedy list, ale začali ste o modlitbu za niekoho? Je tu niekto taký? Ja sa musím priznať, že mi to nikdy aj nenapadlo. No, je to jeden, no.
1: Tak.
0: Nakoniec? A tu začína modlitba. To je veľmi zaujímavé, nie? Prečo? Čo myslíte? Tak skúste sa tak vžiť do toho, že prečo je tam tá modlitba?
2: Mali nejaký problém.
0: No, mali problém. A vážny problém, pretože hrozilo, že odpadnú od Krista, čím by odpadli od večnosti. Ne? Takže veľký problém začínajú modlitbou. Dobre? Počuli ste už takú také heslo, alebo také tvrdenie, že nemôžeš nič robiť v kresťanstve, kým sa za to nemodlíš? Ste to počuli niekedy? No znamená, že čokoľvek chceme robiť, musíme sa modliť. Ne? Takže to je zhľadiska apoštola Pavla. Ale ešte niečo by tam mohlo byť, keď sa za niekoho modlíte, čo ten človek si o vás pomyslí? Asi, nie? To znamená, keď Kolosania počujú, ako sa apoštol za ne modlí, nie? Nie? Nemyslíte, že to tam môže byť preto? Že? Je to jeden z dôvodov, netvrdím, že je jediný. Ešte ako vplýva modlitba? Skúste uvažovať. Dobre, takže na jednej strane on vie, že nemôže nič urobiť, kým sa nemodlí. Hej? Asi, predpokladám. Druhá vec je, Kolosania, keď počujú tú modlitbu, tak rozumejú, že ide o niečo vážne, že teda, že ich má rád. Čo ešte tá modlitba môže znamenať? Že ich povzbudí?
2: Pripravuje si cestu na tvrdý
0: chleb. Dobre. Pripravuje si cestu na tvrdý chleb. To je tiež pravda, pretože on im chce niečo veľmi vážne povedať a keď sa modlí za to, tak je jasné, že sa to deje pred Bohom. No, ja si myslím, že bolo by dobre, keď ste o tom ešte uvažovali aj doma, lebo Biblia je písaná tým istým duchom, ktorý žije vo vás, kresťania. A ja vám tým nechcem povedať, že my môžeme vymýšľať Božie slovo. To by som vás veľmi varoval. Také inšpiráciu mali apoštolovia a tam to skončilo. Ale rozumieť Božiemu slovu môžeme aj takto aktívne, že rozumieme, prečo ten duch takto pracuje, prečo na tomto mieste je, prečo tu je táto modlitba. Hej. No dobré, ale teraz pokračuje o synovi, 14. až 23. verš. A znovu otázka je, prečo píše o synovi? Prečo je tam tá hymna? Niekedy sa to tak volá, že hymna o synovi Božom. Sme ju čítali, ja predpokladám, že to na každého, kto má rád Pána Ježiša, stále znovu to pôsobí. Lebo to je niečo veľkolepé. Nikde v Biblii takého už nenájdeme. Ešte sú niektoré miesta, ako Filipanom 2. kapitola, kde sú veľké slova o Pánu Ježišovi, ale Kolosanom je slávny práve týmto a skutočne si preto som to vybral. Prečo začne hneď o synovi? Ježišovi je všetko riešenie, výborné. Ale vzhľadom na ich problém. Tak práve... Presne tak, oni začali spochybňovať Pána Ježiša Krista. A toto je neustála hrozba kresťanom, že my, keď spoznáme Pána Ježiša, máme odpustenie, máme pocit, že treba ísť ďalej. A toto ísť ďalej je veľmi nebezpečné slovo. Preto je nebezpečné, lebo je samozrejme, že každý kresťan má rás. A nemá zostať pri tom, že tak mám odpustené hriechy, tým dokončí. Ale ísť ďalej veľmi ľahko môže znamenať, že nás začne niečo viac nadchýnať ako osoba Pána Ježiša. Že nás začne nadchýnať, ja neviem, zázraky, alebo dejiny, alebo eschatológia, alebo obrady. Je veľa ľudí, ktorí sa dnes úžasne nadchýnajú. Judaizmu, hej? No, ste... My sme ako cirkev, teraz nie my osobne, ale sa kresťanská cirkev úžasne ublížili Židom v priebehu 2000 ročí. No a teraz je opačná reakcia, že všetko, čo Židia robia, pomaly mesiánsky Židia, tak je dobré ešte niekedy aj politici, čo robia. Pokiaľ nemilujú pána Ježiša a nemajú v centre Ježiša, ale Božiša, tak je nám ľúto. Áno, my nie sme v žiadnom prípade proti Židom, ale ak sa nesústredíme na osobu pána Ježiša, tak židovské obrady nás nemôžu zjednať. A tým nechcem povedať, že sú zlé tie obrady. Tie obrady sú v poriadku, pretože pre Židov je to tradícia a keď to Židia robia, tak v pohode. Ale urobiť z toho nejaký kresťanský, nejakú kresťanskú slávu. A tak môžete nájsť rôzne historické. Niektorí ľudia sú úplne páv z proroctia. O Ježišovi prakticky nepočujete, no ale to je neustále o proroctva. Čo bude a ako bude. Proroctva sú biblické a dobre je poznať proroctva, ale milovaný Syn Boží, ak nezostane vždy v centre, a teraz pozor, emocionálnom centre. Lebo je rozdiel, či máte dogmatické centrum. Viete, čo je dogmatické centrum? To znamená, že vyznávame, pán Ježiš je najdôležitejší, je v strede, on je spasiteľ, bla bla bla, a ani to s nami nepohne. Ale v zápäti, keď začneme hovoriť o tom, ako môžeme kresťansky uzdravovať, alebo zarobiť peniaze, alebo aké proroctvá sa idú naplniť, tak už cítite, ako začína to naše srdiečko blať. Lebo to nás nadchýna. Pán Ježiš, kríž, áno, treba. Evanjelium, áno, treba. To je urážka. Nie je slovná, ale citová urážka. Citová urážka Syna Božieho, pretože Syn Boží, ktorý je najdôležitejší, je stredom uctievania v nebi a bude na veky vekov. Amen. Tak ten nás menej zaujíma ako iné veci, ktoré sú dobré. Ja nemám nič proti histórii, nemám nič proti židovským, judaistickým otázkam a proroctvám. Ak sú biblické a sú na mieste, samozrejme, že to patrí k tomu, že kresťan sa tým zaoberá. Strážme si ale srdce, aby milovaný Syn Boží bol v strede, na začiatku. Lebo Pavel po modlitbe Kolosanom hneď hovorí o tom, kto je Pán Ježiš. A toho zrušuje, ak chcete to takto povedať. Toho nadchýňa. A toto nadšenie je, tak by som povedal, tá smotana, od ktorú Boh od nás chce. Hovorí metaforicky smotana nášho srdca. To krásne, to dôležité. Okay? Čo máte radi na deťoch? No to, že sú nadšené, že vidíte, že sú ako, že to ich nadšenie pravé, čisté, naozaj, oči otvorené, ide mi o to, to ma zaujíma. Hej? A preto je, že hovorí, ak nebudete ako deti, nebudete. Že ak ste proste starí v tom zmysle zlom, starý duchom, chcem povedať. Keď už vás nič nevzrušuje, nič vás nenadchýňa, lebo už to všetko vieme a na všetkom sú problémy a už sme to vyskúšali. Varujem vás aj seba. A preto píše tu o synovi, lebo Kolosania začali o anieloch a o všelijakých asketických postupoch. A nikto nevie poriadne, o čo tam išlo. Ale z toho, čo tam je v tom liste Kolosanom napísané, tak je zrejme, že Kristus nebol v centre. Že išli ďalej. Postúpili kresťanstvo. A toto je, preto som to aj začal preberať tu, lebo moderné kresťanstvo je v tom istom riziku, možno nie koloská heréza, ale nejaká iná. No a potom sa predstavuje, a to je otázka, prečo sa potom predstavuje. Presne. Akože pán Ježiš je neprítomný osobne, fyzicky, ale je tu apoštol. Takže on teraz musí vlastne o sebe povedať, že dobre, ale akým právom ja tu za ňoho hovorím. Lebo tu ide o večné veci, toto nie je nejaká špekulácia, nejaká filozofia, že no, jeden má taký názor, tým má iný názor. Viete, my, toto je moderné. Hej? Každý má svoj názor. No. Tak mi povie svoj názor, ja ho zvážim a rozhodnem sa. Toto nie je tak. Toto nie je názor, toto je večná pravda. A realita a keď chceš mať svoj názor, tak môžeš mať, no ale nebudeš účastný na večnosti. A to je test. Takže logika výberu tému, teraz som dal také niečo, že logika poradia. Ne? Zase by sme mohli uvažovať. Ja by som vám radil, aby ste doma o tom uvažovali, lebo toto tu celé nemôžeme prebrať ako podrobne, ale jedna z veľmi dobrých otázok pre štúdium písma je, prečo verš x plus 1 nasleduje po verši x? Ne? Ešte raz, prečo, alebo n, hej, prečo verš n plus 1 nasleduje po verši n? Hej? Takže máme verš 1, 2, tak sa pýtam, prečo druhý verš ide po prvom? A niekedy je to jasné a triviálne jasné, pretože časovo ide, hej, nasleduje, lebo je to nejaký príbeh. Ale nie vždy je to také jasné. Ja som zvykol taký príklad uvádzať, kde prišli za pánom Ježišom tí učeníci, čo hovorí, Gréci ťa hľadajú. Pamätáte si? Ježiš bol na tom sviatku a Gréci ho hľadajú. Áno, ako keby im vôbec na to neodpovedal. On tam rozpráva tú metaforu, alebo ak chcete podobenstvo o tom, že ak nezomrie pšeničné zrno, tak ostane samo. Čo to má s Grékmi spoločné? No, keď ste trošku v písme znali tých metafor a tých vecí, ako písmo funguje, no tak je zrejme, že pán Ježiš hovorí, že ja teraz nechcem získať týchto Grékov, ja potrebujem zomrieť a potom získam viac Grékov, aj Slovákov, aj iných. Slováci sme ešte boli, to niekde, už som hovoril, ale proste jemu nešlo o bezprostrednú popularitu, lebo on najskôr musel zomrieť. Tak on povedal, dobre, títo ma teraz hľadajú, ale to nie je teraz čas. Hej? No ale z toho textu to hneď nevidíte. A takže keď sa pýtate, že prečo tento verš nasleduje po predchádzajúcom, tak niekedy to nie je také jasné. Hej? A preto tá otázka, že logika poradia ten, prečo o tom hovorí práve tu. No. Tak znovu, triviálne, už sme odpovedali, pozdrav je na začiatku, lebo slušné je na začiatku za pozdrav a predstav. Nie? Takže no, nemusíme dlho uvažovať. Prečo nasleduje modlitba? Už aj na to sme odpovedali. Zrejme preto, lebo je to veľmi ťažká vec a potrebuje sa modliť. Potrebuje sa naozaj modliť. Ale modlitba ukazuje tým ľuďom, že je to vážne a že to musia počuť. A že ich naozaj má rád. To všetko ste povedali. Takže nasleduje to hneď po pozdrave, pretože ide rovno do stredu. A keby aj ten list nemal žiadny vplyv, čo, ďaká Bohu, nie je pravda, tak už tá modlitba to prenesie pred Boha a Boh pracuje a tá práca, spolupráca Božieho ducha pri modlitbe a slova, ktoré napísal, môže viac dosiahnuť, ako keby ich len presvedčal, argumentoval, tvrdil a tak dále. Ak ja tu mám argumenty a veľmi múdro rozprávam, tak vy pokývete hlavou, možno, že vás to zaujme, dúfajme, no ale ak Duch Boží nepracuje a ja sa za to nemodlím, tak zostane to suché, hej? Ako nikam to nevedie. Alebo málo to je. Hej. Samozrejme, že vy sa môžete za to modliť a ešte to môže na vás pôsobiť. Ale to nie je celkom ideálne. No a prečo po modlitbe nasleduje tá téma o synovi? Hneď? Pretože zrejme netrpezlý, lebo toho je plný. Mne sa zdá, že v podstate tu je začiatok listu. Že tieto dve témy, ktoré sme mali predtým, sú nevyhnutné, pretože pozdraviť sa je slušné a modliť sa je tiež nevyhnutné, lebo ide o veľké veci. Ale ja by som povedal, že logika tohto poradia je, že ten list začína tu, v tom predstavení Syna Božia. Len nie je možné napísať list tak, že začnete hneď anonymne o tom. Hej. Takže ja mám dojem, že by sme mohli povedať, že logika tohto je, že tuto začína. No a už ste povedali, že prečo pokračuje o sebe? No preto, lebo on ho predstavuje. Takže to sme tiež povedali. Takže všimni, tieto dve úlohy, logika výberu témy a logika poradia tém, sa veľmi podobajú a nesmieme to nejako umelo oddeľovať. Ale pre štúdium Biblie je to veľmi, veľmi dobré. Samozrejme, musíme dať pozor, aby sme nedospeli k nejakému zbytočnému špekulovaniu. Hej, proste tam musí byť istá hranica, kde sa pýtame, že či to máme opodstatené z Biblie, to, čo chceme. No a tu je jedna otázka, ktorú by som chcel, aby ste chvíľu rozmýšľali. Čo by som ja povedal, alebo povedala o apoštolovi Pavlovi na tomto mieste listu? Tak sme predstavili pána Ježiša, modlili sme sa za Kolosanov, vieme, že aký je problém. Skúste si to poznačiť, alebo aspoň pomyslieť, čo by ste teraz vy začali, ako by ste ho odporučili, Pavla? Čo on o sebe vlastne hovorí? A čo my by sme povedali? A skúste sa nedať ovplyvniť tým, čo už sme čítali, lebo už sme čítali, čo on o sebe hovorí. Neviem, či si to pamätáte. Ale keby ste chceli odporúčiť nejakého pracovníka, hej? Keď voláš niekoho, Janko, sem, tak čo povieš, že aký je to človek? Úspešný, spoľahlivý, verný, mocný. Že čo ten Pavel tam o sebe hovorí? Mne sa zdá, že tam ani slovo nenapísal, že má za sebou nejaké misijné úspechy alebo niečo. Ani svoju skúsenosť tam nehovorí, že ako spoznal pána Ježiša. Tak kde sme? Dačo to ako keby nesedelo, čo poviete? A ja mám dojem, a to som už vám asi niekedy hovoril, že tam, kde nachádzame odlišnosti v našom prístupe s biblickým prístupom k takýmto otázkam, tam to stojí za to sa nad tým zamyslieť. Pretože tým nechcem povedať, že to zle robíme a že niekde v Biblii nenájdeme odporúčanie niekoho, že či má výsledky za sebou alebo tak ďalej. Ale prečo to tu nie je, je podľa mňa vážne zaujímavé a ja vám neviem na to priamo odpovedať. To je otázka, ktorá asi nemá jednoznačnú odpoveď, ale Pavel určite chcel seba predstaviť tak, aby tí Kolosania ho počúvali. Čo poviete? Určite. A to, čo tam vybral, je teda zaujímavé. Tak poďme si to pozrieť rýchlo, čo tu vybral. Možno ešte si to pozrieť do textu, lebo ja ten text tu celý nemám vypísaný. Sú tam také štyri veci, ktoré o sebe hovorí v 23. verši B, teda posledná časť, až po 29. verš, čo je posledný verš tej kapitoly. A tak v prvom rade sa predstavuje tým, že s radosťou trpí s Kristom pre cirkev. Vieme, že je vo väzení a že píše z väzenia. A teda je to aj fyzické utrpenie, aj keď toto väzenie, to prvé v Ríme, pravdepodobne nebolo veľmi kruté, skôr čo si ako domáce väzenie, že nemohol nikam chodiť, ale mohol mať spoluväzňov, ktorí s ním tam boli, on tam aj spomína spoluväzňov. Filémonovi je tiež list, ktorý písal v tomto období do Kolos. Filémon bol bohatý nejaký pán v Kolosách. Takže on trpí zrejme tým, že nemôže cestovať, nemôže kázať. No a trpí za Kolosanov, lebo cíti s nimi. No, takže to je prvá vec, o ktorej hovorí, trpí. Potom sa predstavuje ako služobník cirkvi, že slúži cirkvi, má poverenie od Boha, aj pre Kolosanov, pre vás, aby sa naplnilo Božie slovo. Takže toto, tam už cítite tú autoritu, že on to nerobí sám od seba. To asi rozumieme tomu, že prečo hovorí o tom, že slúži cirkvi. Toto je veľmi dôležité, že pozná tajomstvo evanjelia. V minulosti to bolo skryté, totiž niekedy nás môže pohoršovať alebo poburovať, že tu prichádza niečo nové. Väčšinou sa ľudia dosť varujú pred tým, čo je nové. Niektorí majú radi nové, ale často si poviete, no tak toto tu nikdy nebolo, všade si to vzal. A on hovorí, že Boh to tak rozhodol, že to bolo v minulosti skryté, ale odhalené Svätým Božím. Teraz toto tajomstvo evanjelia, bohatstvo Božej slávy medzi pohanmi, čo je Kristus u vás, náš nádej slávy. keď Pán dá, tak k tomu prídeme. To je obrovský výrok, jeden z tých veľkých výrokov písma, Kristus u vás, nádej slávy. Ale tu je zaujímavé, že on síce hovorí o sebe, ale zároveň ukazuje, že to tajomstvo je odhalené Svätým Božím. Teda nie len jemu, akože ja som tu nejak hierarchicky nad vami, ale ukazuje, že áno, ja som tu pre vás, ale zároveň je to náš všetky. Hej? Je to tam zaujímavé spojené, že áno, je tu autorita apoštola, ktorá je nezastupiteľná, ale zároveň vy ste všetci na tejto, ak to tak môže povedať, úrovni. No a potom poukazuje na kázanie evanjelia a v čom to spočíva. Tak k tomu by sme mali prísť. Teraz použijeme to, čo sme už dávno nepoužívali, exegetickú maticu, pamätáte si? Skúsime spolu trošku zauvažovať s exegetickou maticou. Poznačte si to, ak si to nepamätáte, že teda tá exegetická matica hovorí o tom, že čo text pôsobí na autorovo myslenie, alebo ako pôsobí na autorovo myslenie, cítenie a konanie. Alebo ten autor, teda v tomto prípade Pavel, apoštol, čo pri tom texte asi si myslí, čo prežíva, cíti a čo s tým bude robiť. To isté s adresátom, čo myslí, cíti a koná a čo ja alebo my si tam môžeme. Tak skúsime vlastne trošku spolu uvažovať. Neviem, či si to zapamätáte, alebo je to dosť logické, takže netreba hádam o tom veľa hovoriť. Tak skúsime aplikovať exegetickú maticu. Tak Pavlovo utrpenie 1.24, exegetická matica 2.1. Hej? Tak 2.1 bolo cítenie Pavla. Nie? Pretože je to druhý riadok, prvý stĺpec. A ja tam bolo o autorovom cítení. Hej? Takže keď Pavel píše o svojom utrpení, že trpí, tak čo asi prežíva? Čo si myslíte, čo cíti pri tom? Pri tom utrpení. No on to tam aj píše, doslovne. Radosť. Teraz, čo je to za radosť? Veríte mu? Takto sa vás pýta. Aha, moc sa vám to nechce veriť. Vám sa to chce?
2: My sa nemáme
0: radosť. No, to je dobrá diskuzia. Ja tu nejdem nechať hlasovať, ale je to veľmi zaujímavé, že on tu píše, že prežíva radosť z utrpenia.
2: My by sme
0: inakšie. Skúste rozmýšľať, že to cítenie Pavlovo, v čom spočíva tá radosť z utrpenia? Ako je možné mať, skúsme to zo všeobecní, ako je možné mať radosť z utrpenia? Kedy máme radosť z utrpenia? Keď to má nejaký zmysel. Z utrpenia ako takého nemôže mať nikto radosť, iba je niekto masochista alebo morbidný človek, pretože utrpenie je nie na to, aby sme z neho mali radosť. Utrpenie má zmysel, keď s tým sa niečo prináša. A on tam potom, keď Pavel dá, budeme sa tomu venovať, že on sa cíti, že trpí s Kristom a že to je dobré pre Kolosanov. A teraz by sme mohli z tej matici na druhú tému, čo nechám na vás, ak teda chcete na tom popracovať. Že teda ako to utrpenie, keď počúvajú Kolosania, že čo oni si z toho môžu zobrať. Niekto vám píše list, a hovorí, napíše, že má radosť z toho, že pre vás trpí. Keby som vám písal, ja som celý šťastný, že môžem pre vás trpieť. No asi by ste mi hneď neverili. Alebo ja neviem. Je to veľmi zaujímavé. Moderná doba, si myslím, má oveľa negatívnejší postoj k akémukoľvek utrpeniu. Pretože táto doba je dobou zábavy. Že ak niečo nie je zábavné, ak to nie je fun, tak ani s tým nechoďte asi nikam, pretože všetko musí byť zábava dnes, entertainment. Hej? Takže moderný kresťan má vážny problém s Bibliou, pretože Biblia nepovažuje zábavu za vrchol alebo módus, ktorým treba všetko odporúčať. A tu vidíme, že on začína utrpením a to má oveľa ešte hlbšie korene. Dúfam, že sa k tomu budeme môcť dostať. Ale zatiaľ by som chcel, som toľko, aby sme videli, že on, keď sa predstavuje, tak prvé, čo hovorí, ja tu trpím a mám z toho radosť. A to o ňom hovorí podľa mňa za celé zväzky. Ak mu veríme. Samozrejme, môžem mu neveriť, ale ja by som vám neradil, aby sme mu neverili, pretože to by ten list nebol v Biblii. Keby apoštol sa tu bol hral na nejakého zbožného. Dobre, takže poďme na exegetickú maticu ďalej, na tú druhú časť. Pavlovo poverenie pre cirkev, 1.25, že teda on je poverený, aby má slovo Božie, aby sa naplnilo okolo samom. Môžete si to pozrieť do Biblie, ten 25. verš, aby sme si to obnovili. Ja som sa stal jej služobníkom v cirkvi v súrade s Božím zámerom, ktorý mi bol zvený pre vás, aby som takto naplnil Božie slovo. To je poverenie pre cirkev. No a exegetická matica v prvom riadku, v druhom stĺpci je o Kolosanoch, alebo teda adresátovi, čo títo pri tom môžu prežívať. Nie, čo si majú o tom mysliť. Prvý riadok ja myslím. Takže čo by ste si, čo si vymyslíte, si mysleli o tom Kolosane? Teraz skúsme sa vžiť do Kolosanov, príde posol, hej, možno Epafras, alebo proste, ja si nespomínam, po kom je to tam je napísané, kto to tam priniesol ten list, hej, možno, že to bol zvitok, a hovorí, tak je tu list od apoštola pre vás, bratia a sestry, budeme si ho večer čítať, hej, celý nie po verši, ja nebudeme preberať jeden verš, my sme už vyše roka na prvou kapitolu však, a oni si ho za celý večer prečítali, lebo to bol normálny list, hej. No, a teraz počujú toto, že Pavel tu má pre nás nejaké poverenie. Tak čo si o tom mohli pomyslieť?
2: Že
0: ho treba počúvať. Dobre. To je také aké rozhodnutie, že to idú robiť. Odkiaľ nás pozná? Aha. Aj. No a asi je Epafras poklebečil.
2: Možno je vzpátky.
0: No, asi, že treba... To je tak o cítení, ale taký nádor, čo mohli mať. No podľa mňa si, ja neviem, skúste o tom rozmýšľať, ale keď sa zamyslíte nad tým, že niekto má pre mňa poverenie, no tak ja si musím ten argument nejakým spôsobom zvážiť. Či má alebo nemá právo mi hovoriť do života. Protože ak vy chcete, aby som ja zmenil svoju teológiu, no tak ten argument musí byť dosť závažný, nie? Takže Kolosania, buď berú vážne to, že naozaj Pavol má poverenie, aby nám toto písal, aby nás tu upravoval, alebo mu neveríme. Ne? Takže tá voľba je dosť jednoduchá, čo sa týka možností, hej? Buď áno, alebo nie, ale rozhodne to treba zvážiť. A to je niečo, čo my ľudia, a zase budem trošku kritizovať modernú dobu, moderný človek sa naučil nechať veci nerozhodnuté. Veľmi vážne veci, odkladať to rozhodnutie akože možno áno, možno nie. A s tým žije. Buď čas vyrieši, alebo nechce sami, alebo kto vie a tak ďalej. A toto je veľmi nebezpečné. Musí zostať s tým, že... Lebo na to sa dá zvyknúť, že tie veci sú možno áno, možno nie. Ale písmo nás vedie k niečomu, kde čaká sa verdikt. Viete, verdikt, je to tak a budem podľa toho žiť. A potom máme, preto máme nielen prvý riadok, ale aj tretí riadok, ktorý hovorí o tom, čo budeme robiť. Že nestačí, aby sme mysleli a cítili, ale potrebujeme aj chodiť, hej. Myslieť, cítiť, nohy, chodiť, hej. To je taká metafora, hej. Keď by ste si zobrali telo, mysel a cítenie a chodenie. No, 1-3 môžeme vynechať, poďme na ďalšiu. Dúfam, že si to ešte trošku, hej, spracujete, tú exegetickú maticu, lebo si myslím, že v tomto je dosť dobre aplikovateľná. Pavlovo poznanie Evanjelia, tak exegetická matica v trojke je o konaní a druhý stĺpec je o adresátovi. Takže Kolosania, čo budú asi robiť s tým, že Pavol pozná Evanjelia? Čo to pre nich asi bude znamenať? Tak keby ste vedeli, keď viete, že Pavol, hej, pozná Evanjelium, máte to v Biblii, aké je vaše rozhodnutie? Čo ste s tým urobili? No, napríklad ste prišli na túto biblickú hodinu. Verím tomu, výborne, ale to je myslenie skôr. Ale nám ide o konanie. Dnes ste venovali čas tomu, aby ste prišli na apoštola Pavla, na Kolosanov. Hej. Predpokladám, že ste neprišli na Pavla Hanesa, ale na Pavla apoštola. Hej. A že tu teda, rozumiete, že sme venovali tomu nejakú energiu, nejaký čas. Predpokladám, že čítate Bibliu. Ja som sa rozhodol kvôli Pavlovi, ale nie len kvôli Pavlovi, študovať teológiu, lebo je to niečo, čo je životne dôležité. Takže nejaké konanie s tým súvisí. No a Kolosania sa mohli rozhodnúť, že teda sa to naučia. Vtedy bolo bežne sa naučiť z pamäti nejaký biblický text. A možno, že sa naučili celý list z pamäti. Pretože ja neviem, či by ste neboli hrdí, keby do hrádku bol napísaný takýto list. Rozumiete, že teraz Kolosy už, videli ste už, že to len kopa nejakého starej súte, ale Kolosy navždy sú zachované v dejinách, lebo tam bol vysávaný. Takže je to istá, neviem, či môžem povedať, hrdosť pre ľudí, ktorých takto Boh vyznamenal, že im napísal list, aj keď tá príčina bola, že teda odpadávali, takže neviem, je také potešenie v smutku však. No ale to Pavlovo poznanie Evanjelia teda vyvoláva v nás záujem na úrovni myslenia, možno cítenia, ale malo by viesť k nejakému konaniu, že budeme podľa toho žiť, že sa to budeme učiť, že tomu budeme venovať čas. No a ja som ocenil to, že ste tu, že ste prišli, lebo ste tomu venovali čas. Proste financie a tak ďalej. Takže to je, no a mohli by sme, 3, to je o tom, čo teda my budeme s tým robiť. Už som to spomenul. No a Pavlovo zvestovanie, to je posledná časť, ktorou sa predstavuje. No a znovu by sme mohli takto robiť exegetickú maticu 2.2. To je adresát, teda Kolosania, čo asi môžu cítiť pri tom. Hej, ako to môžu prežívať. Že Pavol je... To sú verše 28-29. Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí. Ne? Takže keby sme uvažovali, že čo asi by ste pri tom mohli prežívať, že Pavel takto hovorí o sebe, že napomína, učí a Božia moc v ňom pôsobí. Čo to s našim srdiečkom môže urobiť, alebo s ich srdiečkom mohlo urobiť? To neuzbudilo by vás to nádej, hurá, tu sa ide niečo diať? Tu ste počuli text, ktorý čítal na začiatku Janko, a tam bolo, že Ježiš bol v moci Božej a chodil a oslobodzol. Keby taký človek tu chodil, tak podľa mňa by za ním išlo haldy ľudí. A teraz tu prišiel list od takého človeka, tak oni si povedali, wow. Ja si myslím, že srdce sa im rozmúkal. Tu sa niečo dôležité píše, niekto si nás všimol. Neboli by ste vďační napríklad? Vďačnosť je hlboký cit. Takže v tom riadku cítenie by sme určite mohli to dať, že Kolosania, ak boli normálni, tak boli vďační. Ak boli normálni a verili tomu, ako kresťania, tak museli byť v napätí, očakávaní. Tu sa ide niečo diať. A to všetko je na úrovni cítenia. Ne? Takže to, čo sme nazvali exegetická matica, nám môže veľmi silne, tak ako by som bol, relief vyrobiť z toho textu, že zrazu cítime, že čo sa tu deje a neostať len na takom čítaní. No len, viete, keď už niečo poznáme a už dávno to čítame, tak niekedy sa nám stane, že už je to také ako ošúchané. No a to je veľmi nebezpečné. Pretože Božie slovo vtedy na nás pôsobí, keď pôsobí na celú bytosť. Proste také odriekanie prázdne, nejaké bezmyšlienkovité, bez citu, nám nepomôže. Takže ten záujem je tam veľmi dôležitý. Dobre, takže poďme ďalej. No a tu mám niekoľko takých úvah o Pán Ježiš a jeho poslovia. Tak Lukáš 10:16, Pán Ježiš povedal, kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohrdá, mnou pohrdá. Hej. Takže toto je veľmi dôležité dnes si uvedomiť, že ak čítame Pavla, tak čítame Pána Ježiša. Žiaľ, musím povedať, že moderná teológia postavila Pavla proti Ježišovi, Petra proti Pavlovi, Jána proti všetkým a robí z toho 10-20 teológií, ako keby tu boli nejaké nesúvislé. Len preto, že tam je iný štýl. Na to si musíme dať veľký pozor. Samozrejme, že Pavel má iný štýl ako Ján. Netreba dlho čítať, aby ste videli, že takto by sme logicky rozoberať Jánov list nemohli. Jánov list je úplne inak písaný. A to neznamená, že to nie je Božie slovo. Ale má iný vyjadrovací štýl. Takže Pavlové listy sa veľmi dajú logicky výstavbou ukázať, že ako sú písané. Peter menej a Ján ten má iné procesy. Akoby. Ale to neznamená, že tam iná teológia. Alebo že dokonca Ježiš má jednoduché evanjelium, ale Pavel z toho urobil zložitú teológiu. Toto sa dozviete od niektorých múdrych teológov. Takže na to musíme dať veľký pozor. Pán povedal, kto vás počúva, mňa počúva. A Pavel preto prišiel s teológiou, lebo Ježiš už bol z mŕtvych vstali. A to, čo predtým Ježiš povedal, mám vám veľa čo povedať, ale nemôžete zniesť. A to by sme si aj my mali uvedomiť, aj ja, že veľa vecí nie sme schopní zniesť, kým v istom duchovnom raste niekam nedospejeme. Takže identita zvesti. Ježiš je samozrejme nezastupiteľný a tu som vybral len dva verše. Lukáš 17:22, tam Pán Ježiš hovorí, prídu dni, keď budete si žiadať vidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. Teda to neznamená, že máme poslov, že, že tá zvesť je rovnako závažná, ako keby ju sám Ježiš hovoril. Takže to je to isté, ako keby tu bol Pán Ježiš. Matúš 9:15, tam Pán Ježiš hovorí, svadobníci sa nemôžu smútiť, kým je s nimi ženich, ale prídu dni, keď bude odňatý a vtedy sa budú pôstiť. To znamená, že my síce veríme, že tá zvesť je tu tak závažná, ako keby tu bol sám Pán Ježiš, ale to neznamená, že tu nie je žiadny rozdiel, že on tu nie je. A Ježiš to takto povedal, že keď ja odídem, tak tí, ktorí ma majú radi, tak budú smútiť za mnou. A nám je smutno, že tu Pán nie je osobne, aj keď vieme, že tu je vo svojej zvesti. Takže on je síce nezastupiteľný, ale je prítomný v cirkvi skrze Ducha Svätého. To povedal na viacerých miestach, ja som vybral Ján 16:7. Ja vám hovorím pravdu, že vám je užitočné, aby som odišiel, Pán Ježiš hovorí učeníkom. Lebo ak neodídem, tešiteľ, teda Duch Svätý, nepríde k vám, ale ak odídem, pošlem ho k vám. Takže Pán Ježiš je tu v Duchu Svätom a v zápätí na to povedal, že neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. Teda to povedal nie v zápätí, predtým to povedal, ale v tej istých kapitolách u Jána. Takže je nezastupiteľný, fyzicky ho nemáme a je nám to smutno, pretože chceli by sme Pána mať, ale on hovorí, že namiesto neho, alebo on je tu v Duchu Svätom, lepšie povedom. Ťažko povedať, že namiesto neho, to je tajomstvo trojediného Boha. No a posledná vec, autorita Ježišových poslov je v slove a duchu. Takže Pán, preto o tom hovorím, lebo Pavel sa tu predstavuje, ako zástupca alebo posol Pána Ježiša a jeho autorita je v slove a duchu. Ak my chceme samozrejme apoštoli, niekto iný ako kazateľ alebo dnešný učiteľ, apoštolovia mali špeciálne zjavenia, aby mohli písať písmo. Hej? Takže takú autoritu, ako mali apoštolovia 12, Pavel, nikto nemôže mať. Ale aj každý posol, ktorý má mať nejakú autoritu, a povedzme ja, ak tu mám zvestovať ľudia slovo, tak musí mať slovo a ducha. Prvý z Tesaloničanov 1.5, tam Pavel hovorí, že prišli sme k vám v slove a v moci. Hej? A 2. Korintianom 6.7 hovorí, že v moci Božej a v slove pravdy. Takže toto je to, čo by sme mali hľadať, keď počúvame posolstvo, či je tam slovo písma a či je tam moc ducha. To sú dve kontrolky, ktoré zabezpečia, že Pán Ježiš to môže, tak by som metaforicky povedal, podpísať. Pretože ak on to nepodpíše, tak radšej to zabudníme, alebo ani nepočúvajme. Nestojí to za to. Dobre, takže to je k tomu, že sme mali pred sebou Pavla a prečo sa predstavuje. Potom by sme mali jednotlivé časti preberať o tom, že o tom utrpení a tak ďalej podrobnejšie. No ale poďme k úlohám. Použite exegetickú maticu na ďalšie myšlienky Kolosanom 1.23b až 29. Sami pre seba, už viete, čo tá exegetická matica je, tak skúste uvažovať. Ja si myslím, aj som to vyskúšal, že to slovo písma vám vystúpi oveľa plastickejšie dopredu, keď rozmýšľate o tom, že čo sa pri tom dá prežívať a nedostanete len na nejakej úrovni mentálnej. Dobre. Vyberte a porovnajte verše, v ktorých Ježiš a Pavel vyjadrujú podstatu evanjelia. No, tak to by som rád vás počul. Ne? Proste Pavel a Ježiš majú to isté evanjelie. Ak ste nepočuli, že nie, tak to som rád. Ale ak sa niekto venuje viac teológii, tak to je jedna z prvých vecí, ktoré sa dozvie, že Pavel a Ježiš to sú dvaja teológovia. Čo je, no, nebudem to komentovať. A rád by som teda, keby ste rozmýšľali, kde Pán Ježiš povedal nejaký zhrňujúci verš o evanjeliu, v čom spočíva evanjeliu, a kde Pavel povedal a porovnať to. Hej? Sami pre seba, nebudem vás skúšať. Uveďte charakteristické znaky, podľa ktorých hodnotíte autoritu Ježišových poslov. Hej? My sme tu už hovorili, že tá autorita by mala byť v slove a v duchu. V moci a v pravdivosti. Ale skúšať na to akoby zabudnúť a rozmýšľať, že podľa čoho sa vám nejakí služobníci, nejakí kazatelia alebo učitelia, alebo ja neviem, ako ich nazývate, evangelisti, podľa čoho sa vám zamlúvajú taký čechizmus, použiak. Viete, čo je zamlúvať sa, že podľa čoho sa vám to páči. Že to hľadáme na tom, že či to naozaj je to, čím sa Pavel chce predstaviť. Porovnajte s apoštolovým sebauvedením na konci prvej kapitoly Kolosan. Tam máme 4 veci a on sa tým predstavuje. Takže tým by sme mohli končiť, že prečítame ešte ten text. Dobre, takže skúsme uvažovať, my sme nepreberali jednotlivé metaforicky poviem stromy. Sme sa pozreli ako z diaľky na ten les. Takže nebudeme každé slovo mať ešte prebraté, no ale poďme od konca 23. verša. A ja, Pavol, stal som sa jeho služobníkom, teda služobníkom evanjelia, to vyplýva z toho predchádzajúceho. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom, teda aj cirkvi, tam bol služobníkom evanjelia, tu hovorí, že služobníkom cirkvi, podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo. Tajomstvo, ktoré bolo od vekov pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás. Nádej slávy. My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím jeho mocou, ktorá vo mne moutne pôsobí. Dobre, takže tým by sme dnes skončili. Zakončíme modlitbou. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal posolstvo cez apoštola Pavla. Ďakujeme ti za tento list, ďakujeme ti za to, že môžeme jeho autoritu prijímať. Prosíme, aby tvoje slovo a tvoj duch medzi nami pôsobil tak, že zostaneme v pravde a zostaneme v centre. Pri Synovi Božom sme ostali skrze Pavla aj skrze služobníkov, ktorí nám dnes posielaš. Ďakujeme ti za tvoje slovo. Amen.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
3: Počúvate Rádio Logos.

V pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou, nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť.

Medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 Božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 26. kapitola.
1: Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin do vlastníctva, zaberieš ju a budeš bývať v nej, vezmi z prvotín všetkých poliných plodín, ktoré pozvážaš zo svojej zeme, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh, vlož ich do koša a choď na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin tvoj Boh, aby tam dal prebývať svojmu menu. Choď ku kňazovi, ktorý bude v úrade v tých dňoch, a povedz mu: vyhlasujem dnes pred Hospodinom tvojim Bohom, že som prišiel do krajiny, ktorú Hospodin prísahou našim otcom zasľúbil dať nám. Vtedy kňaz vezme kôš z tvojej ruky a položí ho pred oltár Hospodina tvojho Boha. Potom sa ujmi slova a hovor pred Hospodinom svojim Bohom: môj otec bol blúdiacim Aramejcom. Zostúpil do Egypta, žil tak ako cudzinec s malým počtom osôb a stal sa veľkým, mocným a početným národom. Ale Egypťania s nami zle nakladali, trápili nás a uvalili na nás ťažkú otrockú službu. Keď sme volali k Hospodinovi, Bohu svojich otcov, Hospodin vyslyšal náš hlas, videl našu biedu, našu námahu a náš útlak. Hospodin nás vyviedol z Egypta silnou rukou a vystretým ramenom, s veľkou hrôzou a so znameniami a zázrakmi. Priviedol nás na toto miesto a dal nám túto krajinu, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. A teraz hľa, priniesol som prvotinu plodín zeme, ktorú si mi dal, Hospodine. Polož to pred Hospodina svojho Boha, pokloň sa pred Hospodinom svojim Bohom, raduj sa zo všetkého dobrého, čo Hospodin tvoj Boh dal tebe i tvojej domácnosti, ty i levíta i cudzinec, ktorý prebýva v tvojom prostredí. Keď v treťom roku, v roku desiatku, úplne odvedieš všetky desiatky zo svojej úrody a dáš ich levítovi, cudzincovi, sirote a vdove, aby jedli v tvojich osadách a nasýtili sa, povedz pred Hospodinom svojim Bohom: vyniesol som z domu, čo bolo posvetné, dal som to levítovi, cudzincovi, sirote a vdove, celkom podľa tvojich prikázaní, ktoré si mi dal. Ani jedno z tvojich prikázaní som neprestúpil, ani som na ne zabudol. Počas svojho smútku som z toho nejedol, ani som neodstránil z toho, keď som bol nečistý, ani som z toho neobetoval pre mŕtvého. Počúval som hlas Hospodina svojho Boha a urobil som všetko tak, ako si mi prikázal. Zhliadni zo svojho svätého príbytku z nebies a požehnaj svoj ľud Izrael i zem, ktorú si nám dal, ako si prisahal našim otcom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Dnes ti prikazuje Hospodin tvoj Boh plniť tieto ustanovenia a právne predpisy. Zachovávaj a plň ich celým srdcom a celou dušou. Dnes si vyhlásil o Hospodinovi, že ti bude Bohom, že budeš kráčať po jeho cestách a zachovávať jeho ustanovenia, jeho príkazy a jeho právne predpisy, a že budeš poslúchať jeho hlas. Hospodin ťa priviedol dnes k vyhláseniu, že mu budeš vlastným národom, ako ti zasľúbil, a že budeš zachovávať všetky jeho príkazy, aby ťa v chvále, cti a sláve povýšil nad všetky národy, ktoré učinil, a aby si bol svätým ľudom Hospodinovi svojmu Bohu, ako povedal.

0: Modlitba nás vedie k tomu, aby sme sa na svoj život prestali pozerať len cez optiku prítomnosti a zaviazali sa pozerať sa naň z perspektívy reality. Aká je najpotrebnejšia, ale zároveň najnebezpečnejšia modlitba, ktorú môžeme vysloviť? Je to modlitba, ktorá nás pozdvihne nad naše malé sny a nádeje, ktoré zaberajú toľko miesta v našom modlitebnom živote. Je v poriadku modliť sa za svoju prácu, manželstvo, rodinu, financie, dom, deti, dôchodok, dovolenku, investície, zbor, zdravie, vládu a počasie. Ale pri týchto modlitbách by sme nemali zostať. Sú to modlitby typu ja, teraz hneď. Sú o živote tu a teraz, o tom, čo si myslíme, že potrebujeme práve tu a práve teraz. Áno, Boh sa stará o náš súčasný život. Dáva nám svoju milosť pre túto prítomnú chvíľu. Je to s nami pre nás a v nás práve teraz. Ale vyzýva nás, aby sme sa na seba a na svoj život pozerali z perspektívy, ktorá ďaleko presahuje tento okamih a ktorá ďaleko presahuje našu schopnosť určiť, čo skutočne potrebujeme. Modlitba, ku ktorej nás všetkých Kristus vyzýva, nás žiada, aby sme sa vzdali svojich momentálnych plánov a chopili sa toho jeho večného plánu. To si vyžaduje, aby sme svoje skreslené vnímanie svojich vlastných potrieb podriadili jeho dokonalému úsudku o tom, čo je najlepšie. Toto je modlitba podľa vzorca Ty pre večnosť. Vyžaduje od nás, aby sme sa pozreli ďalej, aby sme prestali držať život vo vlastných rukách a podriadili ho vláde niekoho iného. Táto modlitba by sa dala vyjadriť niekoľkými nebezpečnými slovami. Prečo práve nebezpečnými? Pretože týchto pár slov má moc prevrátiť náš život hore nohami a urobiť z nás úplne iných ľudí. Ježiš nás vyzýva k nasledujúcej modlitbe. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, práve tu a teraz v mojom živote, a to tak, ako v nebi. Podľa Matúša 6:10. Ježiš nás pozýva, aby sme sa za to, čo potrebujeme práve tu a teraz, modlili v kontexte týchto slov, ktorými mu podriadujeme svoj život. A to je milosť. Nemusím sa snažiť byť kráľom a nemusím niesť bremená spojené s kráľovskou vládou, pretože ma obdaroval skutočný kráľ. On ma vo svojom kráľovstve obdaroval všetkým dobrým, čo budem kedy potrebovať, a tým, že ma doň prijal, som sa stal súčasťou niečoho, čo sa nikdy neskončí. Modlíme sa túto modlitbu, pretože práve tú nebezpečnú milosť, ktorá je s ňou spojená, všetci skutočne potrebujeme. Neváhajte, modlite sa ju teraz. Prečo by ste mali žiť pre niečo pominuteľné? Prečo by ste svoje hľadajúce srdce venovali niečomu, čo vás nikdy nenaplní? Prečo by ste si mali nahovárať, že viete, čo potrebujete, keď ten, ktorý vás stvoril, to vie lepšie a tiež prisľúbil, že vám to zaistí?
1: Potom vyšiel von a poberal sa, ako bol zvyknutý, na Olivový vrch. Učeníci ho nasledovali. Keď prišiel na to miesto, povedal im: modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Sám sa od nich vzdialil asi natoľko, čo by kameňom dohodil, padol na kolená a modlil sa: Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich. Avšak nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Tu sa mu ukázal anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti modlil ešte horlivejšie. I vystúpil na neho pot ako kvapky krvi, ktoré stekali na zem. Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať unavených zármutkom. i povedal im: Čo spíte? Staňte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Zatiaľ, čo hovoril, prichádzal k nemu zástup. Vpredu išiel jeden z 12, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho poboskal. Ježiš mu povedal: Judáš, boskom zrádzaš syna človeka.
0: Lukáš 22, 39 až 48.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Židom, 12. kapitola.
1: Preto aj my, obklopení takým veľkým oblakom svedkov, odložme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva, a bežme vytrvalo v borbe, ktorú máme pred sebou. Upierajme oči na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. On miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel na sebe kríž, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol také protivenstvo hriešnikov voči sebe, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. V boji proti hriechu ste sa ešte nepostavili na odpor až do krvi. A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom. Syn môj, nepohrdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa karhá. Lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a šľahá každého, koho prijíma za syna. Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne? Ak ste bez výchovy, na ktorej majú všetci účasť, potom ste ako nemanželské deti a nie synovia. Aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a vážili sme si ich. Či sa nepodriadíme o mnoho viac otcovi duchov a budeme žiť? Otcovia nás za krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo dobré. No on nás karhá pre náš osoch, aby sme mali účasť na jeho svetosti. Pravda, nejaká prísna výchova v tejto chvíli nezdá sa radostná, ale trpká. Neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Preto vzprušte ochabnuté ruky a podlomené kolená a vaše nohy nech kráčajú po priamých chodníkoch, aby sa to, čo je chromé, nevyklbilo, ale skôr uzdravilo. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nik neuvidí Boha. Dbajte o to, aby nik nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol žiaden koreň horkosti, čo by spôsobil zmetok a mnohých nakazil. Nech nik nie je smilníkom alebo pochábľom, ako bol Ézau, ktorý za jediné jedlo predal svoje prvorodenstvo. Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť nápravy, hoci ju s plačom hľadal. Nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu, ani k čierňave, k temnote alebo búrke, ani k hlasu poľnice a zvuku slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby im viac neznelo slovo. Nemohli totiž zniesť príkaz, ak sa zviera vrchu, čo i len dotkne, nech je ukameňované. A také strašné bolo to, čo videli, že Mojžiš povedal: Som vyľakaný a trasiem sa. No vy ste sa priblížili k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, k 10 000 anielov, k veľkolepej slávnosti, k zhromaždeniu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť v Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova. Dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, ktorý hovorí. Lebo ak neunikli tamtí, čo odmietali toho, ktorý oznamoval Božiu vôľu na zemi, o čo menej my, keď sa odvrátime od toho, ktorý hovorí z neba. Jeho hlas vtedy otriasol zemou, teraz však sľubuje. Ja ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom. A toto ešte raz naznačuje premenu toho, čo je otrasiteľné, lebo je stvorené, aby zostalo to, čo je neotrasiteľné. Preto keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu z úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili. Veď náš Boh je stravujúci.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádio Sieť Slovensko. Minule sme našu pozornosť zamerali na milosrdenstvo a správanie milosrdných. Tiež sme si povedali, že milosrdenstvo nevychádza z človeka, ale jeho pôvodcom je Boh. Len ten, kto spoznal mieru Božieho odpustenia a milosť vykúpenia, môže prejavovať milosrdenstvo k ostatným. Dnes sa pozrieme na prejavy tých, ktorí sa síce zbožne správajú, dodržiavajú zákon, vidia hriech a nedokonalosť ostatných, ale prejavovať milosrdenstvo nedokážu a ani nemôžu.

0: To, ako vyzerá naša ateistická spoločnosť, všetci dobre vieme. Pravej viery je málo a ešte menej je tých, ktorí sa riadia biblickými princípmi. Ako Biblia popisuje bezbožnú spoločnosť?
1: Naplnený všetkou neprávosťou, smilstvom, zlosťou, lakomstvom, zlobou, plný závisti, vraždy, sváru, lsti, zlomyselnosti, utrhači, ohovárači, nenávistníci Boha, pyšní, spupní, chvastaví, výmyselníci zla, neposlušní rodičom, nerozumní, vierolomní, neláskaví, nemilosrdní. List Rímským, 1. kapitola, 29. až 31. verš.
0: Ľudia sa behom posledných 2000 rokov príliš nezmenili. Závisť, spory a zlomyselnosť je všade okolo nás. Všimnime si, že všetky vlastnosti bezbožnej spoločnosti sa prejavujú ako nedostatok lásky a zľutovania, čiže ako nedostatok milosrdenstva. V minulej relácii sme hovorili o milosrdných ľuďoch. Dnes sa pozrieme na tých nemilosrdných. Začneme príbehom nemilosrdného služobníka a otázkou odpustenia.
1: Vtedy pristúpil Peter a spýtal sa ho: Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustiť? Až do 7 razy? Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že až do 7 razy, ale až do 70 krát 7 razy. Preto podobné je kráľovstvo nebeské človeku kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov. Pretože nemal čím zaplatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou, aj s deťmi a so všetkým, čo mal, a zaplatiť. Sluha mu však padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a všetko ti zaplatím. A pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. Keď tento sluha vyšiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho a škrtil hovoriac: Zaplať, čo si dlžný. Jeho spolusluha padol mu k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a zaplatím ti. On však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do väzenia, dokiaľ by dlh nezaplatil. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, náramne sa zarmútili, šli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa prihodilo. Vtedy predvolal si ho pán a povedal mu: Ty zlý sluha, celý dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa nemal aj ty zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa aj ja zmiloval nad tebou? A rozhneval sa jeho pán a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil celý dlh. Tak i môj Otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi jeho previnenia. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, 21. až 35. verš.
0: Čo k tomu dodať? Príbehu rozumieme. Aby sme však rozumeli pravému milosrdenstvu, je potrebné, aby sme najskôr spoznali zdroj milosrdenstva. Nasledujúce slova nie sú ľudskou špekuláciou, ale Božou skutočnosťou.
1: Nenakladá s nami podľa našich hriechov a neodpláca nám podľa našich vín. Veď ako nebo vysoko je nad zemou, tak mocná je jeho milosť nad tými, čo sa ho boja. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje od nás naše prestúpenia. 103. žalm, 10. kapitola, 12. verš.
0: Mali by sme vedieť, že jediní milosrdní ľudia sú tí, ktorí vložili všetku nádej na Hospodina. Uvedomujú si, že je to Boh, kto aj ich vytiehol z jamy smrti a z tône bahna. To sú tí, ktorí pred Hospodinom došli milosrdenstva. Tí so zlomeným srdcom a chudobný v duchu, krotkí, žalostiaci, lačnejúci po spravodlivosti. Len tí môžu byť skutočne milosrdní, pretože z osobnej skúsenosti poznali, že im bolo odpustené. V žiadnom skutku histórie nebolo toľko milosrdenstva ako v ukrižovaní Pána Ježiša Krista. Ježiš šiel dobrovoľne na kríž z milosrdenstva, aby vykúpil tých, ktorých mu Otec dal. Neprišiel pre spravodlivých, ale pre hriešnikov.

0: Pozrime sa ešte na to, aký rozdiel je medzi stratenými, marnotratnými a nemilosrdnými. Marnotratnosťou nemáme na mysli nezmyselné míňanie peňazí, ale nedocenenie Božej milosti. Všetci dobre poznáme podobenstvo o marnotratnom synovi. Príbeh začína slovami. Jeden človek mal dvoch synov. Mladší syn si vzal svoj diel dedičstva, odišiel do ďalekej krajiny a tam pochabým životom celý majetok prehýril. Keď bol na dne, rozhodol sa k návratu.
1: Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu. Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádenníkov. I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal, Otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Ale otec rozkázal sluhom, prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho, dajte mu prsten na ruku a obuv na nohy. Potom vezmite vykrmené telia, zabite ho a jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 18. až 24. verš.
0: Každý človek, ktorý dostal od Boha dar života, dostáva dedičstvo, ktoré mu bolo zverené a nejako s ním naloží. Prvý syn, ako sme práve počuli, vzal svoj životný údel do svojich rúk, rozhodol sa k odchodu z otcovho domu a svojim pochabým správaním všetko prehýril. Keď bol na dne, schudobnel v duchu, vrátil sa a milujúci otec prejavil stratenému synovi milosrdenstvo. Ale teraz dávajme pozor. Na scénu prichádza aj druhý syn, poslušný a pracovitý brat. Ten, keď počul, že sa z domu ozýva hudba a tanec, spozornil. Čo sa to deje? A ako to, že ja o tom nič neviem? Keď sa od služobníctva dozvedel, že otec dal zabiť vykrmené tela, namiesto radosti vzplanul hnevom. Nielenže sa neradoval z návratu strateného brata, ale vyčítal svojmu otcovi.
1: Pozri, koľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho rozkazu, ale nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa poveselil s priateľmi. Keď však prišiel tento tvoj syn, ktorý ti prehýril majetok s neviestkami, zabil si mu vykrmené tela. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 29. až 30. verš.
0: Tento výkrik zloby a sklamania sprevádza aj mnohých kresťanov, ktorí čakajú okamžitú odmenu, alebo sú presvedčení, že si od otca zaslúžia viac, než im dáva. Sú to všetci tí, ktorí sa namáhajú a predbiehajú dodržiavaním najrôznejších nariadení, tí, ktorí vidia triesku v oku druhých, ale brvno vo vlastnom oku nevidia. Marnotratní synovia svoje hriešne motívy nielenže nevidia, ale navyše ich dôkladne skrývajú. To, že nie sme lepší, nám pripomína nasledujúci verš.
1: Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým. Veď ten, ktorý povedal, nestudzoložíš, povedal aj nezabiješ. A keď aj nestudzoložíš, ale zabíjaš, prestúpil si zákon. Aj hovorte, aj konajte ako ľudia, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. Lebo nemilosrdný bude súd nad tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo. Milosrdenstvo nemá strach pred súdom. List Jakuba, 2. kapitola, 10. až 13. verš.
0: To, že sme nábožensky poslušní a zo seba zaprením slúžime, nás samo o sebe k podstate milosrdenstva nepriblíži. Koľko bratov strateného syna žije v našich zboroch, ktorí nedokážu preukázať milosrdenstvo ani svojim najbližším? Málo kto z nás by sa stotožnil s postavou strateného syna, ktorý prehýril celý majetok s prostitútkami. Ale koľký z nás vidia nahotu vnútra zdanlivo kladnej postavy celého príbehu? Koľko je medzi nami tých, ktorí zo spoločenstva Božieho ľudu sklamane odchádzajú, pretože im Boh nevystrojil hostinu. Záverečné slová podobenstva strateného a marnotratného syna patria všetkým, ktorí ešte nedocenili Božiu milosť.
1: Ale otec mu povedal: Dieťa moje, ty si vždy so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale patrilo sa nám veseliť a radovať. Lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 31. až 32. verš.
0: Zamysleli ste sa už nad tým, čo by to znamenalo, keby záver tohto textu bol zmenený nasledovne. Bol stratený a vrátil sa domov. Práve to slovíčko, našiel sa, bol nájdený, presvetľuje Božiu milosť do najväčšej hĺbky. Naša stratenosť je taká veľká, že z vlastnej sily sa nikto nemôže vrátiť a nájsť otcovský domov. Je to zdôraznené v predošlej vete. Bol mŕtvy. Prirodzený človek je duchej hĺbky. Naša stratenosť je taká veľká, že z vlastnej sily sa nikto nemôže vrátiť a nájsť otcovský domov. Je to zdôraznené v predošlej vete. Bol mŕtvy. Prirodzený človek je duchovne mŕtvy.

A ja stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vôjdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.

Svätý žalm. Hlasito spievaj celá zem Bohu. S radosťou slúžte Pánovi a prichádzajte k nemu s radosťou. Pretože Hospodin je Boh a Stvoriteľ. Učinil nás a jemu patríme. Sme ľud a ovce z jeho pastviny. Vchádzajte vďační do jeho brán. Do jeho nádvorí vstupujte chváliac. Ďakujte mu a jeho meno slávte. Lebo je dobrý Hospodin, na veky trvá jeho láskavosť a vernosť na potomstvá prechádza.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 45. kapitola.
1: Slovo, ktoré prorok Jeremiáš hovoril Báruchovi synovi Nériovmu, keď písal tieto slová do knihy podľa diktovania Jeremiášovho v 4. roku judského kráľa Jojákýma, syna Joziášovho. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela, o tebe, Báruch. Povedal si, beda mi, lebo Hospodin pridal zármutok k mojej bolesti, unavil som sa vzdychaním a nenachádzam upokojenie. Povedz mu, takto vraví Hospodin, aj hľa, čo som vystaval rúcam a čo som zasadil vytrhávam, to jest celú moju krajinu. Ty si žiadaš veľké veci, nežiadaj si, lebo hľa, privediem pohromu na každé telo, znie výrok Hospodinov, ale tvoj život ti ponechám ako korisť na každom mieste, kamkoľvek pôjdeš.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Uvažujme spolu nad prvou časťou Žalmu 11.
1: Pri Bohu sa mi uľaví. Hovoríte mi, hovoríte, uleť na svoj vrch ako vtáča. Však ničomníci napínajú luk a na tetivu kladú svoje šípy. Na počestného potme vystrelia. Akže sa zrútia základy, čo bude potom robiť spravodlivý? Pán je vo svojom paláci a na nebesiach má svoj trón. A jeho oči vidia, zrenice jeho skúmajú ľudských synov. I čistého, i nečistého skúma. A nenávidí násilných a zlých. Dážď žeravého uhlia na nich spustí, pálčivý vietor nájdu v kalichu. Lebo je spravodlivý Hospodin a rád má skutky spravodlivé. Dá dobrým ľuďom uzrieť svoju tvár.
0: Keď budú stĺpy poborené, čo vykoná spravodlivý? Dávid vo svojom živote poznal veľa období hrozieb a nebezpečenstva. A tento žalm mohol napísať v takom čase. Mohlo to byť vtedy, keď kráľ Saul nariadil brutálnu vraždu Božích kňazov. Jeho vlastná stráž odmietla zabiť Božích služobníkov, no zradný Edomita Doeg mu ochotne vyhovel. 1. Samuelova 22, 6 až 23. Saul zničil základné princípy spravodlivosti, morálky a pravdy. Čo mohol robiť spravodlivý? Dávidovi radcovia mu radili utiecť od nebezpečenstva. Uleť na váš vrch, vtáča. V zúfalstve sa pýtali, keď budú stĺpy poborené, čo vykoná spravodlivý? Verš 3. Dávid čelil ťažkému boju proti nebezpečenstvu, ktoré číhalo všade vôkol neho. Bezbožní boli prichystaní vo tme strieľať, aby nevedel, odkiaľ príde útok. Verš 2. Všimnime si, že rada utekať prišla od Dávidových priateľov, ktorí sa obávali o jeho bezpečnosť. Báli sa a rada, prichádzajúca z ustráchaných srdc, nie je vždy tá najlepšia. Dávidova odpoveď prišla z pohľadu viery. K Hospodinovi sa utiekam. Ako teda hovoríte mojej duši, úleť na váš vrch, vtáča? Verš 1. Spurgeon vhodne poznamenáva, že viera vie, ako bojovať a zvíťaziť, ale nevie, ako utekať. Robíme múdro, keď počúvame rady našich kresťanských priateľov, no tieto rady nie sú vždy správne. Rôzne okolnosti volajú po rôznych opatreniach. Niekedy máme utiecť. Matúš 10:23 alebo Skutky 8:1, no nie vždy. Potrebujeme sa modliť o múdrosť rozsudzovať pri robení rozhodnutí. S ohromením pozorujeme kolaps kresťanských hodnôt v západnej spoločnosti. Korupcia vo vláde, nespravodlivosť na súdoch a nenávisť k pravde. V zúfalstve sa možno pýtame, čo vykoná spravodlivý? No stojme pevne ako Dávid a povedzme, k Hospodinovi sa utiekame.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 46. kapitola.
1: Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo prorokovi Jeremiášovi o národoch. O Egypte proti vojsku faraóna, egyptského kráľa Nechu, ktoré bolo pri rieke Eufrat v Karkemiši a ktoré babylonský kráľ Nebúkadnecar porazil vo 4. roku judského kráľa Jojakíma, syna Joziášovho. Pripravte štít a pavézu a dajte sa do boja. Zapriahnite kone a vysadnite jazdci. Postavte sa v prilbách, nabrúste kopie, oblečte pancier. Prečo ich vidím strachovať sa, dávať sa na útek? Ich hrdinovia sú zabíjaní. Na dobro utekajú, ani sa neobrátia. Hrôza zo všetkých strán, znie výrok Hospodinov. Nemôže utiesť rýchly a neunikne hrdina. Na severe pri rieke Eufrat potkli sa a padli. Kto sa to dvíha ako Níl, ako rieky, ktorých vody hučia? To stúpa Egypt ako Níl a ako rieky hučia jeho vody. Povedal, vystúpim, zakryjem krajinu, zahubím mesto i tých, čo bývajú v ňom. Sadnite na kone, nech sa rútia vozy, nech hrdinovia vytiahnú. Kúš i pút, nositelia štítu, lúďania, ktorí nosia a napínajú ruk. Toto je deň Pána, Hospodina mocností, deň pomsty, keď sa má pomstiť nad svojimi protivníkmi. Meč bude žrať, nasíti sa a napije sa z ich krvi, pretože Hospodin mocností má obeť v severnej krajine pri rieke Eufrat. Vystúp do Gileádu a dones balzam, ty panna, céra Egypt. Nadarmo používaš mnoho liekov, pre teba nie je to uzdravenia. Národy počuli o tvojej potupe, tvoje bedákanie naplňa krajinu, lebo hrdina sa podkýnal o hrdinu, obaja padli naraz. Slovo, ktoré hovoril Hospodin prorokovi Jeremiášovi o tom, že babylonský kráľ Nebúkadnecar príde poraziť Egypt. Oznamujte v Egypte, rozhlasujte v Migdóle, rozhlasujte v Memfise a v Tachpanchese. Hovorte, postav sa, priprav sa, lebo meč požiera vôkol teba. Prečo utiekol Apis? Prečo neostal tvoj bík stáť? Pretože Hospodin ho zostrčil. On spôsobil, že mnohí sa potkli, jeden padol na druhého a povedali, hor sa, vráťme sa k svojmu ľudu do našej rodnej krajiny pred ukrutným mečom. Faraóna, egyptského kráľa, nazvite hrmotný, ktorý premeškal čas. Akože žijem, hovorí kráľ, ktorého menuje Hospodin mocností, príde kto si podobný táboru medzi vrchmi, Karmelu nad morom. Priprav si svoje veci do zajatia, obyvateľka, céra Egypt. Lebo Memfis bude púšťou a vypálený bez obyvateľov. Egypt je krásna jalovica, ale prichádza na ňu ovad zo severu. Aj jeho žoldnieri sú uprostred neho, sú ako vykrmené telce. Ale aj tí sa obrátili a spolu sa dali na útek, nezastavili sa. Lebo prišiel na nich deň ich pohromy, čas navštívenia. Jeho hlas je ako hlas sypiaceho hada, keď jeho nepriatelia prichádzajú s mocou. So sekerami idú proti nemu ako drevorúbači. Jeho les vytnú, znie výrok Hospodinov, hoci je nepreniknutelný, lebo ich je viac ako kobyliek, áno, sú bez počtu. Na hanbu vyjde céra Egypt, vydaná do rúk severského ľudu. Hospodin mocností, pán Izraela, hovorí: Aj hľa, ja potrestám Ámóna v Tébach, faraóna i Egypt, aj jeho bohov, jeho kráľov, faraóna i všetkých, ktorí mu dôverujú. Vydám ich do rúk tých, čo im siahajú na život, do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara a jeho sluhov. Ale potom bude Egypt obývaný ako za starodávnych čias. Znie výrok Hospodinov. Ty sa však neboj, služobník môj Jákob, a nestrachuj sa, Izrael, lebo hľa z diaľky teba zachránim a tvoje potomstvo z krajiny, kde je v zajatí. Jákob sa vráti a bude odpočívať, bude bez starostí a nikho nevyruší. Neboj sa, služobník môj Jákob, znie výrok Hospodinov, lebo ja som s tebou, lebo skoncujem so všetkými národmi, medzi ktoré som ťa zahnal. S tebou však neskoncujem. Potrestám ťa s mierou, lebo bez trestu ťa nechať nemôžem.

13. žalm. Dokedy budeš zabúdať na mňa, Pane? Dokedy sa chceš skrývať predo mnou? Dokedy budem nosiť starosť v duši? Dokedy v srdci žiaľ, tak deň čo deň? Dokedy nepriateľ sa bude vršiť nado mnou? Pozri sa na mňa, splň mi tú prosbu, Pane. Osvieť mi oči, aby som na smrť nezaspal, aby sa nechválil môj nepriateľ, premohol som ho, dívajte sa. Nech neteší sa Lotor z mojich múk. Vo tvoju milosť budem dúfať, Pane, a z tvojej pomoci sa radovať. Zaspievam Pánovi, lebo mi dobre urobil.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 47. kapitola.
1: Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo prorokovi Jeremiášovi o Filištíncoch skôr, ako faraón porazil Gazu. Takto vraví Hospodin. Aj hľa, vody stúpajú od severu a stávajú sa strhujúcou riekou. Zaplavia krajinu i to, čo ju naplňa, mesto i obyvateľov v ňom. Ľudia budú volať o pomoc a kvíliť bude každý obyvateľ krajiny. Pre hlasný dupot kopýt jeho koní, pre hrmot jeho vozov, rachot jeho kolies, otcovia sa neobzrú o svojich synoch, lebo ich ruky ochabnú pre deň, čo príde zničiť všetkých Filištíncov, vyhubiť aj posledných pomocníkov Týru a Sidónu. Lebo Hospodin zničí Filištíncov, ten zvyšok ostrova Kaftór. Gaza oplešivela, umlkol Aškelón. Ty zvyšok Anákovcov, dokedy si budeš robiť krvavé zárezy? Ach, meč Hospodinov, dokedy sa neuspokojíš? Stiahni sa do svojej pošvy, odpočiň si, utíš sa. Akože môže mať pokoj? Veď Hospodin dal meču príkaz proti Aškelónu a proti morskému pobrežiu, tam ho poslal.

0: 127. žalm. Akže Boh tvoj dom nestavia, márne sa staviteľ trápi. Akže Boh nestráži mesto, darmo bdie stráž. Márne vám za svitu vstávať, za stôl si sadať neskoro a v bolesti jesť dorobený chlieb. Pretože Hospodin i v spánku nasíti milovaného svojho. Dedičstvom od Boha sú synovia. Plod života je jeho odmenou. Ako sú šípy v ruke hrdinovej, takí sú synovia mladosti. Šťastný je muž, čo naplnil svoj tulec nimi až doplna. Ten nemusí sa báť, až bude s odporcom pred bránou hovoriť.
1: Ak nebude Hospodin stavať, ak nebude Hospodin strážiť. Tento žalm je jeden zo Šalamúnových žalmov. Šalamún bol známy aj ako Jedidia, čo znamená milý Hospodinov. Kniha Kazateľ jasne ukazuje, aký márny je život bez Boha. Potrebujeme zotrvávať v pokornej závislosti na Pánovi v každej oblasti našich životov. Slovo nadarmo sa vo veršoch 1 a 2 nachádza trikrát. Ak nebude Hospodin stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. Slovo dom môže odkazovať na budovu alebo na rodinu. Rodina musí byť budovaná v poslušnosti Božiemu slovu, ak má poznať svoje požehnanie. Na ochranu mesta sa môžu vykonať všetky možné opatrenia. No ak nebude Hospodin strážiť mesto, nadarmo bdie strážca. Je daromné pracovať od skorého rána do neskorej noci a trápiť sa, jesť chlieb bolesti, hľadaním bezpečného, naplneného a šťastného života, ak Boh nie je v našej práci. Trvalá spokojnosť prichádza len k tým, ktorí žijú zbožné životy. Deti sú vzácnym darom od Boha. Keď niekto povie o svojom dieťati, že je omyl, inými slovami, že je neplánované, nehovorí ako kresťan. Ani jedno dieťa, ktoré Boh dáva, nie je omylom, ale dedičstvom od Hospodina. Jeden kresťan zo 16. storočia napísal o verši 4. Dávid dobre nazýva deti strelami, pretože ak sú dobre vychované, strieľajú na nepriateľov svojich rodičov, a ak sú zle vychované, strieľajú na svojich rodičov. Prevzaté z Treasury of David. Mať deti je pre rodičov veľkým privilégiom, ale zároveň veľkou zodpovednosťou. Musíme im dať zbožnú výchovu. Veriaci slobodní ľudia alebo bezdetné manželské páry sa pri čítaní týchto veršov nesmú cítiť ako druhotriední kresťania. Apoštol Pavol nemal žiadne deti, no mal tisíce duchovných detí, ktoré mu prinášali veľa radosti. Všetci by sme mali mať túžbu po duchovných deťoch.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 48. kapitola.
1: O Moabsku. Takto vraví Hospodin mocností Boh Izraela. Beda Nébu, lebo je spustošený. Na hanbu vyšlo, dobité je Kirjátaim. V hanbe je strmý hrad a zrúcaný. Nie je už pýchou Moábu. V Chešbóne snovali proti nemu zlé. Poďte, vykynožme ho, aby nebol národom. Aj ty onemieš, Madmén, meč príde za tebou. S chórou na imu znie volanie o pomoc. Spustošenie a veľká skaza. Roztrieskaný je Moáb, jeho maličký kričia o pomoc, lebo Luchickou strminou vystupujú s plačom, lebo na chórou na Jímskom svahu preskazu počuť volanie o pomoc. Utečte, zachráňte si život a budete ako borievka na púšti. Keďže si dúfal vo svoje diela a poklady, aj teba dobijú, a Kemoš pôjde do zajatia aj so svojimi kňazmi a kniežatami. A pustošiteľ vnikne do každého mesta. Nijaké mesto sa nezachráni. Údolie zhynie a spustne pláň, ako povedal Hospodin. Dajte Moábu krídla, nech voľne odletí. Jeho mestá stanú sa púšťou, nikto nebude v nich bývať. Prekliatý, kto s nedbalosťou koná dielo Hospodinovo, a prekliatý, kto zdržuje svoj meč od krvi. Bez starosti bol Moáb od svojej mladosti, spočíval ako víno na svojich kvasniciach, neprelievali ho z nádoby do nádoby, ani do zajatia nemusel ísť. Preto si zachoval vlastnú chuť, ani vôňa sa mu nezmenila. Preto hľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď mu pošlem prelievačov, ktorí ho prelejú, jeho nádoby vyprázdnia a jeho krčahy roztrepú. Na hanbu vyjde Moab pre Kemoša, ako na hanbu vyšiel Izrael pre Bétel, ktorému dôveroval. Ako môžete vravieť, sme hrdinovia, udatní bojovníci? Pritiahol ničiteľ Moábu a jeho miest, jeho najlepšia mlaď ide na jatku. To výrok kráľa, jeho meno je Hospodin mocností. Blíži sa skaza Moábu a jeho pohroma sa veľmi ponáhľa. Prejavte mu ľútosť, všetci jeho susedia, všetci, ktorí poznáte jeho meno. Hovorte, ako sa zlomila silná palica, nádherná berla. Zostúp zo svojej slávy a seď osmede, obyvateľka Dibónu, lebo prišiel na teba ničiteľ Moábu, skazil tvoje opevnené mestá. Postav sa k ceste a vyzeraj, obyvateľka Aroéru. Spýtuj sa utečenca i utečenky, povedz, čo sa stalo. Na hanbu vyšiel Moab, lebo je zlomený. Kvíľte a kričte, oznámte v Arnóne, že Moab je spustošený. Prišiel súd na kraj roviny, na Chólón, Jachcu a Méfát, na Dibón, Nebo a Bét Diblátaim, na Kirjátaim, Bét Gámúl a Bét Meón, na Keriót, Bocru a na všetky ďaleké i blízke mestá Moábu. Odťatý je roh Moábu a zlomené je jeho rameno. Znie výrok Hospodinov. Opojte ho, lebo sa vypínal nad Hospodina. Nech sa Moab váľa vo svojom vývratku, nech je aj on na posmech. Či ti nebol Izrael na posmech? Či ho dopadli medzi zlodejmi, že si posmešne potriasal hlavou nad ním, kedykoľvek si o ňom hovoril? Opustite mesta a bývajte v bralách, obyvatelia Moábu. Buďte ako holubica, ktorá hniezdi nad ústím Roklín. Počuli sme o pýche Moábu, veľmi je pyšný, o jeho vysokomyselnosti, pýche a nadutosti, o jeho namyslenom srdci. Poznám jeho vypínavosť, znie výrok Hospodinov, nepravé sú jeho reči, nesprávne koná. Preto kvílim nad Moábom, pre celý Moáb volám o pomoc, vzdychám pre mužov z Kírchešbónu. Viac ako jazér oplakávam teba, ó, vinič Sibmy. Tvoje výhonky prerástli more, siahali až po jazér. Do oberačky tvojho raného ovocia a hrozna vpadol pustošiteľ. Odňatá je radosť a plesanie z osadu a z Moábu. Odstránil som hroznosť kadí, nikto nebude lisovať s radostným pokrikom, ich pokrik nebude radostným pokrikom. Krik Hešbónu znie až po Eleále, až po Jahac. Vydávajú svoj hlas od Couaru po Chórónaim, po Eglat Šelišiá, lebo aj vody Nimrímu budú púšťou. Skoncujem v Moábe s tými, znie výrok Hospodinov, ktorí vystupujú na obetnú výšinu a kadia svojim bohom. Preto vzliká moje srdce nad Moábom ako flauta a moje srdce vzliká nad mužmi Kýr Cheresu ako flauta. Pretože sa stratilo, čo si naodkladal. Veď každá hlava je lysá a každá brada oholená, na všetkých rukách sú krvavé zárezy a na všetkých bedrách vrecovina. Na všetkých moábskych strechách a námestiach je samý žalospev. Lebo som roztrieskal Moáb ako nádobu, v ktorej nikto nemá záľubu. Znie výrok Hospodinov. Ako je len zlomený. Ako kvília. Ako zahambene sa Moáb dal na útek. Moáb bude na výsmech a úžas celému svojmu okoliu. Lebo takto vraví Hospodin. Aj hľa priletí kto si ako orol a rozprestrie si krídla nad Moábom. Zaujaté sú mestá, zabrané sú pevnosti. Vonen deň bude srdce moábskych hrdinov ako srdce ženy pri pôrodných bolestiach. Vyhubený je Moáb spomezi národov, lebo sa vypínal proti Hospodinovi. Strach, jama a pasca ti hrozí, obyvateľstvo Moábska. Znie výrok Hospodinov. Kto utečie pred hrôzou, padne do jamy, a kto bude vyliezať z jamy, chytí sa do pasce. Lebo uvediem to na Moáb v roku jeho navštívenia. Znie výrok Hospodinov. Vysilení utečenci zostanú v tvoni Hešbónu. Ale vyšľahne oheň z Hešbónu, plameň z domu Sýchónovho a strávi sluchy Moábu a temeno hlučného plemena. Beda ti, Moáb, Kemúšov ľud zahynul, lebo ti vzali synov za zajacov i tvoje céry do zajatia. Ale v posledných časoch zmením údel Moábu, znie výrok Hospodinov. Potiaľ to siaha súd nad Moábom.

0: vyššie cesty a myšlienky. Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Izajáš, 55. kapitola, 9. verš.
1: Jeden mladý kresťan mal ťažké depresie. Nikto mu nebol schopný pomôcť. Jedného dňa videl televízne vysielanie, v ktorom bola ako host známa Johnny Erickson Tada, ktorá ochrnula na celom tele až po krk. V tom vysielaní maľovala svojimi ústami obraz. Zo začiatku bolo nejasne vidieť niečo. Johnny sa opýtala ľudí v štúdiu, či niekto vie, čo na tom obraze bude. Nikto to nerozpoznal, vedela to iba ona. Pravdepodobne si myslíte, pokračovala Johnny, že tento obraz je nezmyselný a skončí v odpadkovom koši. Chvíľu ešte počkajte, prosím. Krátkými ťahmi ceruskou, ktorú držala vo svojich ústach, dokončila svoje dielo. Nakoniec vznikol nádherný obraz, ktorému všetci prítomní porozumeli. Z toho, čo najskôr vyzeralo ako chaos, bolo nakoniec umelecké dielo. A potom Johnny rozprávala o svojom vlastnom živote, o tom, ako si pred 30 rokmi zlomila krčný stavec. Od tej nehody pri kúpaní vyzeral jej život ako klopko zdravotného postihnutia, utrpenia a beznádeje. Avšak za tie roky čoraz viac spoznávala Krista. Zo začiatku jej nebeský otec maľoval obraz života, ktorému nerozumela. Ale čím ďalej sa ten obraz dokončoval, tým viac mohla rozpoznať, ako všetko, čo sa stalo v jej živote, malo význam a zmysel. Pochopila, že nič nebolo márne, ale že umelec nad všetkých umelcov, totiž sám živý Boh, presne vedel, čo robí a čo chce z jej života vytvoriť. Jeho myšlienky prevyšovali jej myšlienky. Keď to videl a počul mladý brat, ktorý bol sužovaný depresiami, zvolal: ani môj obraz života ešte nie je hotový. A moje depresie majú iste nejaký zmysel. A ja mám ešte nádej. Od toho času sa mu vodilo lepšie a depresie ho opustili. Pokiaľ chápem naše utrpenie ako zbytočné zlo a budeme s ním zápasiť, bude sa to pre nás len zhoršovať. Avšak, keď sa spoľahneme na to, že Božie cesty a myšlienky sú vyššie a presahujú nás a že Boh má s nimi iba dobré úmysly, naša duša sa bude mať čoskoro lepšie a Boží pokoj v nás porastie.

0: Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. Bude to na zdravie tvojmu telu a na občerstvenie tvojim kostiam. Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu. Tak sa ti naplnia stodoly hojnosťou a muštom pretečú tvoje kade.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Žalm 119, 88.

0: syn môj, nepohrdaj kázňou Hospodinovou a nech sa ti neprotiví jeho trestanie.
1: Lebo Hospodin trestce toho, koho miluje,
0: ako otec syna, ktorému chce dobre. Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a muž, ktorý získal rozumnosť. Veď zisk z nej je lepší ako zisk zo striebra a úžitok z nej je nad rýce zlato. Je cennejšia ako korále, nevyrovná sa jej nič z tvojich vzácností. V jej pravici je dlhý vek, v jej ľavici
2: bohatstvo a česť.
0: Jej cesty sú utešené a všetky jej chodníky sú samý blahobyt. Je stromom života tým, ktorí ju uchopili,
2: a blahoslavení tí,
0: čo sa jej držia. Hospodin múdrosťou položil základy zeme, upevnil nebesá svojou rozumnosťou. Jeho znalosťou sa pretrhli prahlbiny a rosu kropia oblaky. Syn môj, nech ti to z očí neschodí. Zachovaj opatrnosť i rozvahu a budú ti životom i ozdobou tvojmu hrdlu. Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou a noha sa ti nepotkne. Ak si ľahneš, nevydesíš sa, a keď budeš ležať, sladký bude tvoj spánok. Neboj sa náhlej hrôzy, ani keď búrka príde na bezbožných, lebo Hospodin bude tvojou nádejou a chrániť ti bude nohy pred osídlom.
3: Kniha prísloví, 3. kapitola. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
4: Počúvate Rádio Logos.

0: neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci učiniť to. Nevrav svojmu blížnemu, choď a inokedy príď, zajtra ti dám, ak to máš pri sebe. Nestroj nič zlého proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba. Nevaď sa bez príčiny s človekom, ak ti neurobil nič zlého. Nezávidí násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo ohavný je Hospodinu zvrhlík, ale so statočným udržuje spoločenstvo. Kliatba Hospodinova spočíva na dome bezbožného, ale požehnáva príbytok spravodlivých. Vysmievačom sa vysmieva, ale pokorným dáva milosť. Múdri zdedia česť, ale blázni ponesú hanbu.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola. Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Áno, je to pravda. Boh zostáva verný aj vtedy, keď my verní nie sme. Pretože jeho vernosť spočíva v tom, kým je on sám, a nie v tom, čo robíme my. Apoštol Pavel v 2. liste Timoteovi 2.13 hovorí: Ak sa mu spreneverujeme, on zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť. Tento verš predstavuje radikálne odlišný spôsob života. Taký, ktorý pre väčšinu z nás nie je prirodzený. Ľudia obvykle zmýšľajú o živote nasledovne. Môj život leží na mojich pleciach. Ako si ustelieš, tak budeš spať. Kto platí, ten rozhoduje. Za všetko si vždy môžeš sám. Podľa týchto predstav sme tvorcami svojho osudu výlučne my. Nemôžeme sa spoľahnúť na nič iné, ako na vlastný inštinkt, silu, múdrosť, na skúsenosti nadobudnuté rokmi, schopnosť predvídať, čo sa skrýva za najbližším rohom, na svoj charakter a zrelosť, alebo na svoje prirodzené schopnosti. Je to dosť desivý spôsob vnímania života, ktorý by sa dal vyjadriť slovami: Ja sám proti celému svetu. Keď nás však Boh príjme do svojej rodiny, všetko sa obráti na ruby. Boh nám nie len odpúšťa hriechy a zaručuje miesto vo večnosti, ale nás aj pozýva k radikálne novému spôsobu života. Tento nový životný štýl nespočíva iba v podriadení sa Božiemu morálnemu zákonu. Zďaleka nie. Spočíva v tom, že sa nám Boh zmluvne zavezuje k večnej vernosti a k tomu, že nás bude pre naše večné dobro zahrňovať svojou múdrosťou, mocou a milosťou. Skúste sa nad tým na chvíľu zamyslieť. Ten, ktorý stvoril celý svet a vládne nad ním, ktorý je stelesnením všetkého, čím je láska, pravda a dobro, a ktorý má ako jediný moc definitívne poraziť hriech, sa vo svojej milosti rozhodol zahrnúť nás svojou vernou a ochraňujúcou láskou a nikdy nás neopustí. Môžeme teda zložiť bremeno vlastného života zo svojich pliec, pretože ho na svoje plecia vzal Boh. To neznamená, že nezáleží na tom, ako žijeme. Naša istota však závisí od Božej vernosti, nie od našej. Môžeme sa na neho spoľahnúť aj vtedy, keď sa nedokážeme spoľahnúť sami na seba. Boh zostane verný a dobrý aj vtedy, keď my nebudeme. Bude konať tým najlepším možným spôsobom a vždy správne, aj keď my tak konať nebudeme. Vernosťou nám odpustí, keď usvedčujúca milosť odhalí, ako sme boli neverní. Vedomie týchto pravd by nás nemalo viesť k predstave, že si môžeme robiť, čo chceme, ale malo by nás motivovať k vytrvalosti. Jeho milosť nás volá investovať do toho, čo nás nikdy nesklame, teda do vernosti nášmu Pánovi.
1: Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, za milosť Božiu, ktorá vám bola daná v Kristu Ježišovi, za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom i každým poznaním. A to preto, že sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi a tak, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista, nemáte nedostatok v žiadnom dare milosti. On vás aj upevní až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.
0: Prvá Korinským 1, 4 až 9.

majte v sebe také zmýšľanie, ako aj Ježiš Kristus. Filipanom, 2. kapitola, 5. verš. V tejto výzve apoštol Pavol hovorí Božiemu ľudu, aby Kristovo zmýšľanie, teda zmýšľanie samotného Ježiša, bolo aj ich spôsobom zmýšľania. Jeho postoje a názory máme hľadať. Čo to však znamená mať Kristovo zmýšľanie? Jednoducho povedané, máme zmýšľať a konať tak, ako to robil Ježiš. Máme teda prijímať rozhodnutia podobné tým Kristovým, ktoré budú určovať, ako máme žiť. Vždy, keď nám Božie slovo nastaví zrkadlo, máme sa samých seba spýtať. Odzrkadľuje to, čo viem o sebe, povahu a myslenie Krista? Stávam sa každou skúsenosťou, ktorú mi Boh prináša do života, stále viac podobným Ježišovi? Podľa Pavla je Ježišov postoj nasledovný. Zriekol sa jej, svojej rovnosti s Bohom, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z nás. Ježiš sa rozhodol ešte v nebi, uzavrel s Otcom zmluvu, vzdal sa svojej nebeskej slávy a prišiel na svet ako človek. Zostúpil na zem ako pokorný služobník a túžil slúžiť namiesto toho, aby bol obsluhovaný. To znamenalo, že Kristus povedal: Otče, idem vykonať tvoju vôľu. Vlastne Ježiš sa už vopred rozhodol: vzdávam sa svojej vôle, aby som konal tvoju vôľu, Otče. Všetko, čo poviem a urobím, musí pochádzať od teba. A Otec sa synovi zmluvou zaviazal, že mu zjaví svoju vôľu. Boh Ježišovi povedal: nikdy nebudem pred tebou skrývať svoju vôľu. Vždy budeš vedieť, čo robím, a budeš mať moju myseľ. Pavol smelo prehlásil: mám Kristovo zmýšľanie, a trval na tom, že to isté môže platiť pre každého veriaceho. My však máme a všetci môžeme mať myseľ Kristovu. 1. list Korinťanom, 2. kapitola, 16. verš.

0: Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: statočne vytrvať až do konca. Káleb, ktorého meno znamená vytrvalý, statočný, je ten typ človeka, ktorý sa úplne primkol k Hospodinovi. Nič ho nedokázalo odlúčiť od Jozú, verne oddaného Bohu, napriek všetkým nástrahám života. Káleb sa pridal k tým, čo mali preskúmať krajinu na druhej strane Jordánu, kde ho Duch Svätý priviedol do Hebronu na miesto smrti. Boli tu pochovaní Abraham a Sára, ako aj Izák a Jákob, patriarchovia, a za niekoľko storočí tu bude založené aj Dávidovo kráľovstvo. Káleb vystúpil s bázňou na posvetnú horu a jeho dušu zaplavila viera. Vážil si toto sväté miesto a odvtedy chcel získať Hebron do svojho dedičstva. O Kálebovi Hospodin povedal, že mu bol bezvýhradne oddaný. Do samého konca nebol ani jeden deň, kedy by zaváhal a vo veku 85 rokov mohol takto svedčiť. Ešte aj dnes som taký silný, ako keď ma vyslal Mojžiš. Aj dnes mám takú silu ísť do boja, akú som mal vtedy. Káleb zviedol svoj najväčší boj vo vysokom veku. Preto daj mi teraz toto pohorie Hebron. Jozua požehnal Káleba a za dedičské vlastníctvo mu dal Hebron. Takto sa stal Hebron dedičným vlastníctvom Káleba, pretože sa vždy pridržal Hospodina, Boha Izraela. A toto je dôležitý odkaz Kálebovho života. Nestačí umrieť hriechu či niekedy v minulosti dostať dar plnosti ducha. Je potrebné rásť v Pánovi až do samého konca. Mať neustále duchovnú silu a moc, nikdy nezaváhať a vždy sa pridržať Hospodina, dokonca aj v starobe.
1: Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.
2: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
3: Počúvate Rádio Logos.
4: Môže okolo mňa všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na Tvojej moci. Môžem sa vžiť.

Príprava nevesty. Duch Svätý nekoná na svoje dielo nesúvislým, chaotickým spôsobom. Nie je medzi nami len preto, aby nám pomáhal zvládnuť život, previedol nás každou kritickou situáciou a navštevoval nás počas osamelých nocí. Nie je tu len preto, aby nás zodvihol a dodal nám trochu síl, než nás opäť nechá bojovať. Všetko, čo Duch Svätý koná, sa viaže k dôvodu, pre ktorý k nám prišiel. Priviesť nás domov ako vopred pripravenú nevestu. Všetko robí len v záujme splnenia tejto úlohy. Áno, vedie našim sprievodcom, utešiteľom, našou silou v časoch núdze. No všetko, čo robí pre našu záchranu, každý jeden prejav jeho prítomnosti v nás, sa deje len preto, aby sme sa stali lepšie pripravenou nevestou. Duch Svätý tu tiež nie je preto, aby len tak rozdával svetu dary. Každý jeden jeho dar má svoj presný účel. Duch Svätý má pre nás len jediné posolstvo. Všetko, čo nás učí, vedie k jednej hlavnej pravde. Môže v nás žiariť ako drahocenný klenot, avšak každý lúč pravdy má za cieľ priviesť nás k tej jedinej pravde. Nepatríte sebe. Boli ste draho vykúpení. Boli ste vybraní, aby sa vás Kristus zastal. A Boží duch bol poslaný, aby vám zjavil pravdu, ktorá vás oslobodí od všetkých ostatných vášní. Pravda zláme každé puto hriechu a poradí si s každou nevierou. Pretože nepatríte tomuto svetu, čaká vás nádherné stretnutie s vašim obhajcom, ktorý vám, svojej neveste, prichystal svadobnú hostinu. Všetko je už hotové. A ja prichádzam, aby som vás pripravil. Chcem vás predstaviť bez poškvrny, so srdcami plnými horlivej lásky ku Kristovi. Toto je dielo Ducha Svätého. Ukázať cirkvi Ježiša, aby sme si ho navždy zamilovali. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je Žalm 8, 5. verš. Čo je človek, že na ňo pamätáš? A čo syn človeka, že sa ho ujímaš? Davidova poradenská prax prekvitala. Každý deň týždňa mal klientov od 8. rána do 6. hodiny večera. Dokonca bolo ťažké ísť pre ňoho na toaletu a ešte ťažšie ísť na obednejšiu prestávku. Ja som mala pre jeho nepravidelné stravovanie obavy. Moje obavy boli také veľké, že som mu do kancelárie kúpila malú chladničku. A dokonca som sa starala o to, aby bola stále plná. Kupovala som mu jeho obľúbené jedlá, ako sendviče a rôzne minútky a bola som na seba veľmi hrdá, že som sa starala o manžela takým nezvyčajným spôsobom. Ale moja pýcha sa zmenila na frustráciu, keď som zistila, že David i napriek mojej snahe cez deň neobedoval. Práve som sa rozhodovala, že zoberiem chladničku z jeho kancelárie, keď pán vstúpil do mojich myšlienok. Tereza, viem, že je pre teba frustrujúce, keď si David nevšíma tvoju veľkú námahu. Ale uvedom si, že ja som k tebe rovnako štedrý, každý deň. Niektoré dni so mnou stráviš čas, inokedy si príliš zamestnaná a prechádzaš nevšímavo okolo mojich darov. Prečo nechceš dávať Davidovi rovnakú slobodu k rozhodovaniu ako ja tebe? Neprestane som chladničku plnila, ale pokúsila som sa aj o niečo nové. Z času na čas Davidovi zatelefonujem a pozvem sa na obed do jeho kancelárie. Tento dotyk osobnej starostlivosti dal Davidovi pocit, že mi na ňom naozaj záleží, a tak sme spolu trávili niekoľko veľmi príjemných obedov. Pochopila som, že David si cenil moju snahu, ale čo ho zastavilo a prinútilo prijímať moju starostlivosť, bola moja prítomnosť na týchto obedoch. Modlím sa. Pane, pripomínaj mi tvoju každodennú láskavú starostlivosť o mňa. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Akým spôsobom môžeš dať osobný dotyk starostlivosti do tvojich skutkov lásky pre tvojho manžela? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.
1: Raz.

Či nie je moje slovo ako oheň, hovorí Hospodin, a ako kladivo, ktoré rozráža skalu? Prorok Jeremiáš, 23. kapitola, verš 29. Oheň Božieho slova ničí všetky skutky a úmysly diablové. Keby evanjelium neobviňovalo z hriechu, nebolo by ohňom. Tento svätý oheň sa neznáša s nízkymi, telesnými a pokryteckými skutkami. Pod ohňom si predstavujeme horiacu vatru, dom, loď, lietadlo a podobne. No všimli ste si, že najväčším ohňom je slnko? Nijaký zdroj neposkytuje zemi toľko tepla a svetla ako ono. Keď sa táto ohnivá guľa v jeseni vzdialuje, príroda odumiera, a keď sa na jar vracia k nám, vzbudí nový život. V kraji sa ukáže zeleň, kvety, spev a radosť. Na slnečných lúčoch hynú bacily a chorí nadobúdajú zdravie. Keď Boh prirovnáva svoje slovo k ohňu, tak tomu máš rozumieť, že jeho slová sú plné ohňa, ktorý spaľuje bacily hriechu a neprávosti, a že jeho slová sú plné tepla, milosti a lásky, svetla, svetosti a slávy. Postav sa pod vplyv lúčov Božieho slova a pookreješ. Ak zomieraš, ožiješ. Zjaví sa ti Pán Ježiš v plnej kráse, sláve, a On posvetí tvoj život.

Či nie je moje slovo ako oheň, hovorí Hospodin, a ako kladivo, ktoré rozráža skalu? Prorok Jeremiáš, 23. kapitola, verš 29. Na všetkých stranách našej vlasti vidíme, že sa usilovne buduje. Stavajú sa rodinné domy, vily, nemocnice, mosty a cesty. Nedávno som stála nad stavbou priehrady a obdivovala pekne opracované kamenné kvádre. Ležali kdesi ďaleko neforemné, nehodiace sa na nič, ale kladivo v ruke umného robotníka ich urobilo užitočnými. Poodrážalo ostré hrany, to, čo by bolo prekážalo stavbe. Tak je to aj s ľuďmi. Podobajú sa hrbe neforemného kamenia. Sú neužitoční a prekážajú. Ale Božie slovo ako kladivo má moc rozrážať naše kamenné srdcia. Ono nás môže urobiť duchovne užitočnými. Urobí nás použiteľnými v Božom diele. Nie je tvoje srdce nepoddajným tvrdým kameňom? Sám poznávaš, že si neužitočný a predsa vzdoruješ. Neboj sa úderu kladiva, slova Božieho. Je potrebné na okresanie tvojho ja. Kiež by všetci poslucháči slova Božieho boli duchovnou stavbou, ktorej krásu by videli ľudia ako svetlo majáka.

Žiadúcnejšie sú nad zlato a nad množstvo rídzeho zlata, sladšie sú ako med a ako med tečúci z plástov. Žalm 19, verš 11. Zlatá horúčka zachvátila celý svet. Všetky štáty, aj mnohí jednotlivci, túžia po žltom kove, ktorý nehrdzavie, nepodlieha vplyvom počasia a je krásny. Preto je jeho cena neustále vysoká, hoci sa ťaží tisícročia. A predsa v Biblii je reč o niektorých veciach, ktoré sú drahšie ako zlato. Prvou z nich je slovo Božie. To je žiadúcejšie nad zlato. Druhou je krv nevinného baránka Krista, ktorá zaručuje plné a večné spasenie. Treťou je detinská viera, bez ktorej nie je možné ľúbiť sa Bohu. Ona je darom Božím. Štvrtou je úprimne veriaci človek. A spôsobím to, že bude mizerný človek drahší nad čisté zlato. Prorok Izaiáš, 13. kapitola, verš 12. Piatou je múdrosť, ktorá vedie k poznaniu Boha. Usilujeme sa o tieto veci, ktoré sú drahšie nad zlato. Zlato tiež raz zanikne. No spomenuté veci majú neporušiteľnú hodnotu a význam. Preto každá z nich je drahšia nad zlato. Takou je aj naša viera, ktorou dosahujeme všetky ostatné veci.

Kým zadávna mnohoráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi. List svätého Pavla Židom, 1. kapitola, verš 1. Aká to milosť, že Boh stvoril človeka s možnosťou zhovárať sa so svojím stvoriteľom. Zvieratá, ryby a vtáky to nemôžu. V tom je jedinečnosť pomeru Boha k človeku a naopak. Boh nielenže stvoril človeka, ale on chce udržiavať s ním aj spoločenstvo. Ostatné stvorenie zostáva také, aké je. Človek sa vyvíja podľa Božieho predurčenia a Boh od neho očakáva, aby sa rozhodol. Aby človek mohol odpovedať Bohu, musí ho najprv počuť hovoriť k sebe a potom ho poslúchať. Aby Boh mohol k nám hovoriť a my k nemu, musíme zostávať s ním v úzkom spojení. Potrebujeme mať otvorené duchovné uši. Len tak budeme môcť povedať ako Samuel: Hovor, Hospodine, tvoj služobník čuje. Toto rozhodnutie je v našej moci a Boh nám ho nikdy nevnúti. Túžbou kresťana je, aby lepšie poznal Boha a z celého srdca ho miloval.

Hor sa, duch môj, rozozvuč sa, zobudíme ráno. Teda hor sa, duch môj,

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Konám správne a nebojím sa nikoho.
1: Priam rozčúliť ma dokáže táto veta. Ako často, až do únavy často som prežíval, že niekto, komu som zvestoval evanjelium, to priateľsky odmietol a povýšenecky prehlásil. Viete čo? Ja sa držím takého náboženstva, čo mal už môj otec. Vravieval, konaj správne a neboj sa nikoho. Tedy som často vzplanul a rázne odvetil. To je najhlúpejšie náboženstvo, čo poznám. Lebo poprvé, je to náboženstvo, pri ktorom Boh už nevystupuje. A po druhé, to vôbec nie je pravda. Potom sa ten druhý možno ticho usmial, ako by chcel povedať, asi máš pravdu, ale tak je to pre mňa najpohodlnejšie. A tu sa už nedá nič urobiť. Ale raz Boh predsa takého hriešnika, čo sa sám považoval za spravodlivého, vyhodil z jeho pyšného sedla. Odvtedy ubehlo už 15 rokov. Muž, o ktorého ide, je dávno vo večnosti, takže sa môže tento príbeh pokojne podávať ďalej. Je potrebné ho vyrozprávať, lebo sme už toho videli veľa. Ako sa menilo cisárstvo i republika, aj totalitný štát. A s týmito systémami padol aj ich svetonázor. Ale tá hlúpa veta, konám správne a nebojím sa nikoho, zostala. Zostala medzi ľuďmi, čo celé roky prežívali práve to, čo je strach človeka. Ale kto by sa tomu divil? Túto vetu vyslovili už farizeji za cisára Augusta. Ale poďme k príbehu. Často som navštevoval istého starého muža v dome dôchodcov. Bol to neveriaci, tvrdohlavý chlap. Čo som mu prečítal z Biblie, stieklo z neho ako voda z kameňa. Keď som jedného dňa znova vkročil do jeho izby, ležal na lôžku. Och, ste chorý, starý otec? Spýtal som sa. Ach, keď má človek už takých 75, môže veru pokojne zomrieť. Odvetil mrzuto. Stop, zvolal som. Stojte, to nie je správne. Či možno zomrieť pokojne, to nezáleží od veku. Už som videl aj 14-ročného mladíka zomierať pokojne. A videl som tam odchádzať starého hriešnika, zúfalého v jeho hriechu. Nie, v dĺžke života to nie je. Spočíva to v pokoji s Bohom. Starec si ma trochu neisto premeral. Pokoj s Bohom? Pokračoval. Ten mám. Nemám nič proti Bohu. Mojím vyvoleným heslom bolo konaj správne a neľakaj sa nikoho. Podľa toho som žil. Nikoho som neokradol, proti nikomu som sa nedopustil bezprávia. A kým vypočítaval všetky svoje dobré skutky, hrabal oboma rukami po postelnej deke. Vyzeralo to, ako by všetky svoje dobré skutky ukladal na kvôbku a chcel ju predložiť pred Pána Boha. Ešte vždy vypočítaval, kým jeho ruky nenahrabali peknú kvôbku. Nikdy som nemal vo svojom dome nedorozumenie, bol som vždy priateľský ku svojim spolupracovníkom, ja som napokon skončil. Milý človeče, vravím teraz. Nuž, Môžem vám iba gratulovať, že taký nádherný a veľkolepý môžete predstúpiť pred tvár živého Boha. Ja som iba z polovice taký starý ako vy, ale taký veľkolepý žiaľ nie som. Keď sa obzriem za svojim životom, musím zosmutnieť nad tým, ako často som zlyhával, ako často som prekročil Božie prikázania, ako často som zostával dlžníkom lásky, ako často som otravoval svojou náladovosťou svoje prostredie. Och, je tu mnoho dlžoby. A pozrite sa, preto sa teším, že mám Spasiteľa, ktorý za mňa zomrel na kríži a ktorý mňa, strateného človeka, zmieril s Bohom. Áno, tento Spasiteľ je všetkou mojou nádejou. Na chvíľu v izbe všetko stíchlo. Potom si starec hlboko vzdychol a dodal. Áno, keď si vec dôkladne rozvážim, potom aj v mojom živote nebolo všetko tak, ako by malo. Aha, dodávam. Čo to má znamenať? Práve vy ste sa doposiaľ taký dokonalý, chceli postaviť pred Boha, ako by ste mali život úplne v poriadku. Áno, vraví nahnevane. Keď človek svoj život dôkladne zhodnotí, potom... Áno, milý otec, vyznajte teda svoje nedostatky a oslobodíte si svedomie. A potom nastala spoveď. Čo sa tu povedalo, smel počuť iba Boh. Ale keď starec skončil, stál tu vysoký vrch vín a hriechov, pred ktorým sa nízky kopček na postelnej deke celkom a úplne strácal. Bol som dojatý. Ó, milý človeče, s takou horou hriechov ste chceli odísť do večnosti, taký ste chceli predstúpiť pred trojnásobne svätého Boha. A potom som sa sklonil nad jeho lôžko a predložili sme tento vrch vín pred Boha. Keď sme skončili, povedal som mu: Nuž, teraz pozdvihnite v duchu oči k Spasiteľovi na kríži. Trest spočíva na ňom, aby sme my mohli mať pokoj. Potom som odišiel a nechal ho vo veľkej vnútornej duchovnej núdzi a nepokoji srdca. Keď som sa po niekoľkých dňoch vrátil, našiel som celkom zmeneného človeka. Teraz jeho srdce našlo toho, ktorý prišiel na svet, aby spasil hriešníkov. A ako omilostený a Bohom prijatý a naozaj s Bohom zmierený, o rok potom pokojne odišiel do večnosti.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Meškajúce vyslobodenie. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. Skutky, 16. kapitola, 26. verš. V súčasnosti Boh zachraňuje svoj ľud pred rôznymi nebezpečenstvami. Nie však pred všetkými. To je dobré si uvedomiť, pretože inak by sme podľa rôznych nešťastí, ktoré nás postretnú, mohli usudzovať, že Boh na nás zabudol alebo nás odmietol. Nech preto poslúži pre vaše povzbudenie príbeh Pavla a Sílasa. V skutkoch 16. kapitole, 19. až 24. verši je opísaný príbeh, kde Pavol a Sílas ešte neboli vyslobodení z väzenia, ale v 25. a 26. verši už boli. Prvá fáza väzenia. Zajali Pavla a Sílasa a odvliekli ich na námestie pred vrchnosť. 19. verš. Aj dáv sa obrátil proti ním a sudcovia im postrhali šaty. 22. verš. Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia. 23. verš. Keď žalárník dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im zovrel do klady. 24. verš. Druhá fáza, vyslobodenie. Okolo polnoci sa Pavol a Sila zmodlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. 25. a 26. verš. Boh mohol začať konať skôr, ale nekonal. Mal svoje dôvody. Miluje Pavla a Sílasa. Otázka pre vás. Ak vo svojom živote prechádzate podobnými udalosťami ako Pavol, v ktorej fáze sa nachádzate? Ste v štádiu hanby z nahoty, vyzlečenia a zbytia? Alebo v štádiu otvorenia dvier vášho žalára a uvoľnenia pút? Obidve fázy sú prejavom Božej starostlivosti o vás. Neopustil vás, ani na vás nezabudol. Ak ste v štádiu pripútania v okovách, nezúfajte. Spievajte, príchod vyslobodenia je na ceste. Je to len otázka času, kedy príde. Aj keď do toho príde smrť, buď verný až do smrti. A dám ti korunu života. Zjavenie Jána, 2. kapitola, 10. verš.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Darca získava slávu. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery. Aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom. Podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Druhý list Tesalonickým, 1. kapitola, 11. a 12. verš. Je veľmi dobrou správou, že Boh to zariadil tak, aby sa jeho sláva zväčšovala prostredníctvom uplatňovania jeho milosti v nás. Boh je oslávený mocou svojho hnevu. A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu, pripravené na záhubu. List Rímskym, 9. kapitola, 22. verš. V Novom zákone opakovane hovorí, že by sme mali očakávať na Božiu milosť, aby Boh bol oslávený. Zamyslíme sa nad tým, ako to funguje s modlitbou. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery. Pavol sa modlí, aby Boh naplnil naše dobré zámery a dielo viery. Ako? Modlí sa, aby sa to stalo vďaka Božej moci. Prečo? Aby meno Pána Ježiša bolo oslávené v nás. To znamená, že darca milosti bude oslávený. Boh svojou mocou naplní v nás dobrý zámer a dielo našej viery a Boh tým bude oslávený. My konáme vierou a On dáva k tomu moc. My dostávame moc, On dostáva slávu. To je dohoda, ktorá nás udržuje pokornými a šťastnými a jeho udržuje zvrchovaným a osláveným. Potom Pavol hovorí, že toto Kristovo oslávenie je podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša. Božou odpoveďou na Pavlovú modlitbu je, že sa môže spoliehať na to, že Božia moc konať dobré skutky je milosť. Božia moc, ktorá vám umožní urobiť to, čo ste sa rozhodli urobiť, je jeho milosť. Takýmto spôsobom to v Novom zákone funguje znova a znova. Dôverujte Bohu, že vás milostivo uschopní, urobí hodnými vášho povolania a keď príde pomoc, On bude oslávený.

láskou som ťa miloval, k srdcu si ťa privinul, máš biele rúcho synovstva, dedič môjho kráľovstva.

0: Otázky a odpovede.
1: Ako žiť vo svete, ale nebyť zo sveta?
2: Myslím, že to je otázka, ktorá sa dotýka úplne na všetkých kresťanov. Je to niečím naša celoživotná výzva. My sme povolaní žiť vo svete a nebyť zo sveta. A možno na úvod treba povedať, čo sa myslí pod tým svetom. Že v tomto zmysle, ako to použité, sa nemyslí svet fyzický alebo materiálny. Hej, že nemyslí sa svet ako tento vesmír, hej, alebo naša zemeguľa, ale myslí sa svet nejakých hodnôt a postojov. Hej, že svet, ktorý je v nepriateľstve voči Bohu, hej, voči Božím princípom, Božím zákonom. Hej. Teda kultúra, myslenie, hodnoty, postoje padlého človeka. Pod tým také niečo si môžeme predstaviť pod svetom. Mne sa veľmi páči jeden obraz v súvislosti so životom kresťana vo svete. Obraz lode a mora. Že my sme vlastne povolaní byť vo svete. A to znamená, že tá loď nášho života je na to, aby plávala na tom mori. Hej. A my sa môžeme dostať v živote do dvoch extrémov, že tak sa snažíme vyhnúť sa tým pokušeniam sveta, že nakoniec tú loď necháme na tom pobreží a nikdy nebude na tom mori. Alebo, že tú loď tak zanedbávame, že v nej sú diery a to more sa dostáva do tej lode. Obidva tie stavy sú veľmi nebezpečné. Ten prvý je nebezpečný tým, že nakoniec nenaplní to poslania a žije mimo realitu. A ten druhý je nebezpečný tým, že tá loď sa veľmi rýchlo potopí a že tí, čo sú na nej, veľmi rýchlo zahynú. No a ja si myslím, že často v cirkvi máme aj nábeh tým dvom extrémom. Že ten náš postoj k svetu je taký, že sa chceme od neho izolovať. A my evangelikálovia sme často kriticky k mnískému svetu, kde tu vidíme, že sa niektoré tie mnízke rády sa zatvárali do kláštorov alebo do úplnej samoty na púšť. Aj keď samozrejme časť mnískeho sveta žilo veľmi aktívne vo svete a veľmi aktívne tam slúžilo, ale časť boli, že fakt ich život bol, že v kláštore. No ale niekedy to aj my robíme, že síce nežijeme v kláštore, ale zatvárame sa do nejakého cirkevného geta. A že celý duchovný život zatvoríme do aktivít cirkvi. A myslím si, že toto nie je Božia predstava. Že my nakoniec máme svoj duchovný život žiť vo svete. A najkrajšie to vidno na Pánovi Ježišovi. Čo to znamená? On vlastne netrávil svoj život v chráme. Občas tam bol, takisto v synagoge. Väčšinu svojho života strávil na ulici a strávil medzi ľuďmi, ktorí my by sme pokladali za úplných bezbožníkov. A aj vtedy, v tej dobe, zbožní ľudia ich pokladali za bezbožníkov a Ježišovi to vyčítali, že je žráč a pijan vína, že je s prostitútkami, colníkmi, za spodinou. Nakoniec, paradoxne, že ako keby si s nimi aj lepšie Ježiš rozumel, že tam veľmi rýchlo našiel nejakých priateľov a so zbožnými ľuďmi, s farizovými veľmi často prichádzal do konfliktu. Taký paradox. Pán Ježiš žil s týmito ľuďmi a bol evidentne úplne iný. A bol tak iný, že všetci tí, čo boli s ním, si to všimli. Hej, tam tí poslední bezbožníci hovorili, že nikto nikdy tak nehovoril. Hej, podobné veci. A mne sa zdá, že v tomto ako kresťania sme vyzvaní do toho, že byť ako Ježiš a napodobňovať ho v tomto. V tomto zmysle byť vo svete, alebo teda žiť vo svete a nebyť zo sveta, hovorí o vnútornej premene. Že my sme aktívne žijeme vo svete, ale sme iní. Hej, že v svojich životoch, v svojich hodnotách, predstavách žijeme pre Božie kráľovstvo. Hej. Že žijeme život, ktorým je hodnota, láska, pravda, milosť, spravodlivosť, odpustenie. No a nakoniec, aby sme vôbec splnili svoje poslanie, tak my potrebujeme žiť vo svete, lebo sme svedectvom pre iných. Ešte v tomto prípade práve s tým svedectvom som si spomenul na jeden príbeh taký, ktorý tu myslím, trochu vykresľuje. Bol som raz pracovne na jednom stretnutí v Bratislave, kde sme boli na takej skupine závislých a po tom ukončení toho nejakého programu som odchádzal s jednou terapeutkou, išli sme ešte spolu na autobus. No a pri tej liečebni na parkovisku bolo odparkované taká dodávka biela s nápisom, že Ježiš te miluje. A keď som videl tú dodávku, tak trochu tak vnútorne potešil a hovoril som tej terapeutke, že aha, že tak vy tu máte nejaký kontakt s kresťanmi, že nejakú spoluprácu. A ona hovorila, že nemáme, to len nejaký pán tu každé ráno príde a pristaví to tu auto. A potom chvíľu urobila takú pauzu a povedal, že asi si myslí, že nás to osloví. A niečím to je strašne silné ako vyjadrenie, lebo ten pán chcel evidentne osloviť. Tam vedel, že tam sú závislí ľudia, ktorí potrebujú Krista. A to, ako to urobil, je, že si dal nápis na to auto a pristavil to tam. Neskúsil ale urobiť to, že vstúpi do tej liečebne. A že sa stretne s tými ľuďmi a že s nimi bude rozprávať. Myslím si, že keby mal čo povedať, tak tie dvere sú tam otvorené. No a niekedy sa mi zdá, že my takto nejako tiež sa pokúšame nie z evanjelia, že nesieme len ten nápis. Ale nakoniec my sme volaní, aby sme, že byť Kristovou vôňou. Že s nami, v nás potrebujú ľudia stretnúť Krista, aby boli oslovení. No a znovu, ja takto nejako vidím to, že žijeme vo svete, ale nie sme zo sveta. Že my sme volaní zo sveta, aby sme tam niesli svetlo. A aby sme ho mohli niesť, tak ho potrebujeme mať a potrebujeme byť vnútorne menení.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: ďalej a smerom hore. Uháňam za víťaznou cenou Božieho povolania z hora. List Filipenom, 3. kapitola, 14. verš.
1: Ak chceš naplniť Božú vôľu pre svoj život, musíš urobiť nasledovné. Poprvé, posúvaj sa vždy na vyššiu úroveň viery. Predtým, ako Dávid zabil Goliáša, musel najprv zabiť leva a medveďa. Aj u nás je to tak. Problémy, ktorým čelíme v súčasnosti, nás posúvajú ďalej a učia nás viac dôverovať Bohu. Po druhé, hľadaj Božie vedenie v každej situácii. Jeho zasľúbenie je jasné. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. 32. žalm, 8. verš. Po tretie, nalaď sa na Božiu frekvenciu. Boh zjednocuje svoj ľud a zhromažďuje tých, ktorí budú raz ako jeden muž bojovať bok po boku. Ak máš s niekým ťahnuť do boja, je nevyhnutné, aby si vedel, čemu môžeš dôverovať. Takýchto ľudí objavíš len v čase skúšok. Po štvrté, poznaj Božiu vôľu pre svoj život. Boh sa so svojou vôľou nehrá na skrývačku. Objavíš ju však len vtedy, ak stráviš dostatok času v jeho prítomnosti. Ak to budeš robiť, tvoj život bude prekvitať. Po piaté, používaj pri boji Božie slovo. Sväté písmo je inšpirované Bohom a je tvojou silou v časoch ťažkostí a skúšok. Ježiš použil písmo na zahnanie satana. A zbraň Božieho slova funguje dodnes. Po šieste, nepitvaj sa príliš v sebe. Iba Duch Svätý má schopnosť skúmať a poznať naše srdce a našu myseľ. Ak Boh usúdi, že nadišiel čas na nápravu niektorých oblastí, odhalí ti ich. Kým sa tak nestane, kráčaj vo viere ďalej. Po siedme, stráž si svoju myseľ. Urob z nej opevnené mesto a nedovoľ, aby do nej prenikli negatívne myšlienky či škodlivé vplyvy.

Ako to mohol urobiť? Kristus zomrel za nás. Rimanom, 5. kapitola, 8. verš.

Ak si videl Schindlerov zoznam, pravdepodobne si si položil otázku. Ako to mohli urobiť? Sprchy, kremačné pece, komíny, chrliace popol zo spálnych ľudí. Každý deň nový vlak, plný matiek, otcov, detí a starých ľudí, hnaných ako dobytok na bitúnok. A čo je najhoršie, vojaci plniaci rozkazy bez výčitiek svedomia. Ako to mohli urobiť? Odpoveďou je hriech. A ak si myslíš, že to platilo len pre Hitlera a jeho noh sledov, zamysli sa. Dávid hovorí, hľa v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala ma moja matka. 51. žalm, 7. verš. Potvrdzuje to aj jedna odporná, podlá epizóda z jeho života, keď sa dopustil cudzoložstva a vraždy. Prečítaj si tento opis. Je životopisom nás všetkých. Všetci zblúdili, oddali sa zvrátenosti. Niet nikoho, kto by dobro konal. Niet ani jedného. Z hrdla im páchne, ako z otvoreného hrobu. Jazykom svojím rozšírujú lesť. Ústa majú plné hadieho jedu, uštipnú. Rozsievajú zlobu. Ich nohy sa náhlia preliať krv. Kde sa len pohnú, zanechajú spúšť a biedu. List Rimanom 3. kapitola, verše 12 až 16. Ak by Boh na kohokoľvek z nás písal hodnotenie, znelo by takto. A musíme tomu naozaj porozumieť, ak máme oceniť, že Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Po prečítaní tohto verša sa otázka v našom vnútri mení. Pýtame sa, ako to dokázal spraviť on? Vďaka Bohu, že sme nedostali to, čo sme si zaslúžili, trest. Dostali sme, čo sme potrebovali, milosť. Skladateľ William R. Newell to vyjadril takto. O, aká veľká bola láska, ktorá pripravila plán spasenia. O, aká veľká bola milosť, ktorá sa sklonila k človeku. Ach, akú obrovskú priepasť Boh preklenul na Golgote. Nájdi si dnes chvíľku a poďakuj Bohu za milosť, ktorá ťa vykúpila.

0: vymenil si s nami oblečenie. A spodný odev nebol zošívaný, ale od vrchu v celku utkaný. Evanjelium podľa Jána, 19. kapitola, 23. verš.
1: Ján vo svojom evanjeliu zaznamenáva. Vojaci, keď ukrižovali Ježiša, vzali jeho rúcho a rozdelili ho na 4 čiastky, každému vojakovi po jednej, a vzali aj spodný odev. A spodný odev nebol zošívaný, ale od vrchu v celku utkaný. Preto si povedali, netrhajme ho, ale losujme, či bude. Evanjelium podľa Jána, 19. kapitola, verše 23 a 24. Tento odev tradične vyrábali židovské matky ako dar pre svojich synov, ktorí odchádzali z domu. Aj keď nevieme, či Ježišovo rúcho skutočne vyrobila Mária, pravdepodobne to bol vzácny, vysoko cenený majetok. Je to dôležité aj preto, lebo oblečenie symbolizuje v Biblii správanie a charakter. Peter hovorí, že sa máme obliecť do pokory. Pavol zas, že všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Podobne ako jeho rúcho, aj Ježišov charakter bol v celku utkaný, nie zošívaný, to jest bezchybný a dokonalý. Slovné spojenie od vrchu utkaný naznačuje, že Ježiš bol vždy riadený Božou vôľou zhora. On to v skutočnosti aj povedal. Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Keď Ježiša ukrižovali, vymenil si s nami miesto, vyzliekol si svoje nešité rúcho, vykúpil nás spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás. A obliekol si rúcho našich hriechov. Zomrel ako obyčajný zločinec za hriechy, ktoré nespáchal, aby sme si my mohli obliecť rúcho jeho spravodlivosti. Urobil to preto, aby všetci hriešnici, prichádzajúci ku krížu, mohli odísť zaodetý plášťom jeho horlivosti a opaskom spravodlivosti a aby sme mohli jasať v rúchu spásy. Ježiš nám nepripravil iba miesto v nebi. On sa postaral aj o to, aby sme boli na túto príležitosť vhodne oblečení.

0: nové dobrodružstvo bytia.
1: A rovnako ako deti majú účasť na krvi a tele, tak aj on mal podiel na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý mal moc nad smrťou, to jest diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou.
0: Židom, 2. kapitola, 15. verš.
2: Keď Charles Lindbergh, americký pilot známy prvým sólovým preletom Atlantického oceánu, umieral na rakovinu, napísal si svoju smútočnú reč, ktorú mali prečítať na jeho pohrebe. Ukladáme telo Charlesa A. Lindbergha na miesto jeho posledného odpočinku, jeho dušu však odporúčame všemohúcemu Bohu zvedomím, že smrť je len novým dobrodružstvom bytia, a pripomíname si Ježišove slová, ktoré povedal na kríži. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Smrť je len nové dobrodružstvo bytia. Preto sa jej nemusíme báť ani ju ignorovať. Vďaka Kristovi jej môžeme čeliť s radosťou a dôverou. Navyše, jeho vzkriesenie je zárukou aj toho nášho. Aristoteles sa mýlil. Smrti sa netreba báť. Gréci sa mýlili. Prievozník Cháron nás neprevezie cez rieku Styx do zabudnutia, do sveta duchov, kde slnko nesvieti. Ak si veriaci, nebudeš pochovaný, budeš zasiatý. Tak je to aj so zmrtvých vstaním, čo sa seje porušené, vstáva neporušené. Čo je zasiaté potupené, vstáva v sláve. Čo je siaté bezvládne, vstáva v moci. Prvý list Korinským, 15. kapitola, verše 42 a 43. Keď raz svätý František z Assisi okopával svoju záhradu, istý muž sa ho opýtal, čo by urobil, keby sa zrazu dozvedel, že v ten deň pri západe slnka zomrie. On na to odpovedal, ešte by som dokončil to okopávanie záhrady. To bol muž, ktorý bol pripravený zomrieť, a keďže sa smrti nebál, dokázal vyťažiť maximum z každého okamihu svojho života. Takto máme žiť aj my.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, pri mestskej bráne v Sodome sa Lót stretol s dvoma cudzími mužmi. Lót bol iný ako ostatní obyvatelia Sodomy. Veril Bohu a chcel zabrániť tomu, aby sa týmto mužom niečo stalo. Takéto incidenty boli pravdepodobne bežné. Preto ich pozval k sebe domov a pripravil im večeru. Ale predtým, ako šli spať, dom obklúčili muži z mesta. Zdá sa, že Lóta to nejako zvlášť neprekvapilo. Otvorme si 19. kapitolu knihy Genesis a budem čítať 6. a 7. verš. Lót predstúpil pred nich, ale zatvoril za sebou dvere a povedal: Prosím vás, bratia moji, neurobte takú hanebnosť. Sodomskí muži stáli pred dvermi a žiadali, aby im Lót vydal svojich hostí. Lót ich oslovil: Prosím vás, bratia moji, neurobte takú hanebnosť. Takto sa na to Lót pozeral a už tam žil dosť dlhú dobu. Preňho to nebola nová morálka, ale starý hriech. 8. verš. Pozrite, mám dve céry, ktoré ešte neobcovali s mužmi. Vyvediem vám ich a robte s nimi, čo sa vám zapáči, ale týmto mužom nič nerobte, veď sa uchýlili do môjho prístrešia. Cítil sa zodpovedný za hostí, o ktorých sa staral. Lót bol ochotný spraviť takúto obeť, aby ochránil svojich hostí. 9. verš. Oni ho však zahriakli: Zmizni odtiaľto. A ďalej vykrikovali: Sám sa sem prisťahoval ako cudzinec a ešte chce aj rozhodovať. Horšie dopadneš ako oni. Surovo dorážali na Lóta a chystali sa vylomiť dvere. Sám sa sem prisťahoval ako cudzinec a ešte chce aj rozhodovať. Ako vidíme, Lót sa ako sudca angažoval v politickej oblasti. Čítajme ďalej 10. a 11. verš. V tom tí dvaja muži vlastnými rukami vtiahli Lóta do domu a zamkli dvere. Tých, čo boli vonku, od najmenších po starých, ranili slepotou, takže nemohli nájsť dvere. Keby Lótovi hostia nadprirodzene nezasiahli, sodomskí muži by ich zrejme sexuálne zneužili a možno aj zabili. To bol aspoň ich zámer. Pokračujme 12. až 14. veršom. Potom muži povedali Lótovi: Máš tu ešte niekoho zo svojich? Zaťa, synov, céry a všetkých z mesta, čo patria k tebe, vyveď odtiaľto. Zničíme toto miesto, lebo žaloba naň je pred Hospodinom veľmi veľká. Hospodin nás poslal, aby sme ho zničili. Na to Lót vyšiel a svojim nastávajúcim zaťom, ktorí si chceli vziať jeho céry za manželky, povedal: Vstaňte, odíďte z tohto miesta, lebo Hospodin zničí toto mesto. Oni sa však nazdávali, že žartuje. Lót sa ocitá v zložitej situácii. V Sodome prežil roky. Naučil sa tolerovať takéto veci, hoci ich označuje za hanebnosť. Jeho synovia a céry vyrastali v tomto prostredí a zdá sa, že si vyhliadol zaťov spomedzi ľudí s týmito etickými normami. Keď Lót teraz dostal slovo od pána, aby opustil mesto, išiel k svojim nastávajúcim zaťom a povedal: Odíďme z tohto miesta, lebo Hospodin zničí toto mesto. A oni sa na tom zasmiali. Vysmievali sa mu. Predpokladám, že vedeli, že týždeň predtým Lót investoval nemálo peňazí do nehnuteľností. Žil tam spolu s nimi ako jeden z nich, bez toho, aby sa od nich zásadne líšil. A zobrali jeho varovanie ako vtip. Lót žil na tomto mieste z Božej vôle, ale nemal žiadne svedectvo o Bohu. Nikoho v tomto meste nezískal pre pána. Tento princíp platí aj dnes. Ak sa znížime na ich úroveň, nezískame ich. Úprimne povedané, súhlasil by som s Abrahámom, že Lót nebol spasený, ale pripomeňme si Petrove slová. 2. list Petra, 2. kapitola 6. až 8. verš. Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na záhubu a obrátil na popol ako odstrašujúci príklad pre budúcich bezbožníkov ale spravodlivého Lóta, ktorý sa trápil bezúzdným správaním nemravníkov, zachránil. Kým tento spravodlivý prebýval medzi nimi, deň čo deň sa vo svojej spravodlivej duši trápil, keď počul a videl ich bezbožné skutky. Poviem vám, Lótovi sa tam v Sodome nikdy nepáčilo. Teraz, keď má opustiť to mesto, nikto nechce ísť s ním, len jeho manželka a dve céry. Čítajme v našom texte 15. a 16. verš. Keď svitol deň, anjeli naliehali na Lóta a povedali: Vstaň, vezmi manželku a obe céry, ktoré tu máš, aby si pre neprávosť mesta nezahynul. Keď váhal, muži uchopili za ruku jeho i jeho manželku a obe céry, lebo Hospodin ich chcel ušetriť. Vyviedli ho von, mimo mesta, a tam ho nechali. Tu je človek, ktorý napriek všetkému patrí Bohu. Keby som mal len knihu Genesis, neviem, či by som veril, že Lót bol spasený, ale Peter ho nazýva spravodlivým a tak vieme, že bol. Lót bol spravodlivý, pretože nasledoval Abraháma. Veril v Boha a prinášal mu obete. Boh sa zmiluva nad Lótom. Lót verí Bohu a opúšťa mesto. 17. až 19. verš. Keď ich viedli von, povedali: Zachráň sa, ide ti o život. Neobzeraj sa, ani sa nikde v celom okolí nezastavuj. Zachráň sa na vrchoch, aby si nezahynul. Lót im povedal: Nie tak, pane, veď tvoj sluha získal tvoju priazeň a veľké je tvoje milosrdenstvo, ktoré si mu preukázal, keď si mi zachránil život, ale ja už nevládzem ujsť na vrch. Zachváti ma pohroma a zomriem. Ani len Lót nechcel ujsť. Síce opustil mesto, ale už nevládal ujsť na vrch. 20. verš. Pozri, tu nablízku je mesto, tam môžem ujsť. Je malé, v ňom sa zachránim. Či nie je malé? Ja zostanem nažive. Toto malé mesto, kam Lót išiel, sa volalo Coar. Napriek tomu, že Lót vyšiel zo Sodomy a bol zachránený pred jej odsúdením, predsa len bol silne poznačený všetkým, čo tam prežil. Práve vtedy sa dostal do veľkých problémov. Boh zničil Sodomu a Gomoru a dozvedáme sa dve veci. Jedna sa týka Lótovej ženy a druhá jeho dcér. O jeho žene čítame v 26. verši. Lótova žena sa obzrela a premenila sa na solný stĺp. Myslím si, že tento verš si mnohí ľudia nesprávne vykladajú. Prečo sa pani Lótová otočila a obzrela? Nazdávam sa, že z dvoch dôvodov. Ten prvý dôvod bol ten, že nechcela opustiť Sodomu. Milovala Sodomu. Milovala aj Lóta, ale veľmi si obľúbila Sodomu. Nechcela ju opustiť. Pravdepodobne bola členkou kultúrneho spolku, krajčírskeho spolku a spolku milovníkov Shakespearea. V skutočnosti v meste nebol spolok, ktorého by nebola členkou. Milovala tieto krátke popoludnejšie posedenia. Nie som si istý, ale možno sa v jednom peknom a útulnom klube schádzali aj na štúdium náboženstva. Do všetkého sa zapájala a nechcelo sa jej odísť. Jej srdce bolo v Sodome. Telom síce zo Sodomy odišla, ale srdcom zostala tam. Pre nás z toho vyplýva jedno veľké ponaučenie. Mnohí kresťania hovoria o tom, ako by chceli, aby Pán Ježiš prišiel, ale ich život tomu nenasvedčuje. V nedeľu ráno je im zaťažko odísť zo svojho krásneho domu. A v nedeľu večer zase nejdú z domu, lebo si nechcú nechať ujsť program v televízii. Práve vtedy idú ich obľúbené relácie. Ale keď Pán raz naozaj príde, milý poslucháč, tak necháš svoj televízor aj svoj krásny domov. Necháš všetko. Položím ti jednu otázku. Zlomí ti to srdce, keď to všetko budeš musieť zanechať? Veľakrát som si položil túto otázku. Ak mám byť úprimný, nechce sa mi odísť. Rád by som tu zostal. Mám tu svojich priateľov a blízkych, s ktorými chcem byť. A mám rád prácu v rádiu, v ktorej by som rád pokračoval. Budem k vám úprimný. Dúfam, že ma tu Pán ešte chvíľu ponechá. Ale tiež chcem povedať, že keď si ma k sebe povolá, Nebudem tu mať nič, čo by mi zlomilo srdce. Síce mám rád svoj domov, nemám problém s tým, aby som ho opustil. A čo vy? Pani Lótová sa otočila a obzrela sa. Ten druhý dôvod, prečo sa obzrela, bol jednoducho ten, že neverila Bohu. Boh povedal, zachráň sa, ide ti o život. Neobzeraj sa, ani sa nikde v celom okolí nezastavuj. Lót sa neobzrel, veril Bohu, ale jeho žena Bohu neverila. Nebudem sa venovať príbehu o Lótových dcérach, ktorý máme vo veršoch 31 až 38. Je nechutný a odporný. Lót neurobil dobre, keď sa presťahoval do Sodomy. Prišiel o všetko okrem svojej vlastnej duše. Je obrazom mnohých ľudí, ktorí neberú hriech vo svojom živote vážne. Sú síce zachránení, ale tiež akoby cez oheň. Pán takýmto ľuďom hovorí, že ak oni neodsúdia hriech vo svojom živote, tak on ho bude súdiť. Lótov príbeh je toho príkladom. Na záver tejto 19. kapitoly sa pozrime na Abraháma. Čo si o tomto všetko myslel? Čítame 27. a 28. verš. Keď Abraham včas ráno vstal, šiel na miesto, kde predtým stál s Hospodinom. Pozrel smerom k Sodome a Gomore i na celé okolie a videl vystupovať dym zo zeme ako dym z huty. Keď sa Abraham pozrel na Sodomu, musel byť smutný. Neviem, či vedel, že Lótovi sa podarilo uniknúť. Pravdepodobne sa o tom neskôr dozvedel. Keď sa tam pozrel, bol smutný pre Lóta, ale neinvestoval tam ani cent. Keď prišiel Boží súd, nevykoľajilo ho to, pretože nemiloval Sodomu a veci tohto sveta. V prvom liste Jána 2.15 sa píše: Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Párkrát som mal kázeň, ktorú som nazval Prehliadka Sodomov. Najprv sa na ňu pozrím očami samotného Lóta. Mal na Sodomu zlý pohľad. A potom očami Lótovej ženy. Zamilovala sa do Sodomy. Prehliadku mesta môžete absolvovať aj spolu s Abrahámom. Nič v ňom nestratil. A nakoniec môžete ísť na prehliadku spolu s Pánom a vidieť Sodomu tak, ako ju vidí on. To, že sa cirkev dnes nepozerá na hriech Sodomie tak, ako sa naň pozerá Boh, je veľmi zlé. Nemyslím si, že Sodomia je rozšírená viac ako v minulosti, ale značná časť populácie ju praktizuje. Hovoríme o nej otvorenejšie ako kedykoľvek predtým a je prítomná uprostred nás. Aký by mal byť postoj kresťana k homosexualite? Dokonca aj Lót to vo svojej dobe vyjadril slovami: Neurobte takú hanebnosť. A Boh ju odsúdil. Nemalo by byť Božiemu dieťaťu jasné, že by sa nemal týmito vecami kompromitovať? Je to hriech. Svet sa mu odáva a najprv ho nazýva chorobou a potom inakosťou. Biblia to označuje ako hriech. V liste Rimanom v 1. kapitole od 26. po 28. verš čítame Pavlove slová. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému. Muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. 19. kapitola Genesis je veľmi dôležitou kapitolou pre súčasnú generáciu. 20. kapitola sa javí tak potrebná ako 5. koleso u voza. V tejto kapitole môžete mať pocit, že by ste ju najradšej preskočili. Abraham v nej zopakuje hriech, ktorý spáchal po príchode do Egypta, keď klamal, že Sára je jeho sestra. Je to podobne trápny príbeh, ale túto kapitolu tu máme z jedného veľmi dôležitého dôvodu. Abraham a Sára sa budú musieť vysporiadať s týmto hriechom skôr, ako budú mať Izáka. Skôr, ako ich Boh požehná. To platí aj pre nás. Kým sa nevysporiadame s hriechom v našom živote, nemôžeme prijať od Boha požehnanie. V tejto 20. kapitole upozorním len na dôležité skutočnosti. Budem čítať prvé dva verše. Odtiaľ sa Abraham vybral do kraja Negev. Zastavil sa medzi Kadéšom a Šúrom a dočasne zostal v Geráre. Abraham vtedy o svojej manželke Sáre hovorieval: Toto je moja sestra. Gerársky kráľ Abimelech poslal po Sáru a vzal si ju. Musím povedať, že toto je zaujímavé a dočasne zostal v Geráre. Abraham vtedy o svojej manželke Sáre hovorieval: Toto je moja sestra. Gerársky kráľ Abimelech poslal po Sáru a vzal si ju. Musím povedať, že toto je zaujímavé. Myslíte si, že Sára bola

0: ceste z Egypta odmietli vstúpiť do zasľúbenej krajiny. Odišiel až do Geráru a myslím si, že tam nemal čo chodiť. Ale nech už je ako je, znova klamal ohľadne Sáry. Všimnime si ale Abrahámovo priznanie, pretože ono robí túto kapitolu dôležitou. Odhaľuje skutočnosť, že Abraham a Sára nemôžu mať Izáka, kým sa vo svojom živote nevysporiadajú s riechom, ktorý siaha do ďalekej minulosti. Prejdime k 11. veršu. Abraham odvetil. Povedal som si, na tomto mieste určite nie je to bázne pred Bohom a pre moju ženu ma zabijú. Abraham sa tu rozpráva s Abimelechom, ktorý je veľmi znepokojený tým, že by Abraham bol schopný niečoho takého ako klamať o svojej žene. Abraham znovu nedôveruje Bohu. Vedel, že prišiel do bezbožného mesta, ale zistí, že Abimelech má veľký zmysel pre to, čo je správne a čo zlé. Abimelech kladie obrovskú hodnotu na charakter a všetko nasvedčuje tomu, že pozná Boha. Chudák Abraham tu popri Abimelechovi nevyzerá dobre. 12. verš. Napokon, ona mi je naozaj sestrou. Je to dcéra môjho otca, no nie dcéra mojej matky. Stala sa mojou ženou. Abraham dáva všetko zo seba. Hovorí, keď mám povedať pravdu, je to polovičné klamstvo. Sára je moja polovičná sestra a je mojou ženou. 13. verš. Keď ma Boh po odchode z otcovského domu nechal blúdiť, vtedy som jej povedal, preukáž mi túto láskavosť. Všade, kam prídeme, povieš, to je môj brat. Abraham postrádal úplnú istotu a dôveru v Boha. Keď putovali, mal so Sárou dohodu, že kamkoľvek pôjdu, bude vystupovať ako jeho sestra, pretože sa bál, že ho kvôli nej zabijú, ak zistia, že je jej muž. Abraham a Sára verili, že toto Abrahamovi zachráni život. Túto malú dohodu mali už z čias, keď boli spolu v Egypte, a teraz ju použili znovu. Tento hriech musia vyriešiť skôr, ako Boh vypočuje Abrahámovu modlitbu, aby mu poslal syna. Izák sa nenarodí, kým sa toto nevyrieši. Koľko je takých kresťanov, ktorí vo svojom živote neriešia hriech a potom nemôžu od Boha prijať požehnanie? Keby ľudia vo vedúcich pozíciách v cirkvi vyznali svoj hriech a vysporiadali sa s ním, úprimne verím, že by sme mali prebudenie. Neverím, že môžeme prijať požehnanie, pokým sa nevysporiadame so svojím hriechom. Vypočujme si Pavlove slová, ako sú zaznamenané v 1. liste Korinťanom v 11. kapitole od 28. po 32. verš. Nech teda skúma človek sám seba, a tak nech je z chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznáva telo, je a pije si odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a viacerí umierajú. Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. Tým však, že nás súdi Pán, vychováva nás, aby sme neboli odsúdení so svetom. Boh odopiera požehnanie cirkvi a veriacim, ktorí sa vo svojom živote odmietajú vysporiadať s hriechom. Toto je veľké ponaučenie, ktoré máme v tejto 20. kapitole knihy Genesis.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.
2: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. Už samotný fakt, že si nesmierne slávny Boh všimol našu existenciu, je úžasný. Ale to, že nás pozval do svojej rodiny, je milosť, ktorá skutočne presahuje všetky hranice nášho pochopenia. Táto skutočnosť je taká neuveriteľná, taká neprirodzená a tak presahujúca akékoľvek naše doterajšie skúsenosti s čímkoľvek iným, že je pre nás veľmi ťažké pochopiť jej vznešenosť. Neexistuje človek natoľko tvorivý a obdarený takou predstavivosťou, aby dokázal vymyslieť takýto príbeh. Môžeme ho čítať v Biblii, ale pretože naše myslenie nemá kategórie, ktoré by dokázali obsiahnuť jeho hĺbku a šírku, aj tak sa môže stať, že sa nenecháme náležite uniesť jeho slávou. Dokonca platí, že na to, aby sme naozaj pochopili, o čo v tomto príbehu ide, musíme najprv získať to, o čom je. Jedine dar Božej milosti nám totiž môže pomôcť pochopiť aspoň kúsok z jeho úžasnej milosti. Rozsah prenikajúcej Božej milosti je tak nádherný a má takú moc premieňať, že keď John Newton písal svoju známu pieseň Úžasná milosť na túto tému, vybral pre ňu ten najvhodnejší prívlastok Úžasná. Skúsme sa teraz zamyslieť. Žiaden človek nikdy nedokázal naplniť Boží zákon okrem Ježiša. Nikto nikdy nepreukázal Bohu úctu primeranú jeho menu. Nikto nežil životom plným uctievania Boha, hoci je to povinnosť a povolanie každého človeka na zemi. Všetci ľudia sa vzbúrili voči Bohu a ešte k tomu si aj vytvorili súbor svojich vlastných, sebestredných pravidiel. Nielen, že sme mu nevzdali slávu, ktorá mu patrí, ale začali sme uctievať iných falošných bohov. Každý človek nielenže nerozpoznal, že stredom všetkého je Boh, ale ešte k tomu dosadil na miesto Boha samého seba. Každý z nás nielen príležitostne poruší nejaký Boží zákon. My všetci sme v istom zmysle porušili každý z jeho zákonov. A nielenže zneužívame Božie stvorenie, ale kladieme ho na miesto, ktoré patrí iba Bohu, a na miesto uctievania Boha uctievame stvorenie. Vzhľadom na to, ako hlboká a odporná je naša vzbúra voči Bohu a jeho sláve, je pozoruhodné, že nás Boh nezničil. Už samotná skutočnosť, že si nás všimol, je prejavom jeho úžasnej milosti. Ale on urobil ešte oveľa, oveľa viac. Skrze život, smrť a zmrtvých stanie svojho syna nám dal možnosť vstúpiť s ním do blízkeho rodinného vzťahu. Doslova si nás adoptoval, aby sme bez ohľadu na to, na čo by sme si kedy mohli zaslúžiť, jednoducho dostali plnosť práv a privilégií jeho detí. A nielen, že tieto dary dostávame tu a teraz, ale dostali sme ich na veky vekov. Okrem toho nám zasľúbil, že skoncuje s hriechom, chorobami, smútkom a utrpením, ktoré naša vzbúra do tohto sveta priniesla. Božia milosť nám dáva všetko toto, teda všetko, čo potrebujeme. Milosť robí kráľa kráľov, našim otcom a jeho syna, nášho spasiteľa, našim bratom. To je oveľa viac, než dokáže vyjadriť slovo úžasná. Modlíme sa, aby to naše oči uvideli, naše srdce prijalo a potom, aby to povznieslo našu dušu.
2: Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte voči všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu poddal pod nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom.
1: List Efeským, 1. kapitola, verše 15 až 23.

0: Na to vyviedol ho hore, ukázal mu odrazu všetky kráľovstvá sveta a povedal mu diabol: dám ti všetku túto moc a slávu, lebo dostal som ju a dám ju komu chcem. Ak sa teda pokloníš predo mnou, tvoje bude všetko. Ježiš mu odpovedal a riekol: preč odo mňa, Satan? Lebo napísané je: Pánovi svojmu Bohu budeš sa klaňať a len jemu budeš slúžiť.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 5 až 8. Ježiš pred svojim odchodom zo zeme hovorí: daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Daná mu bola preto, lebo šiel cestou utrpenia a kríža. Ale tu čítame, že aj diabol ponúka Ježišovi všetku moc, ale bez kríža. Tebe dám všetku túto moc a slávu. To je na tejto ponuke také lákavé. Neísť cestou utrpenia k sláve, ale dostať sa k sláve a moci bez utrpenia. Obísť kríž je skratka, ktorá sa tu Ježišovi ponúka. Veľmi lákavá skratka. Ježiš by bol ušetrený obete, keby sa chytil satanovej ponuky. Čo chce diabol na výmenu za všetku moc? Ak sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje. Len malý úklon a celý svet bude ležať pri Ježišových nohách. Diabol je ochotný odovzdať všetku svoju moc. Ale on bude diktovať podmienky, za ktorých sa to udeje. Lebo vie, že za takýchto podmienok ho na konci tak či tak čaká víťazstvo. Veď k tomu podá prst, tomu on stiahne celú ruku. Ako je to však s diablovou mocou? Naozaj mu patrí všetká moc nad svetom, ako to on tvrdí? Nie. Boh mu neprenechal moc nad svetom. Ježiš ho síce inde nazýva kniežaťom tohto sveta, ale on nie je legitímny vládca sveta. Diabol je vzbúrenec, uzurpuje si moc, ktorá mu nepatrí. Preto Boh posiela svojho kráľa, aby zbavil svet tohto okupanta a ľudí vyslobodil spod jeho vlády. Preto Ježiš nepríjme povýšenie z diablovej ruky, jedine z Otcovej. Ako teda Ježiš čelí diablovej ponuke? Tak, že o nej vôbec nehovorí. Miesto toho sa opäť skrie za slovo. Je napísané: Pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a len jemu budeš slúžiť. Diabol hovorí: aj mne sa pokloň. Ale Ježiš hovorí: len jemu. Uctievanie je výlučná záležitosť. Patrí jedine Bohu a nikomu inému. Preto to nie je maličkosť, čo tu diabol od Ježiša žiada. Žiada pre seba to, čo patrí jedine Bohu. Úctu, česť, slávu, uznanie. A tomu Ježiš nedá. On sa nepokloní Satanovi ani za cenu celého sveta. Veď strata by bola oveľa väčšia ako zisk. Svet by síce v Ježišovi získal svojho vládcu, ale stratil by v ňom svojho spasiteľa. Toho, ktorý prišiel svojou smrťou na kríži poraziť diabla. Pane, ďakujeme, že aj v tomto pokušení si nemyslel na seba, ale na nás.

robí všetko podľa svojej vôle. Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. Žalm 115, 3. verš. Tento verš hovorí, že Boh robí vždy tak, ako sa mu páči. Boh nikdy nie je nútený robiť veci, ktoré sa mu nepáčia. Nikdy nie je zahnaný do kúta, kde by jeho jediným východiskom bolo robiť niečo, čo nechce robiť. Robí to, čo sa mu páči. A preto má v istom zmysle potešenie zo všetkého, čo robí. To by nás malo viesť k tomu, aby sme sa sklonili pred Bohom a chválili jeho zvrchovanú slobodu, že vždy koná slobodne, podľa svojej vôle, riadi sa podľa vlastných úmyslov. Boh sa nikdy nestáva obeťou náhodných okolností. Nikdy nie je nútený dostať sa do situácie, v ktorej by musel urobiť niečo, z čoho by nemal potešenie. Nedá sa oklamať. Nedá sa uväzniť, zahnať do kúta, alebo k niečomu donútiť. Dokonca aj v jedinom bode dejín, keď urobil to, čo bolo pre Boha v istom zmysle najťažšie, neušetril svojho vlastného syna. Rímanom 8:32. Bol slobodný a urobil to, čo sa mu páčilo. Pavol hovorí, že Ježišovo sebaobetovanie bolo obetou príjemnej vône pre Boha. Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône. List Efezanom, 5. kapitola, 2. verš. Tým, že sa stal za nás najväčším hriešnikom, podstúpil najťažšiu smrť a najťažší Boží skutok, sa istým hlbokým spôsobom páčil Otcovi. Na ceste na Golgotu mal Ježiš k dispozícii légie anielov. Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zase ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho Otca. Evanjelium Jána 10:18. Ježiš to urobil z vlastnej vôle. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, ako sa píše v Židom 12:2. V jedinom bode dejín vesmíru, kde Ježiš vyzeral ako uväznený, bol úplne vedomý toho, čo robí, a robil presne to, čo sa mu páčilo. Zomrel, aby oslávil svojho Otca ospravedlnením hriešnikov, takých ako ste vy a ja. Stojme teda v úžase a obdive. Chvejme sa, že nie len naša chvála Božej zvrchovanosti, ale aj naša spása vďaka Kristovej smrti za nás je závislá na tomto. Náš Boh je na nebesiach a robí všetko podľa svojej vôle.

0: Na to vyviedol ho hore, ukázal mu odrazu všetky kráľovstvá sveta a povedal mu diabol: dám ti všetku túto moc a slávu, lebo dostal som ju a dám ju komu chcem. Ak sa teda pokloníš predo mnou, tvoje bude všetko. Ježiš mu odpovedal a riekol: preč odo mňa, Satan? Lebo napísané je: Pánovi svojmu Bohu budeš sa klaňať a len jemu budeš slúžiť.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 9 až 13. Potom ho zaviedol do Jeruzalema, a to dokonca na chrámové cimburie. Práve na tomto svetom mieste, ktoré je príbytkom jeho otca, bude Ježiš vystavený najväčšiemu pokušeniu. Preto ten výber miesta, preto aj to zasľúbenie písma. Satan sa tu stáva zbožným, premieňa sa na anjela svetla, otvára Bibliu, z ktorej cituje. To je najlstivejšia forma pokušenia. Najrafinovanejšie pokušenie, lebo nie je namierené na slabosť viery, ale na silu viery, na veľkosť dôvery v Boha. Ak si Boží syn, skoč odtiaľto, veď je napísané, svojim anjelom prikáže o tebe, aby ťa chránili. Doteraz Ježiš citoval písmo, teraz ho cituje aj diabol. Ale nie je jedno, kto ho cituje. Lebo nestačí citovať písmo, treba rozumieť duchu písma. Veď Bibliou sa dá všetko dokázať. Aj sväté písmo môže byť nástrojom v nesvätých rukách, dokonca aj v diablových, ako v tomto prípade. A to je na tomto desivé. Ježiš je pokúšaný dokázať svoju dôveru v Boha. Či mu natoľko dôveruje, že sa odváži aj na skok viery. Ak dôveruje, skočí. Ak nedôveruje, neskočí. Ak si Boží syn, skoč odtiaľto. Ako Boží syn sa predsa môže bezvýhradne spoľahnúť na Boha, môže počítať s jeho ochranou. A diabol to podoprie citátom písma, veď je napísané. Ježiš mu odpovedal: je povedané, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Nebudeš ho skúšať, overovať si, či mu môžeš dôverovať alebo nie, či splní svoj sľub alebo nie, lebo žiadať zázrak od Boha ako dôkaz znamená pokúšať Boha. Kto však dôveruje, nepotrebuje skákať z chrámu, veď to by nebol prejav dôvery, ale nedôvery. Dôvera si nepotrebuje overovať. Len keď mám o niekom pochybnosti, tak si overujem, do akej miery mu môžem veriť. Smerom k ľuďom síce platí, dôveruj, ale preveruj. Smerom k Bohu to však neplatí. Veď či nám nakoniec on sám neposkytol dostatok dôkazov o tom, že je hoden našej dôvery? Pane, odpusť nám všetky naše pochybnosti o Tebe.

ponížený a potešený. Veď ty si svätý ľud Hospodina, svojho Boha. Hospodin tvoj Boh si ťa vyvolil, aby si bol jeho vlastným ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. 5. kniha Mojžišova, 7. kapitola, 6. verš. Ako by znelo učenie o milosti podľa starej anglickej skratky puritánov TULIP pre kalvínske učenie o Božej zvrchovanej milosti pri našom spasení? Ako by znelo toto učenie o milosti, keby z každého písmenka tohto slova, ako z vetvičky na strome, prúdila miazga Augustínovho pôžitkárstva? Úplná skazenosť. Total depravity. Nie je len zlo, ale aj zaslepenosť voči Božej kráse a mŕtvota voči najhlbšej radosti. Nepodmienené vyvolenie. Unconditional election. Znamená, že plnosť našej radosti v Ježišovi bola pre nás naplánovaná skôr, než sme vôbec existovali, ako výsledok prekypujúcej Božej radosti v spoločenstve Trojice. Obmedzené vykúpenie. Limited atonement je zárukou toho, že nepominuteľná radosť v Bohu je pre Boží ľud neomylne zabezpečená krvou novej zmluvy. Neodolateľná milosť, irresistible grace, je záväzok a moc Božej lásky, ktorá sa postará o to, aby sme sa nedržali hriešnych svetských žiadostí a oslobodí nás zvrchovanou mocou Božej radosti. Vytrvalosť svätých, perseverance of saints, je všemohúcim Božím dielom, ktoré nás nenechá upadnúť do otroctva ľudských rozkoší a cez všetky súženia a utrpenia nás zachová pre dedičstvo plnosti radosti v jeho prítomnosti a večnej radosti po jeho pravici. Týchto 5 bodov o zvrchovanom Božom vyvolaní prináša mojej duši najťažšie a najkrajšie súdy. To, že je nepodmienené, odstraňuje každé vyvyšovanie seba samého, to je tá ťažšia časť, a to, že je vyvolením, má robí jeho drahocenným vlastníctvom. To je tá krajšia časť. Toto je jedna z nádher biblického učenia o milosti. Jeho človeka ponižujúca časť nás pripravuje na získanie nášho najväčšieho potešenia, byť Božím vlastníctvom. Aký samolúbi by sme boli pri slovách: Hospodin tvoj Boh si ťa vyvolil, aby si bol jeho vlastným ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. 5. kniha Mojžišova 7.6. Keby toto vyvolenie nejako záviselo od nás. Ale aby nás Pán ochránil pred pýchou, učí nás, že sme nepodmienene vyvolení. Hospodin si vás zamiloval a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy, veď medzi všetkými národmi vás bolo najmenej. Hospodin vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa, pretože vás miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. Veď teda, že len Hospodin tvoj Boh je Boh, verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania. 5. kniha Mojžišova, 7. kapitola, verše 7 až 9. Zvesť nádhernú ja v srdci mám. Bol sám úbohý, bezcenný a stratený. Však dnes som nájdený. Pán vrátil mi zrak. Vidím. Spievame v jednej piesni.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: ktorýkoľvek náhodný pozorovateľ by iste spoznal, že tento muž bol farmárom. Bolo to zrejmé podľa jeho oblečenia, hnedej farby kabáta z hrubotkaného materiálu a podľa spôsobu jeho vystupovania. Jeho pohľad, vzhľad a správanie bolo v tomto prostredí trochu neisté. Cestovala som rýchlikom Intercity vo Švajčiarsku a práve som sa rozhodla, že si zájdem na obed do prepichového reštauračného vozňa. Prečo by som si pre zmenu nedopriala toto potešenie? Napokon bola som už prejedená neustálými sendvičmi na cestách. Vozeň bol preplnený, ale mala som šťastie. Ušiel sa mi posledný malý stôl s dvoma stoličkami. Pohodlne som sedela a pri chutnom jedle pozorovala krajinu. Keď som zbadala drsného, ale predsa zdvorilého roľníka, ako hľadá miesto, prekvapila ma reakcia čašníka. Ľutujem, ale už nemáme miesto, zvolal dosť hlasno. Videla som, že tento zákazník tu nie je vítaný. Ale predsa jedno miesto bolo voľné, pri mojom stole. Prepáčte, oslovila som čašníka. Môže si predsa sadnúť sem, ku mne. Gestom som roľníkovi naznačila, aby prišiel k môjmu stolu. Čašník zdvihol obočie, ale nemohol nič namietať. Ja som sa tak rozhodla. Prisadol si a okamžite sa ozval. Videli ste, ako so mnou jednali? Samozrejme, že čašník si myslí, že som len roľník. Ale viete, dnes som sa stal milionárom. Predal som svoje polia istej firme, ktorá so mnou dnes podpísala zmluvu. A tak som to chcel osláviť. Rozhodol som sa pre cestu týmto luxusným vlakom a obed v reštauračnom vozni. Takmer neuveriteľný a predsa pravdivý príbeh. Čašník videl v mužovi obyčajného farmára, ktorý si možno nemôže dovoliť obed v luxusnej reštaurácii. Zatiaľ čo ja som v ňom videla človeka, s ktorým nejednali slušne a ktorého dôstojnosť mala byť uznaná. Tak často posudzujeme len podľa vzhľadu. A tým sa ochudobníme o hlbší kontakt s inou ľudskou bytosťou. Ja som v tomto farmárovi našla nielen príjemného spoločníka pri obede, ale tento muž mi dal dar. Neskôr som mu jeho láskavosť odplatila tým, že som ho pozvala k nám domov. Biblia nás vyzýva, aby sme nesúdili ľudí podľa ich vonkajšieho vzhľadu. Iba Boh vidí stav srdca človeka a preto nechajme súd jemu. My si len plňme svoju úlohu a milujme jedni druhých tak, ako Boh miloval nás a vydal seba samého za nás.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová.
2: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

Zbytočné problémy. Lebo Pán je najvyšší a hrozný, nad celou zemou veľký kráľ. 47. žalm, verš 3. Smiem niečo navrhnúť? Skôr ako sa obrátime tvárom k svetu, obráťme sa tvárou k svojmu Otcovi. Funguje to takto. Je pondelok ráno. Alarm na budíku robí to, podľa čoho dostal pomenovanie. Cenk, cenk, cenk. Zastonáme, obrátime sa a sadneme si. Predtým by sme si uvarili kávu a zapli správy. No dnes sa obráťme k svojmu Otcovi. Nie je na nás kto vie aký pohľad. Tvár otlačená od podušky, vlasy strapaté. No to nič. Nie sme tu, aby sa na nás niekto pozeral. To my upierame zrak k Bohu. Otče, môj Ocko, slová z nás počiatku vychádzajú pomaly. No vytrváme. Počasie je mizerné, ekonomika upadá, no Ty, Bože, si úžasný. Nepodceňujme silu tohto okamihu. Práve sme otvorili dvere Bohu a vítame pravdu, ktorá nám vchádza do srdca. Viera sa vkráda dovnútra, kým bez nádej drieme. Kto vie, možno ste práve začali uctievať Boha. Otče, si dobrý. Nepozeráš na hodinky. Neriadiš sa kalendárom. Nepodávaš hlásenia. Si dobrý. Zmenil sa náš svet, pretože sme sa pomodlili? V istom zmysle nie. Ešte vždy zúria vojny, tvoria sa dopravné zápchy a po svete sa pohybujú lámači ženských srdc. No my sme iní. Cítime vnútorný pokoj. Strávili sme čas s Otcom. A Otec vie, čo má robiť.

ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

Svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

Milosť dokonca aj v prachu. A farizeji mu povedali: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty? Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, verše 4 až 6. Nech vás to zmení. Nepočúvajte Satanov hlas. Máte u Otca zástancu, Ježiša Krista, spravodlivého. Ako váš zástanca vás obhajuje a prihovára sa za vás. Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 1. Tu máš Satan. Nebolo toto Ježišovým posolstvom žene, ktorú pristihli pri cudzoložstve? Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil. Nik, pane, odvetila. A Ježiš povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, verše 10 a 11. V zápätí sa nádvorie vyprázdnilo. Ježiš, žena, jej kritici, všetci odišli. No my tu chvíľu zostrvajme. Pozrime na kamene na zemi, ktoré napokon nepoužili. A pozrime na nápis v prachu. Je to jediná kázeň, ktorú napísal Ježiš. Hoci nevieme prečítať slová, myslím, že je tam napísané. Tu sa odohráva milosť.

Bola som, ale teraz. Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvetenie a nakoniec večný život. List Rimanom, 6. kapitola, verš 22. Grace House je prechodný domov pre ženy, ktoré vyšli z väzenia. Žijú pod jednou strechou, jedia pri spoločnom stole a modlia sa k nášmu spoločnému Pánovi. Študujú Bibliu. Osvojujú si remeselné zručnosti, no predovšetkým sa učia dôverovať svojej novej identite. Pri benefičnej zbierke jedna z klientok domova porozprávala o zmenách vo svojom živote. Kedysi bola alkoholičkou a drogovo závislou prostitútkou. Rozpadlo sa jej manželstvo, prišla o deti a napokon aj o slobodu. Kristus ju však našiel. Zaujali ma slová, ktoré sa rytmicky opakovali v jej príbehu. Bola som, ale teraz. Bola som drogovo závislá, ale teraz som čistá. Bola som na ulici, ale teraz som sa postavila na vlastné nohy. Bola som, ale teraz. Znie to ako chór milosti. A je to Božia práca. Rovnako ovplyvnil aj život neviestky Rachab. A môže ovplyvniť aj ten váš. Možno máte až príliš pestrú minulosť. Možno vaši rovesníci nemajú vieru ako vy. Možno je váš rodokmeň plný násilia a vaši predkovia sa rúhali. Ak je to tak, zoberte si príklad z Rachab. Nespúšťame z okien červené povrazy. Dôverujeme však červenému vláknu Kristovej krvi.

Budeme mu podobní. Už nebude smrti ani žiaľu, ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. Zjavenie Jána, 21. kapitola, verš 4. Ježiš uzdraví všetkých, čo u ňoho hľadajú uzdravenie. V tomto prísľube nie sú výnimky, nejaké nuansy, podmienky napísané drobným písmom či varovania. Ak to znamená, že niektorí sa uzdravia až za hrobom, v nejakom prípade to tento prísľub nezmenšuje. Pravda je takáto. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Je napísané v prvom liste Jána v 3. kapitole vo verši 2. Budeme mu podobní. Kiež by to všetci rodičia detí s Downovým syndrómom alebo pripútaných na invalidný vozík napísali na stenu ich spálne. Nech zdravotne postihnutí či nakazení a všetci ostatní pripútaní na lôžko zaspávajú s prísľubom: budeme mu podobní. Nech si ľudia s amputovanými či atrofujúcimi končatinami vezmú k srdcu tento prísľub: budeme mu podobní. Zmaturujeme z tejto verzie života a prejdeme do druhej, v ktorej budeme podobní Ježišovi. V nebi nebude nič prekliaté. Nenávidíme rakovinu a srdcové choroby, no nie je ešte väčším objektom našej nenávisti hriech? Cystická fibróza okráda o dých, no sebectvo a lakomosť okrádajú o radosť. Cukrovka môže zničiť telový systém, no klamstvo, zapieranie a nedôvera ruinujú celú spoločnosť. Nebo však naplánovalo maturitu. Naše telo už nebude zápasiť s hriechom. V očiach nebudeme mať žiadostivosť, naše myšlienky nebudú odbiehať od témy, naše ruky nepokradnú, naše mysle nebudú súdiť, nebudeme nenásytní a naše jazyky nebudú klamať. Budú z nás úplne nové bytosti. Budeme mu podobní.

Dobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Skaza tých z vúdu. Kalendár ukazoval utorok 27. novembra 1952, keď skoro popoludní pobrežná nákladná loď Teeswood opustila ústie anglického Hemberu a mierila do Emdenu. Kapitán Samuel Crawford úplne naplnil 864-tonovú loď 1020-tonovým nákladom. Okrem toho, vo svojich skladoch niesla 97 tón zrna a viac tón čerstvej vody. Loď je jedným z mnohých podobne stavaných, spoľahlivých nákladných parníkov. Komín je vzadu, kapitánsky mostík uprostred lode a dlhý nákladný priestor, ktorý oddeľuje stena, obsahuje dva nákladné otvory. Fúkal silný severný vietor a barometer stále klesal. Ale 15 ošľahaných mužov na Teeswoode, ktorí si tvrdou prácou zarábajú na svoj chlieb v anglických, holandských a nemeckých prístavoch, si už privyklo na veľké vlnobytia. Avšak teraz, keď pri vzrastajúcej sile vetra väčšina lodí hľadá útočisko v prístave a Teeswood osamelo pláva smerom na juh, nik nepovie, na čo kapitán myslí. Tam pred nimi je ešte 300 morských míľ rozbúreného Severného mora, ako by to bolo more smrti. A šľahajúci dážď i ľadovec hučia svoju strašidelnú pieseň. Táto noc nie je ani pre ozajstných morských medveďov príjemnou prechádzkou a ledva sa vedia dostať k čo i len kratučkému spánku v kajute. Ale nákladná loď sa rýchlosťou 8 až 9 námorných míľ za hodinu borí pod nízko sediacimi mrakmi, vysokými spenenými vlnami smerom k nemeckému brehu. A takto to trvá dlho. Dlhé hrozné hodiny až do stredy 28. novembra, keď okolo 16.30 prechádzajú popri mohutnom majáku pred Borkumom. Hlboký revúci hlas boje sa strašidelne mieša s ešte výhražnejším hukotom vlnobytia. Sila vetra je 11 metrov za sekundu a búrka sa postupne mení na orkán. Kormidelník zúfalo reve. Loď už nie je ovládateľná. Vspínajúce vlny vyhadzujú ťažký Teeswood vysoko ako hojdačku. Divoko peniace vrcholce vln s dunivým hukotom zaplavujú palubu a nákladné otvory. Muži na palube bojujú ako levy. Len nech teraz nenabehnú na plitčinu. Každý vie, že teraz začína vražedná hra Severného mora. Hodiny ukazujú presne 17 hodín a 58 minút, keď Teeswood s ohlušujúcim vrzgotom usadá na plitčine. Vlny vysoké ako domy ho ešte raz dvihnú do výšky ako obrovská pesť, aby ho potom tvrdo s najväčšou silou hodili na skalu. Ako by sa chrbtica obrovského zvieraťa lámala na kusy, tak znie vrzganie plechov a nárazy oceľových výstuží. Každý vie, že je to katastrofa, aká už horšou byť nemôže. Loď, ktorej korma je akoby zovretá do zveráka, sa v rozbúrenom mori vlastnou váhou skôr či neskôr rozlomí. Vyčerpaná posádka lode pozostávajúca z 15 mužov stojí v objatí na palube, kde sa čelo lode kvôli zošmiknutému nákladu čoraz strmšie dvíha z rozbúreného mora. Keď si obliekli záchranné vesty, zachytili sa o zábradlie, aby ich nasledujúca vlna nezmietla z paluby. Kapitán a prvý dôstojník majú už len jedinú úlohu. Neprestajne posielajú poslednú a najsúrnejšiu správu, akú moreplavci poznajú. SOS, SOS, save our souls, zachráňte naše duše. V Borkume na morskej signalizačnej rádiostanici sa rameno telegrafu rýchlo šmíka po papieri. SOS, potom meno parníka a jeho poloha. Na severonemeckej pobrežnej rádiostanici znie rovnaký signál. Záchranná akcia sa môže začať. Personál stanice okamžite zaznačí presnú polohu lode do námornej mapy. Záchranný plán je ihneď hotový. Telegraficky odpovedajú na Teeswood, že prijali núdzový signál.
O niekoľko sekúnd zvoní telefón v Borkume, na ulici Richthofen, u riaditeľa Williho Eilersa. On zburcuje aj ostatných záchranárov, z ktorých Folkert Mou a Christian Müller okamžite aj prichádzajú. Nie je čas čakať na ostatných. V nešťastí treba blesku rýchle konať. Eilers vie, čo to znamená, keď musí loď, uviaznutá na plitčine, vydržať medzi vlnobitím zo spodu a vražednými do priepasti padajúcimi vlnami. Všetci traja naskočia do auta a čoskoro sú v prístave. Vybehnú na nábrežie a o niekoľko minút záchranná loď Borkum vyráža len s troma členmi posádky na palube. Borkum so svojimi rozmermi a s extra širokým kýlom veľmi dobre vyhovuje záchranárskej akcii. Motor o sile 150 konských síl s dvoma skrutkami vie urobiť 8,5 námorných míľ za hodinu. Ledva Borkum opustí prístav, ktorý znamená bezpečie, obklúči ho rozbesnené a spenené more. Rádiové spojenie s pobrežnými stanicami funguje a s Teasewoodom uviaznutým na plitčine tiež. Záchranná skupina sa dozvedá, že Seafolk, záchranný parník kotviaci v Emzi, už dorazil k poškodenej lodi, ale kvôli svojmu hlbokému ponoru nemôže pomôcť, nedokáže sa dostať k Teasewoodu. A odtiaľ prichádzajú zlovestné signály. Hrozí nebezpečenstvo, že sa loď rozlomí na dvoje. A čo bude potom? Boj s časom. Hluk obrovských vln sa mieša s revom motorov. Nízko sa vznášajúce Frankfurtce mrakov a hustý ľadový dážď maria počas blížiaceho sa novembrového večera všetku viditeľnosť. Ale tam, konečne, kormidelník Borkumu zbadá modrasté signalizačné svetlo, ktoré zažal Teasewood. Je presne 19:35, hodina po vyplávaní, keď sa posádka Borkumu na záchranárskej lodi blíži k Teasewoodu. Záchranná akcia sa môže začať. Posádka Teasewoodu už počíta s blížiacou sa smrťou, keď sa zrazu objavia svetlá Borkumu. Teasewood sa rozlomil. Predná časť je plná vody a zadná sa stráca v návale vln. 15-členná posádka stojí vysoko na prove, držiac sa celou silou. A pod nimi je vražedné more. V strede lode je už len zývajúca, hrôzostrašne bublajúca hlbočina. Šľahajú ich vysoké ľadové vlny. Neúprosný orkán z nich chce strhať aj posledné kusy šatstva. Jedinou nádejou je Borkum. Ale ako zastane, keď zúri búrka? More je ako bublajúci kotol bosorky. Pri tesnejšom priblížení sa lodi hrozí, že sa obe rozdrvia. Záchranná loď sa konečne otočí, ale len preto, aby vyskúšala iný manéver. Prebojuje sa až k strmo sa týčiacej prove. Prekvapení muži si myslia, že dokážu uchopiť sťažne Borkumu, keď tu silný hlas megafónom zakričí: "Skáčte, zoskočte, zachránime vás." Všetci blesku rýchlo pochopia, že ak existuje príležitosť zachrániť sa pred smrťou, tak je to len tento smelý skok do záchranárskej lode. Tesne spojení sledujú manéver. Krik odznie, aj ho počuli, ale nik neposluchne. Len na krátku chvíľu vie Borkum zastať tesne pri časti Teasewoodu. Len sekundové omeškanie, len nepatrná nepozornosť a nasledujúca vlna by rozdrvila záchranárskú loď na kostre do vysoka sa týčiacej nákladnej lode. Nikto z nasmrť vystrašených mužov sa neodvážil riskovať skok. Ale Eilers, smelý kapitán Borku, mu to nevzdáva. "Skúsi to znova," kričí kapitán Crawford, keď vidí, že malá loď sa znovu vracia. "Buď skočíme, alebo sa utopíme." On vie, ako sa všetci boja a cíti, že je jeho povinnosťou ukázať, že treba spraviť rozhodujúci skok. V tomto prípade musí kapitán riskovať rozhodujúci skok ako prvý, nie ako v iných prípadoch,
kde námornícka tradícia a čest požaduje, aby bol posledný. Potom ho aj ostatní budú nasledovať. Borkum sa znova blíži. Pod Provou ho spätná vlna priblíži k troske a vtedy práve v najvhodnejšej chvíli kapitán Crawford zoskočí a šťastlivo dopadne k palubnému zábradliu, kde ho posádka zdrapí a bezpečne vytiahne na palubu. Borkum sa znova odvráti, aby skúsil ešte jedno priblíženie. Po jednom nasleduje ďalšie a už traja muži sa osmelili riskovať skok. Oni sú už v bezpečí. Nasledujú nové manévre a muži jeden po druhom skáču a zachraňujú sa. More sa stále dvíha a s narastajúcim prílivom sa obrovské vlny preženú cez vrak, zabárajúci sa do pieskovej plitčiny, ktorý sa stáva hračkou rozbesneného mora. Záchranná akcia je čoraz nebezpečnejšou a nakoniec nebude možná. 19 nájazdov, aby 13 chlapov z 15 riskovalo a teraz sú v bezpečí. Ešte posledný pokus a smelá posádka Borkumu to skúsi aj 20. raz. Ale poslední dvaja muži nemajú odvahu skočiť. Na výzvu svojich druhov, aby skočili, odpovedajú len krútením hlavy a doslova apaticky pozorujú záchrannú akciu. V nasledujúcej chvíli sa stane to, čo sa predpokladalo, spolu s vrakom sa vnoria do ľadového rozbúreného prívalu.

Záchranná akcia Borkumu je vzrušujúci príbeh plný dojímavej dramatickosti. O nič menej dramatický nie je ani príbeh ľudstva a jednotlivcov. Pretože každý z nás sa nachádza na mori života. Človek sa vyberie na cestu na vlastnej lodi, plný sily, hrdo a tvrdohlavo, smerom k novým brehom. Zrazu nečakane prichádzajú búrky a vlny. Kormidlo odmieta poslušnosť a loď nášho života sa stáva hračkou v rukách nespútaných živlov. Získajúc trhlinu, je unášaná k bralám a istej katastrofe. Vtedy kričíme SOS, zachráň moju dušu. A tento výkrik je vypočutý. Všemohúci Boh, ktorého my, svojhlavé stvorenia, nechávame bez povšimnutia, nechce naše nešťastie a pokračuje v záchranných pokusoch. Počuje naše výkriky a nechce, aby sme sa hnali do katastrofy. A urobí to najväčšie, čo môže, pošle vlastného syna na túto zem, aby nás zachránil. On aj dnes k nám volá. Poďte ku mne všetci, ktorí ste unavení, ktorých ťaží ťarcha hriechu. Nechajte sa zachrániť. Odvážte sa urobiť ten skok. Chvála Bohu, už mnohí sa odvážili a zachránia sa. Ale sú aj takí, ktorí sa neodvážia a tí zahynú. Ježiš Kristus hovorí, kto má rád svoju dušu, stratí ju. A kto nenávidí svoju dušu na tomto svete, zachová ju do večného života. Evanjelium podľa Jána 12. kapitola, 25. verš. Kto ostane na svojej lodi života, ktorá má trhlinu, potopí sa spolu s ňou, kto však riskuje skok, dostane nový, večný život. Na toto myslí Biblia, keď hovorí o viere. Veriť neznamená len robiť správne veci. Veriť neznamená ani vykonať nejaký skvelý vrcholový výkon, za ktorý dostaneme najlepšiu známku. Človek môže stáť tam, na palube vraku života a svojim rozumom aj môže uznať, čo jediné je podstatné. Človek môže vedieť všetko, čo má urobiť a predsa zahynie. Koľko pokusov už urobil Ježiš, aby ťa zachránil z trosiek tvojho života? 2, 3, či azda 20? Jedine skok ťa zachráni, skok do spasiteľovho náručia. Úprimná snaha o obrátenie a riskovanie skoku, to je oľutovanie hriechu. A to, že sa človek pustí s dôverou, aby padol do jeho rúk, to je viera. Iná cesta k záchrane človeka neexistuje. Boli takí, ktorí sa pýtali, čo dosiahne človek vierou? Aký osoch má z toho, že opustí svoj doterajší život a odovzdá sa Bohu? Možno aj v tebe sa vynorí táto otázka. Odpoveď, ktorú nám dáva sám Pán Ježiš Kristus, znie. Amen, amen vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 24. verš. Toto znamená pre človeka viera. Chceš, Vári, ešte niečo viac?

lev a baránok. Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie. Na neho vložím svojho ducha a on oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť ani kričať, na uliciach nikto nepočuje jeho hlas. Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôt nedohasí, kým nedopomôže právu k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy. Evanjelium podľa Matúša, 12. kapitola, 18. až 21. verš. A citát z Izajáša, 42. kapitola. Otcov duch plesá radosťou nad pokorou svojho syna. Keď je trstina nalomená, služobník ju nežne podrží vo vzpriamenej polohe, kým sa nezahojí. Keď knôt tlie a má malý plamienok, služobník ho neuhasí, ale priloží ruku a jemne fúka, kým sa opäť nerozhorí. Takto volá otec, hľa môj služobník, ktorého som si vyvolil, ktorom má moja duša zaľúbenie. Hodnota a nádhera syna nepochádza len z jeho majestátu a jeho pokory, ale z toho, ako sa v dokonalom pomere s otcom doplňajú. Keď anjel v zjavení Jána 5.2 volá, videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom, kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? V zápäti prichádza odpoveď. Nepláč, hľa zvíťazil lev z Judovho kmeňa. Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej 7 pečatí. Zjavenie Jána 5.5. Boh miluje silu leva z Judovho kmeňa. Preto je v Božích očiach hoden otvoriť záznamy dejín posledných dní. Ale tento obraz nie je úplný. Ako tento lev zvíťazil? Ďalší verš opisuje jeho vzhľad. Medzi trónom, štyrmi bytostiami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 Božích duchov poslaných na celú zem. Zjavenie Jána, 5. kapitola, 6. verš. Ježiš je hoden otcovej radosti nielen ako lev z Judovho kmeňa, ale aj ako zabitý baránok. Predstavuje to úžasnú slávu Ježiša Krista, vteleného Božieho syna, ako ohromujúce spojenie majestátu a pokory.

Nauč nás chrániť lásku. V čase žiť jak vo večnosti neba.

robí všetko podľa svojej vôle. Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. Žalm 115, 3. verš. Tento verš hovorí, že Boh robí vždy tak, ako sa mu páči. Boh nikdy nie je nútený robiť veci, ktoré sa mu nepáčia. Nikdy nie je zahnaný do kúta, kde by jeho jediným východiskom bolo robiť niečo, čo nechce robiť. Robí to, čo sa mu páči. A preto má v istom zmysle potešenie zo všetkého, čo robí. To by nás malo viesť k tomu, aby sme sa sklonili pred Bohom a chválili jeho zvrchovanú slobodu, že vždy koná slobodne, podľa svojej vôle, riadi sa podľa vlastných úmyslov. Boh sa nikdy nestáva obeťou náhodných okolností. Nikdy nie je nútený dostať sa do situácie, v ktorej by musel urobiť niečo, z čoho by nemal potešenie. Nedá sa oklamať. Nedá sa uväzniť, zahnať do kúta, alebo k niečomu donútiť. Dokonca aj v jedinom bode dejín, keď urobil to, čo bolo pre Boha v istom zmysle najťažšie, neušetril svojho vlastného syna. Rímanom 8:32. Bol slobodný a urobil to, čo sa mu páčilo. Pavol hovorí, že Ježišovo sebaobetovanie bolo obetou príjemnej vône pre Boha. Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône. List Efezanom, 5. kapitola, 2. verš. Tým, že sa stal za nás najväčším hriešnikom, podstúpil najťažšiu smrť a najťažší Boží skutok sa istým hlbokým spôsobom páčil Otcovi. Na ceste na Golgotu mal Ježiš k dispozícii légie anielov. Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zase ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho Otca. Evanjelium Jána 10:18. Ježiš to urobil z vlastnej vôle. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, ako sa píše v Židom 12:2. V jedinom bode dejín vesmíru, kde Ježiš vyzeral ako uväznený, bol úplne vedomý toho, čo robí, a robil presne to, čo sa mu páčilo. Zomrel, aby oslávil svojho Otca ospravedlnením hriešnikov, takých ako ste vy a ja. Stojme teda v úžase a obdive. Chvejme sa, že nie len naša chvála Božej zvrchovanosti, ale aj naša spása vďaka Kristovej smrti za nás je závislá na tomto. Náš Boh je na nebesiach a robí všetko podľa svojej vôle.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Ako vykladať Ježišove zázraky? Náš poslucháč sa pýta: Zdá sa mi, že Ježišove zázraky môžu vyzerať iba ako ilustrácia a je ťažké zistiť, aké sú závery z príbehov, ktoré sú opísané v evanjeliách. Ako si vy pri vašej osobnej pobožnosti vysvetľujete Ježišove zázraky?

Nedávno som čítal Bibliu a narazil som na Evanjelium Matúša 16. kapitolu, kde Ježiš hovorí učeníkom: dávajte si pozor na kvas farizeov. Z tohto by malo byť každému jasné, že Ježiš tu používa kvas ako metaforu. Učeníkom to ale nebolo až také jasné. Začali sa medzi sebou hádať o tom, že nepriniesli chlieb. Ježiš ich počuje a hovorí im: ešte to nechápete? Nepamätáte sa na 5 chlebov pre 5000 ľudí? A koľko košov ste nazbierali? Alebo 7 chlebov pre 4000? A koľko košov ste nazbierali? A ako to, že ste nepochopili, že som nehovoril o chlebe? Matúš 16, 9 až 11. Pochopenie významu. Keď som tento príbeh čítal, pomyslel som si, čo tým Ježiš chcel povedať. Hovorí, že keby naozaj pochopili zázrak, pri ktorom nasýtil tisíce ľudí kúskom chleba, vnímali by aj význam jeho metafory. A ja z reakcie učeníkov vidím, že ho úplne nepochopili. Prehliadli metaforický význam slova a prešli k doslovnému významu. Ježiš teda hovorí: mýlite sa. Keby ste pochopili moje zázraky, bolo by vám jasné, o čom hovorím. Z toho vyplýva, že pri čítaní písma aj my robíme chyby, pretože sa môže stať, že nechápeme Ježišovu moc alebo zmysel zázračného pôsobenia. Takže keď o Božom slove premýšľam, vždy sa musím modliť: Bože, daj mi spoznať seba cez Tvoje slovo. Nech poznám Ježiša vo všetkých jeho skutkoch. Nech rozoznám zmysel nasýtenia 5000 ľudí, aby som, keď mi povieš niečo heslovite alebo metaforicky, neurobil tú istú chybu ako učeníci. Toto udržuje moju pozornosť pri štúdiu písma. Snažím sa vidieť dôsledky výkladu toho, že som prehliadol Ježišovu moc. Je zrejmé, že učeníci nepochopili jeho zázrak o nasýtení davu a to malo zlý vplyv na to, ako chápali jeho ďalšie reči. Spomalte a meditujte. Z toho vyplýva, že Bibliu by sme mali čítať sústredene a s otvorenou mysľou. A keď čítame o zázrakoch, mali by sme sa zastaviť a povedať: Ježišu, ukáž mi, čo tento príbeh hovorí o tebe. Skloniť sa v úcte pred ním a v pokore nechať pôsobiť jeho slovo na mňa. Uvedomiť si, že mám Krista, ktorý nie len, že môže nakrmiť 5000 ľudí, ale dá aj 12 košov 12 mužom, ktorí ich roznášali. To ma musí priviesť do úžasu. Inými slovami nám Ježiš chce povedať: postaram sa vrchovato nad vaše očakávanie o všetky vaše potreby. Úprimne povedané, myslím si, že je to podstata toho, čo učeníkom uniklo. Pre nich bolo zmyslom tejto udalosti nasýtenia 5000 ľudí a 12 plných košov, ktoré im zostali. Ježiš však svojim zázrakom hovorí, že ak sa pustíme do rozdávania toho, čo nevlastníme, aj tak dostaneme všetko, čo potrebujeme. Takže keď neskôr prídeme k Ježišovi a on nám vo svojom slove povie: dávajte si pozor na kvas farizeov, naša prvá myšlienka by nemala byť: ach, zabudli sme priniesť chlieb. Ale keď sa to stane, Ježiš sa bude snažiť, aby sme ho mali dostatok. Ich prvou myšlienkou by malo byť: čo je to za farizeov, ktorí chcú podkopávať našu vieru? Iba správnym pochopením Ježišových zázrakov začneme správne vidieť súvislosti. Pre nás z toho vyplýva: spomaľme a premýšľajme pod vedením Ducha Božieho. Nič z toho, čo som tu povedal, si nevyžaduje žiadne vedecké vzdelanie. Nemusíte vedieť grécky, dokonca ani nemusíte chodiť do teologickej školy. Stačí, ak spomalíte, stíšite sa a budete sa modliť a očakávať, čo vám Boh chce povedať týmto príbehom, a kláňať sa v úžase a úcte nad Ježišovými zázrakmi.

0: Potom mužovia vzali ten dar, vzali zo sebou aj iné peniaze, vybrali sa, odišli do Egypta a predstúpili pred Jozefa. Keď Jozef uzrel Benjamína s nimi, povedal správcovi svojho domu: uveď týchto mužov do domu, zabi niečo a priprav, lebo títo mužovia budú so mnou obedovať na poludnie. Správca urobil, ako Jozef rozkázal, uviedol mužov do Jozefovho domu. Vtedy sa mužovia zľakli, že ich priviedli do Jozefovho domu a povedali: to nás uviedli sem pre peniaze, ktoré sme pri prvom raze dostali do našich vriec. Chcú nás napadnúť a vrhnúť sa na nás, aby nás vzali za otrokov aj s našimi oslami. Pristúpili teda k mužovi, ktorý bol správcom nad Jozefovým domom, a prihovorili sa mu v bráne domu: prosíme, pane, už sme tu raz boli nakúpiť potravín. Keď sme však prišli na miesto nocľahu a otvorili sme svoje vrecia, každý mal svoje peniaze v plnej váhe. Teraz ich prinášame späť. Priniesli sme zo sebou aj iné peniaze, aby sme nakúpili potravín. Nevieme, kto nám vložil naše peniaze do vriec. Ten im však povedal: upokojte sa, nebojte sa. Váš Boh a Boh vášho otca vám vložil poklad do vriec. Vaše peniaze sa dostali ku mne. A vyviedol k ním Šimeóna. Keď tento muž voviedol tých ľudí do Jozefovho domu, podal im vody, aby si umyli nohy, a podal krmu ich oslom. Potom, kým neprišiel Jozef na poludnie, chystali dar, lebo počuli, že tam budú obedovať. Keď Jozef prišiel domov, priniesli mu do domu dar, ktorý mali so sebou, a poklonili sa mu až po zem. On sa ich opýtal, ako sa majú, a vravel: či sa má dobre váš staručký otec, o ktorom ste mi hovorili? Či ešte žije? Oni odpovedali: tvoj sluha, náš otec, sa má dobre. Ešte žije. Na to sa poklonili a padli na tváre. Keď pozdvihol oči a uzrel svojho brata Benjamína, syna vlastnej matky, povedal: je to váš najmladší brat, o ktorom ste mi hovorili? Potom riekol: Boh ti buď milostivý, syn môj. Na to sa Jozef náhle vzdialil, lebo sa rozcitlivel pri pohľade na brata a chcelo sa mu plakať. Vošiel do zadnej izby a tam sa vyplakal. Keď si umyl tvár, vyšiel von a ovládajúc sa povedal: podávajte jedlo. A podávali osobitne jemu, osobitne im a osobitne Egypťanom, ktorí jedli s ním. Egypťania totiž nesmú jesť s Hebrejcami, lebo je to pre Egypťanov ohavnosť. A oni sedeli pred ním. Prvorodený podľa svojho prvorodenstva a najmladší podľa svojej mladosti, takže s údivom hľadeli títo mužovia jeden na druhého. Potom im dal nosiť jedlá, čo boli pred nimi. Benjamínovi sa však dostalo 5 raz toľko jedlá ako ostatným. Potom sa napili s ním a dostali sa do dobrej vôle.
1: Genesis 43. kapitola, 15. až 34. verš. Bratia znovu prídu do Egypta, tentokrát aj s Benjamínom. Pri prvej návšteve sa stretli s nečakanou tvrdosťou pána krajiny. Najprv boli krivo obvinení zo špionáže a potom boli 3 dni uväznení. Nakoniec sa síce vrátili domov, ale bez Šimeona, ktorý zostal v Egypte ako rukojemník. A navyše s podmienkou, že na budúce musia prísť aj s najmladším bratom. Po týchto skúsenostiach z prvej návštevy už druhýkrát prichádzajú s veľkými obavami. Ale tie sa vôbec nenaplnia. Naopak, stretnú sa s nečakane láskavým prijatím a priazňou pána zeme. Ten im vo svojom dome vystrojí veľkú hostinu. Bratia sú takí prekvapení, že nevedia, čo si o tom majú myslieť. Navyše sa počas hostiny dejú veľmi zvláštne veci. Pán zeme ich usadí za stôl od najstaršieho po najmladšieho. Odkiaľ tento Egypťan vie, v akom poradí sa narodili? Same záhadné veci. Vrchol stolovania nastane vo chvíli, keď Benjamín dostane 5-násobne väčšiu porciu ako ostatní. Bratia netušia, že práve týmto ich Jozef skúša. V minulosti to bol on, ktorý bol ako otcov miláčik uprednostňovaný. A výsledok? Viedlo to k takej závisti a nenávisti bratov voči nemu, že ho predali do otroctva. Miesto Jozefa tu teraz sedí ďalší otcov miláčik. Aká bude ich reakcia tentokrát, keď sa stanú svedkami toho, ako je ich najmladší brat uprednostňovaný? Vyvolá to v nich nevôľu? Budú mu závidieť? Začnú na Benjamína krivo zazerať? Jozef pozorne sleduje tváre starších bratov, ale nič také v nich nespozoruje. Nikto sa nesťažuje na to, že Benjamín dostal 5-násobne viac. Práve naopak, pili a veselili sa s ním, teda s Benjamínom. Ťažké okolnosti ich stmelili. Čo kedysi Jozef Benjamín dostal 5-násobne viac. Práve naopak, pili a veselili sa s ním, teda s Benjamínom. Ťažké okolnosti ich stmelili. Čo kedysi Jozefovi závideli, teraz Benjamín

0: Ako budú ľudia vzkriesení z mŕtvych? V poslednom čase sme dostali veľa otázok týkajúcich sa textu prvého listu apoštola Pavla Tesaloničanom, 4. kapitoly, 16. a 17. verša o vytrhnutí. Náš poslucháč sa na nás obracia s ďalšou podobnou otázkou. Hovorí: Často je počuť kresťanov hovoriť, keď niekto zomrie, že teraz sú už s Ježišom. Ale v prvom liste Tesaloničanom 4. kapitoli v 16. a 17. verši to znie, ako by Pavol hovoril, že kresťania, ktorí zomreli, sa stretnú s Ježišom až pri jeho druhom príchode. Budú kresťania po smrti hneď s Pánom, alebo sa s ním stretneme, až keď sa vráti na zem? Ináč povedané, keď kresťan zomrie, čo bude skôr? Uvidí Ježiša hneď, alebo až potom, keď bude vzkriesený z mŕtvych?
1: Milí poslucháči, mám pred sebou dve eschatologické otázky, to znamená otázky o budúcnosti, o večnosti, ktorú opisuje Biblia, teda vieme, že slovo eschatológia je o posledných veciach, teda budúcnosti. Prvá otázka znie, ako budú ľudia vzkriesení z mŕtvych, že či teda sme s Pánom veriaci už predtým, než bude vzkriesenie. A druhá otázka je, koľkokrát sa Pán Ježiš vráti na našu zem? Teda to je otázka, či pri vytrhnutí cirkvi je, či sa tento vytrhnutie považuje za návrat Pánov na zem, alebo je to vytrhnutie cirkvi do neba a potom sa Pán vráti zase s tými, ktorí boli vytrhnutí na zem. Prvo ako na toto sa pokúsim odpovedať, musím upozorniť, že asi sklamem ľudí, ktorí čakajú na nejakú presnú odpoveď alebo záväznú odpoveď, pretože veriaci, ktorí sa vážne a s vierou vykladajú písmo, sa nevedia zhodnúť na týchto otázkach. Ja môžem povedať svoj názor, ale som vždy opatrný v tom, aby som svojim výkladom alebo svojou odpoveďou zároveň neodsudzoval vážnych kresťanov, ktorí si myslia niečo iné. Evangelizujú, tešia sa na Kristov príchod, majú odpustené hriechy, sú to znovuzrodení ľudia. No ale v týchto tzv. Eschatologických, teda budúcnostných otázkach biblických majú rôzne názory. Takže môj prístup je snaha povedať síce jasne, čo si myslím, ale zároveň ukázať, že ide skôr o hypotetický pohľad, ako o nejaké, tak by som povedal, vyjadrenie záväzného pravoveria. Začnem. Prvo, ako prídem k tým dvom otázkam, by som rád poukázal na to, že ten postoj, ktorý máme mať, je ako keby medzi takými dvomi stranami alebo krajnosťami. Na jednej strane je tu Pánovo slovo, ktorý u Matúša 16. kapitole v 3. verši farizeom a sadukajom povedal tým, ktorí si žiadali znamenie z neba, tak im povedal, že poznajú časy, hej, že vzhľad oblohy viete posúdiť a znamenia čas neviete. Zlé a cudzoložné pokolenie si žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak Jonášovo znamenie. Teda z tohto textu je jasné, že Pán očakával od sadukajov a farizeov, že teda budú rozumieť, že čo sa deje v časoch, v dejinách a v tom období, v ktorom žili, a že vlastne to, čo oni chceli a žiadali ešte nejaké špeciálne znamenie, bolo zlé a nesprávne. Na druhej strane máme opačný, akoby opačnú krajnosť. V skutkoch 1. kapitole 6. verši, keď pán odchádzal do nebies, učeníci sa ho pýtajú, keď sa zišli, učeníci sa ho spýtali, Pane, chceš až za teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? A on im odpovedal, nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou otec. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch a vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme a tak ďalej. Takže na jednej strane pán hovorí, že máme poznať znamenie časov a vedieť, čo asi sa bude diať. Predpovede, ktoré Boh Biblii nám dal o vojnách, katastrofách a rôznych iných znameniach. Teda to očakávanie tam má byť. Ale keď sa chceme pýtať, že čo kedy sa stane, tak pán hovorí, nie je vašou vecou poznať tie časy. Takže tu cítime akési napätie, že áno, máme to sledovať, ale zároveň máme byť opatrní, aby sme z toho nerobili nejaký cestovný poriadok. Teda v úvodzovkách, že vtedy a vtedy sa má to a to odohrať. No a ja mám obavy, že mnohí z tých ľudí, čo sú fascinovaní predpovediami a výkladmi, sú práve fascinovaní tou presnosťou, ktorú niektorí ľudia do toho vkladajú. No, ja musím povedať, že som čítal ešte v 80. rokoch nejaké knihy, kde záväzne, teda knihu, ktorá záväzne hovorila, že keď Európska únia bude mať 12 členov, tak už to bude znamenie, že je koniec. No a medzi tým Európska únia má, neviem, 27 či koľko členov, no a dávno je to inak. Takže to bol ale autor, ktorého som si veľmi vážil. Dodnes viem, že to bol teda človek, ktorý viedol evangelizáciu a bol veľmi dobrým kazateľom. No. Takže keby som ho mal hodnotiť podľa tohto, čo si myslel, že ako to bude pokračovať, no tak to bola falošná predpoveď. No. Takže musíme byť v tom veľmi opatrní a ja do tohto nechcem ísť. Nie? Takže keď sa zaoberáme týmito otázkami, povedzme vzkriesením, ktorá tu znie, že ako budú ľudia vzkriesení z mŕtvych, tak tam je dôležité si uvedomiť, že stav človeka po smrti je pre nás skrytý. Máme tam nejaké informácie, ktoré, povedzme, pán ešte pred jeho vzkriesením, zrejme po jeho vzkriesením sa v Šeole, alebo v podsveti, teda grécky Hades a hebrejský Šeol, zrejme sa tam niečo zmenilo, ale keď pán hovoril ešte pred jeho vzkriesením a pred touto zmenou, tak tam opisuje toho boháča, ktorý sa trápil v Šeole, nie pekle, ale v Šeole, teda v podsvetí. A peklo má byť vytvorené až po poslednom súde. Hej. Takže Gehenna, hej, hebrejský, alebo aj do gréčtiny sa prepisuje Gehenna, hej, je peklo, ktoré má byť ohnivé jazero, posledný súd. No ale už teraz sú duše ľudí, ktorí neposlúchali Boha, ktorí majú byť zatratení v Šeole a ten boháč tam hovorí, že má smet a Abraháma prosí, aby mu poslal niekoho k tomu nejak uhasí ten smet alebo čo. No do akej miery je ten smet metaforou alebo čo, to ja neviem. Či duša potrebuje vodu alebo ako rozumiete to, ja nemôžem to riešiť. Rozhodne verím tomu, že to nie je podobenstvo a že to je realita. A Lazar bol vzatý anielmi do lona Abrahámov. To je ale pred vzkriesením. Keď Pavol Filipanom v 1. kapitole 23. verši hovorí, že preňho je oveľa lepšie byť s Kristom, hej, takže 1. kapitola Filipanom 21 až 23, pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. Žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. 23. verš. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom. Takže nie v lone Abrahamom, ale byť s Kristom. A to by bolo oveľa lepšie, ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. Takže Pavol tu nerieši, že čo to znamená byť s Kristom, ale je zdá sa zrejmé, že tá prítomnosť a kontakt s Kristom je tam jasný. Že teda tu je niečo iné ako lono Abrahamovo, alebo teda blízko z Abrahama. Na druhej strane, keď v 4. kapitole 1. listu Tesaloničanom sa hovorí o vzkriesení, tak tam je, že tí, ktorí budeme nažive, budeme uchvátení v oblakoch hore v ústretí Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. Takže tá otázka je, že či teda to stretnutie je hneď, ako Pavol hovorí, byť s Kristom, alebo až po vzkriesení, keď budeme v novom tele, duchovnom tele. Tak ja si myslím, že Pavol hovorí o tom, že sme hneď v duše, duchu a s Pánom, ale ten nový svet, ktorý začína v tom novom tele, bude nové akési zvítanie, lebo čakáme nové nebo a novú zem. Ako to bude, ja neviem, ani si to presne neviem predstaviť, ale to privítanie v tom novom tele bude zrejme ešte nejaká nová udalosť, že tí, ktorí sú síce s Kristom pred jeho príchodom, sú v nejakej jeho blízkosti, ale budú ho potom vítať ako v tom novom tele. A teraz je tu otázka samozrejme, či toto je prvá fáza druhého príchodu, ako to niektorí robia, tzv. Dispenzacionisti, ktorí delia Pánov príchod na vytrhnutie, 7 rokov utrpenia a potom príchod ako na súd, teda už, že Pán príde ani nie na súd, ale na tisícročné kráľovstvo. Alebo je to už druhý príchod a vytrhnutie vlastne podľa toho by nemalo byť, ako to tajné vytrhnutie, vychvátenie. Pretože toto vychvátenie, ktoré nepredchádza tých 7 rokov utrpenia, alebo 7 rokov teda, kde bude vládnuť potom Antikrist podľa toho výkladu, tak je už návrat Pánov na zem a tým to končí. Samozrejme, teda končí. Otázka je, tu je veľa otázok, či tisícročné kráľovstvo má naozaj 1000 rokov, alebo ide o obdobie evangelizácie, tak tu máme premilenializmus, postmilenializmus, amilenializmus. Ja vás odkazujem na nejakú literatúru, ja to tu teraz nejdem vykladať, pretože to je dlhá prednáška, takže prepáčte, ale v tejto chvíli sa obmedzím na to, že Pán príde raz, sa vráti na zem a ak veríme podľa dispenzacionistov, teda tzv. Dispenzacionistov, ktorí to delia na tie obdobia, tak toto je tajné vytrhnutie, nie ešte plnohodnotný návrat Pánov na zem, ale cirkev je vytrhnutá a návrat je až na začiatku tisícročného kráľovstva. No a ak sme s veriacimi, ktorí si myslia, že tie predpovede utrpenia a rôznych starozmluvné hlavne predpovede o stave na zemi, ako Izajáš predpovedá, alebo Ezechiel, Ezechielov chrám a tak ďalej, že to sú obrazné, teda metaforické predpovede a že nejde o doslovný výklad, že to sa nedá doslovne vykladať a že to všetko je naplnené duchovne v cirkvi, tak títo kresťania, veľmi zodpovední väčšinou, a možno, že by sa dalo povedať kalvinistického presvedčenia, teda takzvaná teológia zmluvy. Oni vidia starozmluvné predpovede duchovne naplnené v cirkvi a odmietajú tieto podrobné obdobia, teda podrobnosti, akože vychvátenie, obdobie utrpenia 7 rokov, tisícročné kráľovstvo je viac menej duchovná akýsi duchovný obraz alebo metafora na niečo, teda nejde o plných 1000 rokov. Ale jasne aj títo sa tešia na návrat Kristov a na jeho vládu na zemi. Takže ja si ich veľmi vážim. Ja nemám, musím sa priznať, presne tento názor. Ja som skôr na strane dispenzacionistov, pokiaľ nejde o nejaké presné predpovede a to, čo som nazval akúsi tabuľku či cestovný poriadok. Ne? Takže málo o tom kážem, pretože nechcem sa zaraďovať na nejakú stranu, ale veľmi dôležité je, aby či už veríme v tajné vytrhnutie, alebo v to tzv. Teológiu zmluvy, že teda pán príde a nejde o nejaké, nemôžeme to deliť na nejaké podrobnosti obdobia, aby sme sa tešili na Kristov návrat a to, čo je prakticky posledná veta zjavenia, prídi Pane Ježišu, aby to znelo v našich srdciach. Pretože pán povedal, že príde, vieme, že príde, veríme, čakáme ho. A to očakávanie má byť radostné a tie predpovede, ktoré tu znejú a často sú také, že strašidelné, tak by nás nemali viesť k strachu a nejakému údesu, pretože pán prevedie svojich cez všetky. On vie, že čo sa bude na zemi diať a cez všetky trápenia alebo utrpenia nás prevedie. Takže je veľmi dôležité, či už veríme, že budeme vytrhnutí pred utrpením alebo po utrpení, lebo aj to je otázka, či cirkev bude vychvátená, či vytrhnutá pred veľkým utrpením, ktoré predpovedá písmo, alebo po ňom, aby sme boli pripravení na utrpenie, lebo je veľmi nebezpečné nebyť pripravený na utrpenie, čakať, že nič sa mi nestane a potom zrazu niečo príde. Takže pán predpovedal, budete mať súženie, dúfajte. Ne? Takže to je prvá veľmi dôležitá vec, ktorú by som tu chcel uzavrieť. Druhá vec je milénium, tisícročné kráľovstvo. Ja si myslím, že bude naozaj tisícročné, ako bude trvať 1000 rokov. To je môj postoj, moja hypotéza. Ale vážim si amilenialistov, ktorí evangelizujú a niektorí oveľa intenzívnejšie evangelizujú, pretože si myslia, že to milénium nie je tisícročné kráľovstvo, ktoré príde, ale že to máme teraz a máme vlastne priviesť Krista na zem. To sú tzv. Postmilenialisti. Takže všetká úcta k ním. Zdá sa, že boli medzi nimi veľmi vážni kresťania, povedzme Jonathan Edwards. Parúzia, teda druhý príchod Kristov na zem, je niečo, čo všetci kresťania sa na tom zhodnú. Takže hľadajme spoločný postoj a dajme pozor, aby predpovede katastrof nás neviedli k údesu. A tiež myslím si, že keď niekto predpovedá udalosti, ktoré sú katastrofické a Božím trestom na ľudstve a na neverených kresťanoch, tak by sme mali veľmi opatrne počúvať, ako znie tá predpoveď. Pretože keď čítate prorokov, a zvlášť pán Ježiš, keď predpovedal katastrofu Jeruzalema, tak plakal nad Jeruzalemom. Ja nepovedal, však ja vám ukážem, čo sa stane, že ste ma neprijali. On plakal. A to isté máme u Izajáša, ktorý keď predpovedal skazu Izraela, lebo neposlúchali, boli modlári, tak v 22. kapitole 45. verši Izajáš hovorí, nepozerajte na mňa, budem horko plakať. Neusilujte sa ma potešovať nad skazou dcery môjho ľudu. Teda Izajáš sa desí toho, čo sa ide diať a plače nad Jeruzalémom, nie nad Jeruzalémom, nad celým Izraelom. Jeremiáš 13.17. Ak toto neposlúchnete, v skrytosti bude plakať moja duša a pre vašu pýchu bude usedavo nariekať. Moje oči budú roniť slzy, lebo Hospodinovo stádo je v zajatí. Takže skutočný prorocký duch sa neteší z predpovedí katastrof, ani sa nevyžíva v tom, že vie presne, čo sa bude diať, ale modlí sa, aby sa to nedialo. A bojuje za to, aby ľudia uverili. Takže dajme pozor na predpovede a na rôzne eschatologické správy, ktoré sa vyžívajú len v presnosti a nebojujú o to, aby Boh pozdržal tresty a aby sa ľudia obrátili. Takže to je môj záver v tomto. Tešme sa na Pánov príchod. Vieme, že nás prevedie, nech sa čokoľvek deje. A dajme si pozor na presné predpovede rôznych prorokov a exegetov, ktorí odsudzujú všetkých ostatných, ktorí majú iný názor. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme zdôrazňovali jednotu kresťanov. Môžem mať svoj názor, ja som ochotný predložiť, aj som povedal, že mám sklon k dispenzacionizmu, ale to neznamená, že tých, ktorí majú iný názor a veria Biblii a evangelizujú, veria v to, že kríž nám odpustí hriechy, Pán, teda Boh cez kríž. Takže sú moji bratia, sestry a nemusíme sa deliť.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Evanjelium pre farizeja Saula. Žid Saulus z diaspóry, vychovaný v helenistickom Tarze, sa stáva v Jeruzaleme jedným z najvzdelanejších ortodoxných farizejov. Je to hlboko veriaci, bohabojný žid, dokonalý v zákone, Benjamínec, pravý Izraelita, Hebrej z Hebrejov. Z pohľadu Evanjelia je to však ťažký neverec, veriaci Bohu, ktorého si sám vykonštruoval jeruzalemským vzdelaním v zákone, vlastným úsilím plniť zákon, vlastnou túžbou po morálke. Saulus Paulus je pred svojim obrátením dokonca aktívny prenasledovateľ a vrah tých, čo veria a milujú Boha, toho Boha, ktorý je na každej strane zákona, ktorý tak dobre pozná. Saulus to robí s najlepšími úmyslami, s najlepším porozumením zákona, s najlepším povolením od najvyššej náboženskej autority tej doby, od veľkňaza. Saul priam dychtí po vyvraždení tých, ktorí milujú Pána. Saul pred svojim stretnutím s Evanjeliom definitívne neverí Bohu písma, ale Bohu, ktorého si sám vykonštruoval, utvoril. Aby mohol Saul, Šavol, niesť Evanjelium, potrebuje ho sám prežiť. Farizei sú podľa Pána Ježiša v špeciálnej núdzi porozumieť, čo je Evanjelium. Farizejstvo každého z nás nemôže byť zmenené ničím iným, iba mocou Evanjelia. Tu je Pavlov príbeh prežitia Evanjelia, známy aj ako Saulovo obrátenie na ceste do Damasku.
2: Saul ešte stále sa vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy stúpencov tej cesty a priviesť ich v putách do Jeruzalema. Ako tak išiel a blížil sa už k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal, kto si, Pane? A on povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.
1: Skutky apoštolov, 9. kapitola, 1. až 5. verš.

0: Prvá epizóda Saulovho príbehu je o tom, že tu dochádza k jeho zastaveniu. To je fyzické zastavenie na misijnej ceste Saula do Damasku. Zvláštne je, že Saul koná misijné cesty aj bez evanjelia. Cieľom tejto jeho misijnej cesty je ale odvracať novo uveriuších Židov od viery v Mesiáša Ježiša a ak to nepôjde, tak ich doviesť v putách do Jeruzalema a vraždiť. Je to horlivý misionár, dychtí po vraždení pánových učeníkov. Zastavenie Saula nebolo len fyzické zastavenie svetlom, hlasom či priam fyzické postrčenie končiace sa pádom na zem. Pri evanjeliu ide o oveľa viac. Tu vidíme duchovné zastavenie, duchovnú zrážku Boha, Saulových predstav a Boha evanjelia, pána Ježiša Krista. Saul je plný svojho Boha. Je plný takého Boha, akého sám chcel mať. V skutočnosti je to Boh utvorený ľudskou mysľou. Najťažšie je prijať to, že je to Boh vytvorený poctivou snahou o štúdium písma a je v priamom protiklade s Bohom písma. Hoci nie je utvorený ľudskou rukou ako klasická modla, služba takému Bohu je modlárstvom najhoršieho razenia, aj keď je posvetená najvyšším kňazom v Jeruzaleme. Fyzická skúsenosť, v ktorej je teraz Saul, je pre neho jasným znamením, že má dočinenia s Bohom. On sa v tom nemýli, keď sa správne pýta: kto si, Kyrios, pane? Tá hlasná otázka mu možno ešte znela tichými ozvenami podotázok. Si to ty, ktorého naše písma nazývajú Jahvem? Nemôžeš byť Jahve, lebo ja idem v službe Jahveho prenasledovať jeho nepriateľov. Ja, Saul, som na strane Jahveho. Čo sa to tu len deje? Evanjelium začína tým, že stretávame iného Boha, ako sme si predstavovali. To je poznanie, že on nie je Bohom, akého doslova vykonštruovali naše potreby. Byť prijatý, byť milovaný, mať pomocníka, mať lekára. Boha, ktorého mohlo vyrobiť aj to najlepšie vzdelanie. Evanjelium začína tak, že stretávame Boha, ktorý sa stáva osobným Bohom, čo hovorí veci, ktoré obyčajne nechceme počuť. A keď treba, tak nás zráža na zem na kolená. Boh našich najlepších predstav nás nebude mať silu meniť. Tú moc má iba Boh, Otec Pána Ježiša Krista, Boh, čo je nad náš rozum, protirečiaci Boh. Boh, ktorý, ak treba, ťa zastaví aj v tvojej, podľa teba, najhorlivejšej službe na ceste do Damasku.
1: Kto si, pane? A on povedal: ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Saul vstal zo zeme. Keď však otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. A 3 dni nevidel, nejedol ani nepil.
0: Skutky apoštolov, 9. kapitola, 1. až 5. verš. Druhú epizódu svojho príbehu stretnutia s evanjeliom Saul prežíva v tme. 3 dni nevidel, nejedol ani nepil. Ak nás písmo vyzýva, aby sme sa nezaoberali týmto svetom, ale zotrvali v pôste, nejesť a nepiť, to je výzva na sústredenie sa na nejakú vec, ktorá je od pána, alebo je to pán samotný. Keď Saul nevidí, tak automaticky nie je rozptyľovaný vecami a ľuďmi v Damasku. Ak k tomu nie je a nepije, môže a nič mu neprekáža sa sústrediť, myslieť. Žiadne odvádzanie pozornosti. Saul je v tejto temnote a izolácii aby sústredene myslel a hodnotil, čo veril, čo žil a čo sa práve stalo. Na čo asi myslel veľký znalec písem, farizej, ktorý neveril, že ten Ježiš z Nazareta je Mesiáš a zrazu sa s ním stretol a rozprával? Saul bez pochýb myslí na Mesiáša. Čo je pre vzdelaného farizeja rozhodujúce, je práve toto osobné stretnutie so živým Mesiášom, Ježišom. Ako znalec zákona a prorokov vedel, že Mesiáš sa bude tešiť najväčšej priazni Jahveho. Ten ukrižovaný Ježiš bol však zlorečený a odporoval písmu. Z mŕtvych stalý Ježiš, ktorý s ním práve hovoril, ale znamená, že ako Mesiáš sa nakoniec skutočne tešil tej najvyššej možnej Jahveho priazni. Aj slova proroka Izajáša o trpiacom i oslávenom Mesiášovi mu zrazu dávali zmysel. Aj proroctvá Jeremiáša a Ezechiela tiež zrazu dávali zmysel v Ježišovi, ktorého stretol. Aj zasľúbenia praotcovi Abrahámovi o záchrane svojho ľudu sú naplnené. Aj všetky tie obete za hriech v chráme dávajú Saulovi zmysel iba vtedy, ak ukazujú na tú najväčšiu, dokonalú obeť Mesiáša, Ježiša. Keď prežijeme evanjelium, osobné stretnutie so zmŕtvych vstalým pánom, ktorý bol na kríži za naše hriechy, zrazu všetko vidíme ináč. Boh sám je niekto iný, ako sme si ho predstavovali. Písmo vidíme ináč. Aj miesta, čo nedávali zmysel, sú zrazu krásne v Ježišovi. Aj seba vidíme ináč. Svoju minulosť, aj svoju budúcnosť vidíme ináč. Všetko vidíme ináč, lebo všetko je v pravde nové.
1: V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní. Ananiáš. A on sa ohlásil. Tu som, pane. Na to mu povedal pán. Vstaň a zajdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Saul z Tarzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky, aby znova videl. No Ananiáš odpovedal. Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. Aj tu má od veľkňazov moc poviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno.
0: So Saulom sa už teraz stal skutočný zázrak. Práve sa modlí, dozvedá sa o Saulovi Ananiáš. Cez osobnú, nenaučenú modlitbu Saul začína mať ten najosobnejší, intímny vzťah s tým, ktorého učeníkov prenasledoval, s tým Bohom písma, ktorého až teraz poznáva. Jeho modlitba je aj vypočutá. Má videnie a je mu osobne oznámené, čo sa s ním udeje v najbližšej chvíli. Najosobnejší intímny vzťah s Bohom cez pána Ježiša Krista, to je ďalší znak prežívania evanjelia. Ananiáš ho má navštíviť a hoci sa bojí muža, ktorý má zatýkač na neho a ostatných bratov, predsa rozumie evanjeliu, že aj prenasledovateľ cirkvi Saul môže ním byť zmenený.
1: Pán mu však odpovedal. Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno.
0: Súčasťou stretnutia s Ježišom z evanjelia je oznámenie dotyčnému o Božích plánoch s ním. Zachraňovaní nie sme pre záchranu samotnú, ale pre Božie plány s nami. Nijako si nebudeme zakrývať, že to môže znamenať aj utrpenie pre Krista. Saul sa to má dozvedieť i hneď, ešte ako nedospelý, novoobrátený kresťan. Bude tomu Saul rozumieť? Možno práve teraz bude potrebovať ešte nejaký čas, aby to strávil. Neskôr, keď evanjelium Pavla celkom ovládne, bude utrpenie pre pána považovať dokonca za radosť a česť.
1: Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, položil na ňho ruky a povedal. Brat Saul, Poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. Tu mu spadli z očí akoby šupiny, zase videl, vstal a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zmocnil. Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku a hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Syn Boží.
0: Neklamným znakom stretnutia sa s evanjeliom Ježiša Krista je prijatie. Farizejovi Saulovi, podobne ako farizejom, o ktorých hovorí Pán Ježiš v evanjeliách, o nič nešlo tak, ako o prijatie. Podstatný motív pre plnenie zákona je pre nich prijatie. Chcú byť prijatí v rodine, v okolí, kde žijú, a zvlášť u Boha, ale to prijatie je iluzórne, neprichádza. Ono však neprichádza ani ešte lepším plnením zákona a ešte lepším dávaním na známosť každému, že sa tak deje. Ananiáš prichádza k Saulovi, kladie na ňho ruky a hovorí: Brat Saul, kladením rúk na niekoho v cirkvi nie je iba nejaká ceremónia. To je výsostne duchovná vec, keď tomu, na koho kladieme ruky, hovoríme: Sme s tebou, milujeme ťa, žehnáme ti. Tu sa deje čosi úžasné. Obeť žehná svojmu prenasledovateľovi, tomu, kto má potenciálne moc vziať mu život. Prežitie prijatia je neoddeliteľnou súčasťou evanjelia. Prijatie, ktoré sa dostalo Saulovi od tých, ktorých prišiel zatýkať a vraždiť, znamenalo pre Saula šok. Bol to doslova fyzický šok, po ktorom znova videl. Teraz uvidel praktickú lásku Kristovu, lásku toho, koho prenasledoval. Teraz prežil skutočné prijatie. Saul tomu porozumel nielen prijatím tými, ktorým išiel ublížiť, ale ako prijatie Kristom samotným.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

naše dve najväčšie potreby. Pavol, Silván a Timotej, Tesalonickej cirkvi v Bohu, našom Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Druhý list Tesaloničanom 1.1. My ako cirkev sme v Bohu, v Otcovi a v Pánovi. Čo to znamená? Slovo Otec v prvom rade znamená starostlivosť, ochranu, zabezpečenie a poslušnosť. Byť v Otcovi by teda znamenalo hlavne byť v opatere a pod ochranou Boha ako nášho nebeského Otca. Druhé označenie je Pán. Sme v Pánovi Ježišovi Kristovi. Slovo Pán v prvom rade znamená autoritu, vodcovstvo a vlastníctvo. Byť v Pánovi teda znamená hlavne byť pod mocou, pod autoritou a vo vlastníctve Ježiša ako nášho zvrchovaného Pána. Pavol teda pozdravuje solúnsku cirkev takým spôsobom, že im pripomína, že sú rodinou v starostlivosti Otca a že sú služobníkmi podriadení Pánovi. Tieto dva opisy Boha ako Otca a Pána cirkvi ako rodiny služobníkov zodpovedajú dvom našim najhlbším potrebám. Každý z nás má potrebu istoty na jednej strane a potrebu zmyslu na druhej strane. Potrebujeme nebeského Otca, aby sa nad nami zľutoval a zachránil nás pred hriechom a biedou. Potrebujeme jeho pomoc na každom kroku, pretože sme slabí a zraniteľní. Potrebujeme tiež nebeského Pána, ktorý by nás viedol životom a hovoril nám, čo je múdre a dával nám zmysluplnú motiváciu, aby sme mohli byť užitoční pre život, ku ktorému nás Boh stvoril. Nechceme byť iba v bezpečí, v starostlivosti Otca, čo je síce vzácne a potrebné, ale chceme aj žiť pre jeho slávu. Potrebujeme milosrdného Otca, ktorý je našim ochrancom. A potrebujeme všemocného Pána, ktorý je našim veliteľom a vodcom v našom veľkolepom poslaní. Keď teda Pavol hovorí v prvom verši, ste cirkvou v Bohu Otcovi a Pánovi Ježišovi Kristovi, môžeme spočínuť v istote, že Boh je náš Otec. A ďalej môžeme brať silu z toho, že Ježiš je náš Pán.

pevnejšie ako najvyššia hora sveta. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. List Rimanom 8:28. Ak žijete týmto úžasným prísľubom, váš život je pevnejší a istejší ako najvyššia hora sveta. Keď sa nachádzate v pevnosti tohoto verša, nemôže vás nič zničiť. Všetko mimo prečítaného slova je úzkosť, strach a neistota. Vonku, mimo tohoto prísľubu Božej všeobjímajúcej budúcej milosti, sa nachádzajú drogové slamy, pornografia a množstvo rôznej zvrátenosti. Sú tam plechové chatrče s deravými strechami, pochybnými investíciami, neistým poistným krytím a nezabezpečeným dôchodkovým systémom. Sú tam papierové opevnenia s nefungujúcimi zámkami a poplašnými systémami. Vonku, mimo pevnosti verša Rimanom 8:28, zmetene pobehuje množstvo zúfalcov. Keď prekročíte dvere a vojdete do mohutnej, neotrasiteľnej štruktúry verša Rimanom 8:28, všetko sa zmení. Do vášho života vstúpi istota a sloboda. Nikto vás odtiaľ nemôže vyhodiť. Dôvera, že zvrchovaný Boh má pod kontrolou pre vaše dobro všetku bolesť a všetko potešenie, ktoré zažijete, je nenahraditeľným útočiskom a bezpečím, nádejou a silou pre váš život. Keď Boží ľud skutočne žije podľa budúcej milosti, podľa textu Rimanom 8:28, od detských osýpok po smrteľnú posteľ, sú takíto kresťania najslobodnejší, najsilnejší a najštedrejší ľudia na svete. Ich svetlo svieti a ľudia vzdávajú slávu ich Otcovi v nebi. Matúš 5:16.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Obnovenie priority osobného posvetenia. Ak v nás neprebýva slovo vo svojej moci, píše puritán John Owen, tak z nás žiadna moc ani nebude vychádzať. Tento zbožný služobník stelesnil túto hlbokú pravdu svojim životom aj verejnou službou pred viac ako 300 rokmi. Počas svojho života niesol posolstvo Ježiša Krista svojou službou do okolitej kultúry, rovnako chaotickej, ako je tá naša, a popri tom sa vysporadúval so smrťou svojej ženy a všetkých svojich 11 detí. John Owen nebol uzavretý teológ, ktorý by celé dni len presedel nad knihami zavretý v nejakej miestnosti. Práve naopak. Bol to horlivý pastor, ktorý pracoval častokrát až do úplného vyčerpania, aby mohol pokračovať v diele reformátorov. Bol obrazom svetla svietiaceho v temnotách politickej a akademickej arény. A svoju lásku k písmu jasne a dôrazne vyjadroval za ktoroukoľvek kazateľnicou, ku ktorej ho Boh povolal. Napriek tomu, úspech v Owenovej službe nebol založený na jeho rečníckych schopnostiach, ani na zápale evangelizovať, dokonca ani na láske k ľuďom, ktorým slúžil. John Owen bol mocne použitý Bohom vo všetkých týchto smeroch kvôli jeho túžbe a horlivosti pre osobné posvetenie. A v dobe, keď sa cirkev snaží napodobňovať svet, kde už pomaly ani nie je možné rozoznať cirkev od tejto kultúry zameranej na rôzne druhy potešení, nám život Johna Owena svieti ako maják v búrlivej noci. Premýšľajme nad tým, či sme náhodou nedovolili, aby súčasná kultúra prenikla do našich srdc a myslí. Neprekrútili sme náhodou už aj my pôvodnú Kristovu túžbu, aby bola cirkev vo svete tým, že sme svet priviedli do cirkvi? Pokiaľ by sme boli v tejto veci úprimní, tak by sme rýchlo zistili, že už mnohí sa podielame na tomto trende. Namiesto toho, aby sme sa spoliehali na úplnú dostatočnosť Božieho slova, najímame si v zboroch rôznych poradcov, ktorí sa použitím svetských metód psychologickej analýzy snažia riešiť naše problémy. Prevzali sme svetské spôsoby oslovovania hľadajúcich, ktorí skepticky sedávajú v zadných laviciach, namiesto toho, aby sme im zvestovali pravdy evanjelia a kresťanského života? Verné vyučovanie Božieho slova sa vytráca. Spadáme aj my do množstva zborov, ktoré vymenili zdravé kázanie za akési komplikované, dramatické inscenácie zamerané na zábavu? Pokiaľ ide o manželské zväzky, tak počet rozvodov a opätovných sobášov jasne reflektuje stav spoločnosti. Kde stojíme v tejto otázke? Cirkev začala tolerovať množstvo kompromisov s písmom a zahodila množstvo zásad, ktorých sa Owen a jeho súčasníci pevne držali a dali celé svoje životy na ich obranu. Na rozdiel od Owena sme vystavení obrovskému nebezpečenstvu, že sa staneme obeťou viery, ktorá tvrdí, že bez zábavy a kompromisov so svetom nikto nebude chcieť to, čo ponúka Ježiš. Nezabudnime na Ježišov rozhovor s bohatým mládencom v 19. kapitole Matúšovho evanjelia, keď Ježiš povedal mladíkovi, čo skutočne znamená byť učeníkom. V momente, ako si mladík uvedomil, že život v Božom kráľovstve si vyžaduje osobnú obetu, otočil sa a odišiel. Čo vtedy urobil Ježiš? Neurobil to, čo by urobilo dnes mnoho zborov, že sa rozbehol za mladíkom v snahe upraviť evanjelium tak, aby ho ten mladý muž prijal. Nie. Pán Ježiš ho nechal ísť, pretože jediné podmienky, na základe ktorých môže ktokoľvek nasledovať Krista, sú tie Božie. John Owen sa zapájal do diania v jeho kultúre bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom púšťal svetskú kultúru do svojho života, pretože jeho hlavnou túžbou bolo odrážať Božiu čistotu vo svojom živote a službe. Zostal verný kázaniu Božích pravd z písma,
dokonca aj navzdory život ohrozujúcemu prenasledovaniu, ktorému čelil kvôli svojej odhodlanosti po svetosti. Ľudia sa zhromažďovali počúvať Owena ako káže kvôli tomu, že odrážal Boží charakter. Owen napísal, ako je to zaznamenané aj v knihe Petra Túna s názvom Boží štátnik. Dúfam, že v úprimnosti môžem povedať, že moje srdce túži po Bohu ako po hlavnom vzore môjho života, aby umrtvovanie hriechu a svetosť mohli byť v mojom živote vyvýšené, rovnako ako aj v srdciach a životoch iných, na slávu Božiu, aby evanjelium nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista mohlo byť oslávené vo všetkom. Obávam sa, že osobná svetosť už nie je prioritou v cirkvi, dokonca ani medzi mnohými jej vodcami, ako to bolo za čias puritánov. Mnoho kazateľov a vedúcich zborov sa dnes viac sústredí na vizuálny rast a úspech ako na pestovanie osobnej čistoty. Toto však určite nebol prípad Johna Owena. Namiesto toho, aby Owen zasvetil svoj život vymýšľaniu inovatívnych metód pri bohoslužbách, trávil svoj čas v osobnom spoločenstve s Bohom. Porozumel tomu, prečo apoštol Pavel napísal: a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. List Rimanom, 12. kapitola, 2. verš. Božie slovo je prostriedkom, ktorý si Duch Svätý používa k tomu, aby nás premienial do podoby Ježiša Krista. Takže ak má byť kázanie a evangelizácia účinná, osobný vzťah s Bohom skrze jeho slovo musí mať pre nás o mnoho väčšiu prioritu ako objavovanie najnovších a najmodernejších postupov v službe. Preto Owen napísal: pokiaľ pastor alebo vedúci zboru nie sú príkladom v poslušnosti a svetosti, evanjelium sa nebude ďalej šíriť medzi ľuďmi. Posvetenie však nie je len výsadou vedúcich zborov. Pokiaľ chce cirkev obnoviť svoju jedinečnosť, svetosť je požadovaná od každého jedného člena. List Židom, 12. kapitola, 14. verš hovorí: hľadajte pokoj s každým človekom i posvetenosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána. Ak neobnovíme dôraz kladený na svetosť, ako inak bude svet schopný vidieť Pána Ježiša, ktorého vyznávame? Evangelizačné úsilie vyjde na zmar, pokiaľ nebude sprevádzané našou osobnou čistotou.

0: Ježiš povedal: a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Na druhý deň Ján zasa stál s dvomi zo svojich učeníkov a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: Hľa, baránok Boží. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: Čo hľadáte? Oni mu povedali: Rabi, čo v preklade znamená učiteľ. Kde bývaš? Povedal im: Poďte a uvidíte. Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Bolo to okolo 10. hodiny. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 35 až 39. Tí, ktorí začali ako Jánovi učeníci, skončia ako Ježišovi učeníci. Vďaka Jánovmu svedectvu sa stretnú s Ježišom. Opustia svedka a idú za tým, o ktorom svedok vydal svedectvo. Ich stretnutie s Ježišom však začne dosť nečakane. Ježiš im položí otázku: Čo hľadáte? Skôr, ako mu oni položia svoje otázky, musia si sami pre seba zodpovedať Ježišovu otázku. Čo hľadajú? Každý niečo hľadá. Otázka však znie, či aj vieme, čo hľadáme. O čo nám v živote skutočne ide? Za Ježišovou otázkou sa skrýva podotázka. Som to naozaj ja, ktorého hľadáte? Niekto povie, že hľadá Boha. Ale v skutočnosti nehľadá Boha, ale to, čo Boh dáva. Radosť, pokoj, šťastie. Chce dary,

Ale nie darcu. Lenže bez darcu nemôže mať ani dary. Preto nie je hľadanie ako hľadanie. Niektoré je poctivé, iné nie. Akými hľadajúcimi sú títo dvaja? Odpovedia proti otázkou. Rabi, kde bývaš? To nie je snaha vyhnúť sa odpovedi. To je žiadosť, prosba o audienciu. Chceme ťa lepšie spoznať, preto chceme s tebou stráviť viac času. Čo povie na ich žiadosť Ježiš? Poďte a uvidíte. On na nich nenalieha, aby v neho hneď uverili. Dá im čas i priestor, aby sa mohli pýtať a tak sa slobodne rozhodnúť. Aký je výsledok ich rozhovoru? Jeden z nich neskôr povie: Našli sme Mesiáša, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole vo verši 41. Toho, ktorý prinesie duchovné vyslobodenie a založí Božiu vládu milosti a spásy v srdciach ľudí. Mnohé z toho, čo hľadáme, nenájdeme. Ale ak hľadáme to, čo títo dvaja, môžeme to nájsť i my. Lebo i nás Ježiš pozýva. Poďte a uvidíte. Kto príde, sám sa môže presvedčiť. Pane, ďakujeme, že v Tebe sme našli oveľa viac, než sme v živote hľadali.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená pomazaný. Priviedol ho k Ježišovi. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 40 a 41. Je veľa spôsobov, ako sa človek môže stretnúť s Ježišom. Ondrej i Ján, to je ten druhý z dvojice, budúci autor tohto evanjelia, sa s ním stretli vďaka tomu, čo počuli od svojho kazateľa Jána Krstiteľa. Čítame o nich, že počuli od Jána a šli za Ježišom. To je zmysel kázaného slova, aby ho ľudia nielen počuli, ale i Ježiša nasledovali. Počuť, ale nenasledovať, znamená počuť nadarmo, zbytočne. Šimon Peter sa s Ježišom stretol vďaka svedectvu svojho brata Ondreja. Veď nie väčšej radosti, ako je radosť zo spasenia, ktoré Ježiš dáva. S ňou sa chce človek podeliť, o to najradšej so svojimi najbližšími. Práve to robí Ondrej, ktorý so svedectvom začína na pôde svojej rodiny. Našiel najprv svojho brata Šimona. Jemu vydá svedectvo o tom, koho našiel v Ježišovi. Neraz je však rodina tou najťažšou pôdou pre svedectvo. Mnohí majú skúsenosť s tým, že ich svedectvo je odmietané už či rodičmi, deťmi, súrodencami alebo manželskými partnermi. Vtedy naša radosť zo spasenia je skalená bolesťou z odmietnutia. Ale keď nemôžeme hovoriť s nimi o Ježišovi, môžeme hovoriť o nich s Ježišom a čakať v nádeji na Boží čas v ich živote. Čo teda robí Ondrej? Najprv vyhľadá svojho brata, potom mu vydá svedectvo a nakoniec to najdôležitejšie. Priviedol ho k Ježišovi. Ondrej nemohol urobiť cirkvi väčšiu službu, ako keď priviedol svojho brata k Ježišovi. My si už dnes nedokážeme predstaviť cirkev bez Petra, ktorý v nej zohral veľmi dôležitú úlohu. Keby bolo v cirkvi viacej Ondrejov, možno by v nej bolo i viac Petrov. Ondrej sa od tejto chvíle stane známym ako Ondrej, brat Šimona Petra. Celý svoj život prežije v tieni svojho oveľa známejšieho brata. To je neraz údel niektorých detí alebo súrodencov. Prežijú svoj život v tieni svojich slávnych rodičov, prípadne súrodencov. Ale nemôže byť každý Petrom. Stačí, keď budeme Ondrejom, človekom, ktorý druhých privádza k Ježišovi. Pane, ďakujeme za všetkých Ondrejov, bez ktorých by nebolo ani Petrov.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená pomazaný. Priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa na ňo zahľadel a povedal: Ty si Šimon, Jánov syn. Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená skala. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 40 až 42. Prvé, čo Šimon pri stretnutí s Ježišom počuje, je svoje meno. Ty si Šimon, Jánov syn. Ježiš ma pozná, vie, kto som. Pozná nielen moje meno, ale i to, že som Jánov syn. Každý z nás je niečí syn alebo niečia dcéra. Každý z nás je dieťa svojich rodičov. Náš život je tak do veľkej miery určený tým, akí sú alebo boli naši rodičia. Či sa nám to páči alebo nie, dedičnosť sa do veľkej miery podieľa na tom, aký sme dnes, teraz. To nás možno nepoteší, skôr naopak. Ježiš sa však od Šimonovej prítomnosti obráti k jeho budúcnosti. Od toho, kto a aký je dnes, k tomu, kto a aký bude zajtra. Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená skala. Šimon pri stretnutí s Ježišom dostáva druhé nové meno. Meno, ktoré vyjadrí novú kvalitu charakteru. Budeš sa nielen volať skalou, ale budeš aj pevný ako skala. V evanjeliách však vidíme presný opak skaly. Nie pevný, stály, nepohnutelný, ale nestály, nespoľahlivý, neverný. Takýto je Peter. Prečo mu teda Ježiš dá meno skala? Preto, lebo Ježiš nevidí len našu prítomnosť, ale i našu budúcnosť. On sa nepozerá len na to, aký sme teraz, ale aj na to, akými sa raz v jeho milosti môžeme stať. Ježiš z ľudí takých, akí sú, robí ľudí takých, akými ich on chce mať. Lebo on je ten, kto premieňa človeka. Keď Ondrej priviedol Šimona k Ježišovi, Šimon skalou nebol, ale časom sa ňou stal. Nezáleží na tom, akým materiálom sme, či sľubným alebo nie. Záleží na tom, v čích rukách sa ten materiál nachádza. V Ježišových rukách sa i ten najmenej sľubný materiál môže zmeniť na požehnaný nástroj, ktorým sa neskôr stal aj Peter. Pane, ďakujeme, že nás prijímaš takých, akí sme, aj s našim starým menom, aby si nás potom svojou milosťou premieňal na nových ľudí s novým menom.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Vnútorný a vonkajší človek. Blížime sa ku koncu abecedy. Pri písmene V sa zastavím trochu dlhšie. V troch úvahách sa budeme zamýšľať, čo je to vonkajší a vnútorný človek. Pozrime sa, čo sa na túto tému píše v Božom slove. Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale neviditeľné, lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné. 2. list Korinským, 4. kapitola. Ak sme k sebe úprimní, vidíme, ako nezadržateľne sa blížime k vlastnému hrobu a hovoríme si za apoštolom Pavlom, že náš vonkajší človek hynie každý deň viac a viac, či znovu a znovu, ako uvádza iný preklad písma. Keď uvažujeme nad textom písma, nad životom apoštola Pavla, nad významom biblických slov, nad svojim vlastným životom, dáme apoštolovi za pravdu. Vyjadruje obecne ľudskú skúsenosť. Pavol píše tento list kresťanom v Korinte asi na počiatku 60. rokov 1. storočia. Teda sám mal už asi 50 rokov. Zhoršil sa jeho zdravotný stav, teda zhoršil sa aj jeho zrak, zväčšili sa jeho žalúdočné ťažkosti, čo si vyžadovalo dôslednejšiu diétu. Vieme si predstaviť diétu na jeho dlhých cestách či vo väzení? Nevládal už pracovať, zarábať si na živobytie výrobou stanov. Cesty, ktoré podstupoval, boli veľmi vyčerpávajúce. Veľmi intenzívne prežíval, čo to znamená vonkajší človek hynie. Vieme, že väčšina z nás, starších, máme takú istú skúsenosť, že prežívame obdobie starnutia a vytrácania sa telesných síl a zdravia. Už sa naše choroby neliečia, neostáva nám iné, len sa učiť s nimi žiť. Každý z nás prežíva, že po období zdravia prichádzajú choroby, po období síl prichádza čas telesnej slabosti, po období krásy prichádza vednutie, po období psychickej pohotovosti prichádza spomalenie, zhoršenie sluchu, zraku a vnímania. Spomaľuje sa rýchlosť našich reakcií a uvažovania. Vieme vždy pomenovať to, čo vidíme? Dnes hovoríme o Alzheimerovej chorobe. Pred 2-3 desiatkami rokov sme tento stav označovali slovami skleróza. Naše kosti rednú a ľahko sa zlomia. Takmer každý z nás potrebuje už nejakú tú náhradu, protézu, zubnú, okuliare, paličku, barličku, špeciálnu obuv, endoprotézu a podobne. Najťažšie pre nás je to, že tento stav nie je prechodný, že to nie je dočasný stav, ale je to trvalý stav nášho zostávajúceho života. Vieme si predstaviť, že keď apoštol Pavol pozoroval tento stav pri sebe, pri svojich spolupracovníkoch, pri členoch zborov, pri mnohých sebe blízkych ľuďoch, naplnil ho tichý smútok. Zo skúsenosti viem, že niektorých ľudí tento stav naplňa až zúfalstvom. Nie, nie je to sila osobnosti, ktorá dokáže preniesť túto situáciu rušenia sa vonkajšieho človeka a pretvoriť ju do novej, kladnej a poučnej skúsenosti. Len viera v Pána Ježiša môže novým spôsobom interpretovať starú, obecne ľudskú skúsenosť. Apoštol si túto interpretáciu viery o svojom živote nenechal pre seba, ale povedal o tom svojim bratom a sestrám v zboroch a tak aj nám. Pavol sa nesťažuje, ale vierou hodnotí zmeny svojho všedného života. Neochabujeme, keď chradneme, nezúfame si, keď náš vonkajší človek hynie. Nie, nestrácame pokoj, nestrácame odvahu, nestrácame optimizmus, nevidíme budúcnosť len čierne. Ale vždy znovu vieme, že to, v čom sa práve nachádzame, má Boh vo svojej ruke. Vieme, že stav nášho vonkajšieho človeka nič nemení na láske, ktorú má k nám Pán. Veď bez jeho vedomia sa nám neskriví ani vlas na hlave. Túto skúsenosť viery môžeme dosiahnuť len osobne, len po vlastnom zápase nad písmom, na modlitbách, v spoločenstve s inými bratmi a sestrami. Pojmu vonkajší človek rozumieme pomerne ľahko. Ale to, čo myslí apoštol Pavol, keď píše o vnútornom človekovi, v biblickej terminológii nazývame pojmom duša.
Vnútorný človek je orientovaný na Boha, na jeho slovo, na Pána Ježiša Krista a na spoločenstvo jeho ľudu. Označenie vnútorný človek je typický Pavlov termín, ktorý označuje duchovnú stránku života veriaceho kresťana. V písme ju máme neraz označenú aj pojmami srdce, svedomie, myseľ a podobne. Vnútorný človek je vnímavý pre zjavenie Božej pravdy. Vnútorného človeka oslovuje Boh a pozýva ho na svoje cesty. Vnútorný človek sám od seba nie je schopný pozitívne odpovedať na Boží hlas a žiť podľa Božej vôle a plniť Božie nároky. Jedine ten, kto sa stal v Kristu novým znovuzrodeným človekom a dostal závdavok ducha, má možnosť žiť novým spôsobom a denne silnieť a rásť v duchu. Apoštol Pavol nám vraví, ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal ducha ako závdavok. Druhý list Korinským, 5. kapitola. Aby vás, podľa bohatstvo svojej slávy, posilnil mocou skrze svojho ducha na vnútornom človeku. List Efeským, 3. kapitola. Z písma svätého i vlastnej skúsenosti vieme, že vnútorný človek sa obnovuje deň za dňom. Nie je to automatika duchovného života, ale možnosť, ktorú nám dáva Pán. Aj veriacim ľuďom sa stáva, že vnútorný človek sa deň za dňom neobnovuje. Keď náš vonkajší človek chradne, bedne, neznamená to automaticky nový, hlbší vzťah s Pánom. Chradnutie a vednutie nášho vonkajšieho človeka má neraz za následok podlamovanie viery alebo jej zoslabenie. Ako by vo vnútri človeka nič nerástlo, nesilnelo a my nezískavame nové víťazné postoje. Čo robiť? Prosme, aby nás Pán posilnil na vnútornom človeku a ďakujme, že to urobí. Vonkajší človek je tá forma našej existencie, ktorú nám dal Boh a Stvoriteľ a je to niečo obdivuhodné a krásne. Pre nás je však potrebné, aby sme získali to večné. Vonkajšia forma našej existencie je do času. Je časovo obmedzená narodením a smrťou. Ale vnútorný človek nie je obmedzený hranicou smrti. Vnútorný človek žije v nás a dorastá až do večnosti. Vnútorný človek je kus večnosti, ktorý sa v nás rozmáha, stále znova a znova sa hlási k životu. Práve vnútorný človek stále znovu pozdvihuje hlavu hore k Bohu, k večnosti. Ten, kto to osobne pozná a prežíva, vie, že povedať spolu s apoštolom, aj keď náš vonkajší človek hynie, preto neochabujeme, veď náš vnútorný človek sa obnovuje deň zo dňa viac a viac. Čo znamená každý deň sa viac a viac obnovovať vo svojom vnútri pre Boha? Znamená to venovať viac pozornosti Pánu Bohu. Hľadať Boha každý deň, myslieť na Neho, milovať Ho celou bytosťou, hľadať spoločenstvo s Pánom Ježišom a dať sa formovať Jeho duchom a slovom. Prehlbovanie sa nášho vnútorného človeka môžeme shrnúť do biblických pojmov pokánie a posvetenie či spoločenstvo s Pánom. Evangelisti píšu, že s Pánom Ježišom na kríži zomierali aj dvaja ľudia. Nazývame ich lotri. Jeden myslel len na toho vonkajšieho človeka, kým ten druhý si spomení na svoju nepripravenosť na smrť a stretnutie s Pánom. Povedal o tom Pánovi Ježišovi a ten mu zasľúbil večný život. On sa stal jeho prípravou na večnosť. Vnútorný človek sa musí zrodiť pod Kristovým krížom, znovu zrodiť sa v pokore, pokání a vo viere v Spasiteľa. Bez znovuzrodenia sa žiaden človek nenarodí vnútorne, duchovne. Volám dnes každého z nás, milý čitateľ, milá čitateľka. Postarajme sa o svojho vnútorného človeka, o svoju večnosť. Poďme k Spasiteľovi, poďme ešte dnes.

Na druhý deň zostúpil z vrchu. V ústrety mu prišlo množstvo ľudí. Tu akýsi muž zo zástupu vykríkol: Učiteľ, prosím ťa, pozri na môjho syna, moje jediné dieťa. Zmocňuje sa ho zlý duch, takže z ničoho nič vykrikuje. Lomcuje ním, až sa mu pení z úst. Takto ho trýzni a len ťažko ho opúšťa. Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli. Ježiš povedal: Neveriace a skazené pokolenie, dokedy mám byť ešte s vami a znášať vás? Priveď sem svojho syna. Ako chlapec prichádzal, zlý duch ho zvalil a lomcoval ním. Ježiš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapca a vrátil ho otcovi. Všetci žasli nad veľkou Božou mocou. Lukáš 9, 37 až 43.

Zatiaľ, čo je Ježiš s tromi učeníkmi hore na vrchu, dolu pod vrchom sa odohráva ľudská dráma. K ostatným deviatim učeníkom prichádza otec s prosbou o pomoc pre svojho posadnutého syna. Prítomnosť zlých duchov je dôkazom, že vo svete je aj iné kráľovstvo, než to Božie. A cez túto moc temnosti hynie Božie stvorenie, tak ako syn tohto otca. To, čo sa tam robí, je najzreteľnejšie práve pri posadnutosti. Znetvorí to, čo Boh stvoril. Znetvorí tvár človeka, ktorého vlastní. A nie len tvár. Otcova prosba sa však stretne s bezmocnosťou učeníkov. Keď sa medzi tým Ježiš vráti z vrchu, otec mu hovorí: "Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli." V tom nie je len konštatovanie, ale aj skrytá sťažnosť, obžaloba. Svet sa sťažuje na cirkev. Načo je tu potom cirkev, ktorá nemôže pomôcť? Ktorá je bezmocná voči biede a potrebám sveta? Ako Ježiš hodnotí bezmocnosť svojich učeníkov? Ako ich vinu? Ježiš povedal: "Neveriace a skazené pokolenie, dokedy mám byť ešte s vami a znášať vás?" To nehovorí na adresu sveta, ale na adresu svojich učeníkov. Oni nie sú pre neho pomocou, ale bremenom. Prvý kríž, ktorý tak Ježiš musí niesť, sú práve jeho učeníci. On trpí nielen hriechom sveta, ale aj neverou cirkvi, ktorá nesiaha po pomoci, ktorá je v ňom. Veď on môže to, čo my nemôžeme. Preto zlyhanie učeníkov ešte neznamená zlyhanie ich učiteľa. A naozaj, Ježiš povie otcovi: "Priveď sem svojho syna, priveď ho ku mne." To je naša úloha, keď sa ľudia obrátia na nás s prosbou o pomoc, priviesť ich k Ježišovi. Odkázať ich od seba na neho. On môže pomôcť tam, kde my stojíme úplne bezmocne. Ježiš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapca a vrátil ho otcovi. Dieťa je už v bezpečí. Keď Ježiš pohrozí zlému duchu, synovi už nehrozí, že ho z rúk otca opäť vytrhne nejaká moc. Lebo Ježiš ho vytrhol z moci temnosti. Pane, ďakujeme, že môžeme k Tebe privádzať ľudí, aby si ich zachránil.

Keď sa všetci čudovali, čo všetko robil, povedal svojim učeníkom: Počúvajte a dobre si zapamätajte tieto slová. Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Oni však to slovo nepochopili a jeho zmysel im zostal skrytý. Preto nerozumeli. No báli sa ho na to slovo spýtať. Lukáš 9, 44 a 45. Traja učeníci sa stali svedkami Ježišovho premenenia na vrchu. Zmení táto udalosť niečo na Ježišovej ceste kríža? Nie. Čo platilo predtým, platí aj naďalej. To sa teraz učeníci dozvedia z Ježišových úst. Na vrchu počuli hlas z neba. Toto je môj milovaný syn. Toho počúvajte. A pod vrchom im Ježiš povie: Počúvajte a dobre si zapamätajte tieto slová. Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Prečo si majú dobre zapamätať jeho slová? Preto, aby neboli prekvapení, keď sa naplnia. Takto sú vopred varovaní. Keď neskôr naozaj dôjde na Ježišove slová, učeníci boli prekvapení. Prečo? Lebo si nezapamätali Ježišove slová. Lukáš 24, 6 až 8. Pri prvom oznámení Ježiš položil dôraz na to, že musí mnoho trpieť, Lukáš 9, 22. Pri druhom oznámení položí dôraz na to, že syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Ježiš stojí pod Božím musí. To je cesta, ktorú pre neho určil Otec. Ale kto stojí za jeho vydaním do rúk ľudí? Najskôr Judáš vydá Ježiša najvyšším kňazom, Lukáš 22:6. Potom kňazi vydajú Ježiša Pilátovi, Marek 15:1. A nakoniec Pilát vydá Ježiša do rúk vojakov, aby ho ukrižovali, Lukáš 23:25. Kto teda vydá Ježiša na smrť? Nebude to ani Judáš, ani kňazi, ani Pilát. Bude to jeho Otec, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. Rimanom 8:32. Ale nebude to proti synovej vôli, ako píše apoštol Pavel. Žijem vo viere v Božieho syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Galatianom 2:20. Za vydaním do rúk ľudí tak nestojí len zlá vôľa človeka, ale v prvom rade dobrá vôľa Otca i Syna. Nie ľudská nenávisť k Ježišovi, ale Božia láska k človeku. Boh si použije to najhoršie, čoho je človek schopný, zabiť Božieho Syna, aby to obrátil na to najlepšie, čoho je len On schopný, zachrániť hriešnika. Učeníci však stoja pred týmto oznámením úplne bezradne. Oni však to slovo nepochopili a jeho zmysel im zostal skrytý. Keď nerozumiem, opýtam sa, ale nie učeníci. Preto nerozumeli, no báli sa ho na to slovo spýtať. Prečo sa boja? Kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie. Ich otázky by ich priviedli bližšie k pravde. A to oni nechcú. Nechcú veľa vedieť o ceste utrpenia a kríža. Oni nechcú sprevádzať Ježiša na jeho ceste na kríž, ale na trón. Že jeho cesta na trón povedie cez kríž, to nechápu. Ale keď raz pochopia, už sa nebudú báť ísť tou istou cestou, ako on. Pane, pomôž nám počúvať tak, aby sme si dobre zapamätali tvoje slová.

Peťo mi dal 5 minút, povedal možno 7, tak sa budem ponáhľať. Ja som, keď som počula svedectvo Lucky Staroňovej, tak úprimne som dostala veľkú túžbu povedať na tomto mieste aj moje svedectvo, tak aj keď to nie je prirodzené tu stáť za týmto mikrofónom pre mňa, tak verím tomu, že Pán Boh mi dal tú túžbu do srdca, že by som sa podelila aj s tým, ako On zmenil môj život, ako pracoval v mojom živote. Tak chcem, aby všetko, čo bude teraz povedané, aby bolo na Božiu slávu, nie na moju, to vôbec nie, alebo na slávu ľudí. Tak nech je požehnaný ten čas pre nás všetkých. Ja sa volám Jana Jurčová, ktorý ma nepoznáte, a bývam v takej malej dedinke, volá sa Vyšný Čaj, a je skutočne malá, je tam asi 60 domov a máme tam dva kostoly a jednu krčmu. A ja som chodila od malička do toho jedného z nich, to bol ako reformovaný kostol, a to bol taký dobrý zvyk pre nás, že v nedeľu sme išli do kostola. Jedine, keď bol niekto veľmi chorý, tak nemusel. Tak moji rodičia ma naučili chodiť do kostola, aj si to veľmi vážim, lebo som od malička počúvala o Bohu. Ale keď som sa dostávala do puberty, tak si začnete dávať také základné otázky, na čo tu som a či toto všetko. A ja sa pamätám, ako som sedela v tej lavici kostolnej, že presne taká otázka mi napadla, že toto je všetko, čo sa týka viery. Či toto, že v nedeľu ráno vstaneme, pekne sa oblečieme, ideme do kostola, potom sa vrátime a je obed, či toto je všetko. A nemala som na to odpoveď, ani som sa nikomu nezverila a nehľadala som na to odpoveď. A ani som nehľadala Boha. Ja som si myslela, že toto, že tam ho nájdem, v tom kostole. No a potom sa stala taká vec, ktorú vám objasním teraz, že ako som sa tu dostala k baptistom. My sme mali v našom kostole pani farárku a ona sa vydala a zobrala si za manžela Paľa Baláža. A on prišiel ku nám do Vyšného Čaju a začal s nami mať mládeže. A my sme predtým mali mládeže, ale bolo také iné. On doniesol varhany, my sme tam skutočne spievali. A on doniesol evanjelium do Vyšného Čaju. Chcela som, aby to bolo vtipné. Teda, ako myslím, aby moje svedectvo bolo veselé. A ja bol sa tam veľmi vďačný. My sme tam boli takí stratení, takí... Boli sme tam taká mládež, stretávali sme sa tam moje sestry a naši kamaráti, a keď on došiel, tak nám to začalo tak doklikávať a čítali sme si spolu Božie slovo a boli to veľmi požehnané chvíle pre nás. A potom, vy starší si pamätáte, že potom v roku 1993 bola taká veľká satelitná evangelizácia Billyho Grahama. Bolo to naplánované, tak akože bola taká veľká akcia. A brat Pavol Baláš nám povedal, že pôjdeme na evangelizáciu. A my, také dedinské deti, no tak mali sme 18 rokov a tak, my sme nevedeli, čo to je evangelizácia. My sme sa ho tu báli opýtať, čo to je evangelizácia. My sme mu len dôverovali, že snáď nás neodvede nejaké zlé miesto. Tak sme išli na tú evangelizáciu, bolo to v Bielom dome a ja sa pamätám, že tam bolo plno. Tam bolo tak... To bol taký duchovný hlad, si myslím, tých ľudí po páde komunizmu, že ľudia sedeli ešte na tých širokých schodoch, čo tam boli. To bolo úžasné. A Billy Graham kázal cez taký satelitný prenos, myslím, že do 40 krajín sa to vysielalo. A ja som tam sedela ako taká dobrá kresťanka a sa pamätám na tie pocity, ako keď mal výzvu ten prvý deň, tak som sa pozerala po ľuďoch, kto by mal stať a ísť dopredu. Hrozné. Ja som tam videla takého otrhanejšieho pána, až som si pomyslela, že no ty by si mal ísť dopredu, ty potrebuješ Boha. A
Tým len chcem povedať, že aká som bola slepá a celý život som rástla v kostole. A potom tá evangelizácia bola druhý deň a tretí deň. A na ten tretí deň Pán Boh položil ťarchu všetkých mojich hriechov na moje plecie. Tak som ich mohla pocítiť. A na ten tretí deň som pochopila, že to ja som ten človek, ktorý má ísť dopredu a volať o pomoc. Ale Pán Boh mal pre mňa dobré svedectvo, že tie hriechy nemusím niesť, že za tie hriechy, ktoré ma teraz ťažia, on zomrel. A vtedy, v tom 93. roku, som mu odovzdala svoj život. Boli tam ešte moje dve sestry, aj tie vtedy uverili. A veľa ľudí, asi obôsky sme boli z tej mládeže, ktorí sme tam odovzdali život Pánu Ježišovi. Tak potom začal taký krásny, dobrodružný život s Pánom Ježišom. Začala som si čítať Bibliu, ja som si donesla tú moju starú, s ktorou som začínala, preto je taká polepená. A každý deň som si, neviem, či každý deň je to obrazné, ale Pán Ježiš žil so mnou a ja som tak veľmi prežívala tú jeho blízkosť a on ma začal zo svojho slova tak veľmi vyučovať, pretože som mala 18 rokov a o Bohu som vedela iba teóriu. A ten jeho vzťah, ktorý sme začali rozvíjať, ktorý on začal rozvíjať so mnou, bol úžasný, dobrodružný. A keď som si včera otvorila tú svoju starú Bibliu, koľko vecí som tam mala napočkrtaných a pri tých veršikoch napísané, čo sa presne udialo, tak ma to ešte včera večer tak pozbudilo, že Pán Boh bol ku mne tak dobrý celý ten čas a keby som mala dať názov svojmu svedectvu a svojmu životu, tak ten názov by bol, že Boh je dobrý. Aj keď to slovičko dobrý, tak málo vystihuje to, aký je fakt Pán Boh dobrý. No a keď, aby som to nejako uzavrela, ako som sa dostala tuna, tak keď ja som vyrástala v rodine, naši rodičia boli veľmi zlatí k nám, ale nemali dobrý vzťah ako oni, ako manželia, a tak sme vyrástali v takej, neviem, ako to mám povedať. Mojou túžbou vždy bolo mať lepšie manželstvo. A nechcela som, aby moje deti rástli v hádkach a v kriku. A veľmi, to, veľmi veľa to pre mňa znamenalo. Aby som mala dobré manželstvo, nie zo sebeckých dôvodov, ale preto, čo som prežívala v detstve. A preto som sa veľmi vážne modlila za svojho muža. A povedala som Pánu Bohu, že ja nechcem nikoho, len proste toho, koho mi ty dáš a s kým, za koho sa vydám. A potom ten brat Baláš, keď sa k nemu ešte vrátim, tak potom, ako sme uverili, bolo to v marci, tak nám vybavil, že môžeme ísť na letný tábor s baptistami, teda s touto mládežou. A ja som tak nechcela ísť, že my také dedinské, také pre mňa to bolo také, že my z dediny a teraz tam ideme k takým mládeži z mesta. My sme boli tak skromne vychovaní. No proste, bolo mi to... Ale sme sa hanbili to povedať pánu farárovi, že tam nechceme ísť. Ale vtedy mi Pán Boh dal jeden veršík a teraz to bude znieť tak veľmi mysteriózne, ale vôbec to nebolo mysteriózne, ale dal mi jeden veršík, ktorý som si čítala Veľpieseň. A dal mi také zasľúbenie, bolo to pre mňa také veľmi mocné, že chod na ten tábor, tam stretneš svojho muža. To bola motivácia. Aj keď som ráda čítala Peťovi ten veršik, že budem, prečítam tento veršik, a on povedal, nemôžeš to nejako inak vysvetliť, alebo iný preklad dať. A ja som povedala, nie, lebo to bol presne ten veršik, ktorý ma vtedy, tak ja vám ho prečítam, ale neberte ho nejako, a uvidíte, prečo to hovorím. Bolo to z Veľpiesne zo 6. kapitoly a tam sa píše: Kam odišiel tvoj milý, ty najkrajšia zo žien? To je tá pasáž kontroverzná. Kam sa obrátil tvoj milý,
pohľadáme ho spolu s tebou. Ja viem, že to veršik, ako veršik pre mňa, to bola odpoveď od Pána Boha, že má pre mňa pripraveného niekoho a nech sa nebojím ísť na ten tábor. Tak ja som na ten tábor šla a aj som tam stretla Peťa a aj som to spoznala, že to je on. Aj som mu to nepovedala. A tak sme sa spoznávali rok a až po roku sme sa vlastne rozhodli, že budeme spolu. A celý čas, ten čas som mu to nepovedala. To nebolo podstatné pre mňa. Podstatné bolo pre mňa to, že medzi mnou a Bohom bolo to zasľúbenie. A ja som bola spokojná, že môže mať istotu, že toto je ten, ktorého mi Pán Boh dal. Pán Boh sa o nás staral. Celý ten čas, čo sme boli spolu, my sme potom mali spolu deti, až 4, a cestovali sme, bývali sme v Závadke a bývali sme v Modre a chodili sme do rôznych zborov a všade nás Pán Boh vyučoval a všade môžem povedať, že si nás pestoval a že sa o nás staral a že nás vyučoval a že nás neopustil a že nám bol verný, tak veľmi túžim, aby naše manželstvo, aj ten rodinný život, aj môj život samotný bol na svedectvo o tom, že Pán Boh je dobrý. Tak sa teším z toho, že sme tu medzi vami a teším sa z toho, že ste mohli počuť, ako Boh si našiel niekoho aj v tej malej dedine a sa o ňo postaral. Že to naozaj nezáleží na tom, kde sme schovaní a kde sme strčení, ale že Pán Boh si nás nájde kdekoľvek. Tak tí z vás, ktorí váhate, alebo hľadáte, nie je nič lepšie ako život s Bohom. A ja viem, že mnohí z nás to môžeme potvrdiť. Tak nechaj toto svedectvo je na potvrdenie toho, čo som povedala. Amen.

aby som si zobral svoje poznámky a nie noty. Náhodou, aby som začal hovoriť svedectvo z nôt. Bratia, sestry, priatelia, chcel by som povedať môj príbeh, moje svedectvo, ale skôr by som chcel, aby to bol dôraz na tom, že to je svedectvo o Bohu. Že je to svedectvo o ňom, o tom, ktorý ma zachránil. Aby sme mohli začať teda od začiatku, tak sa predstavím, som Peter Jurčo, narodil som sa v Spiskej Novej Vsi, narodil som sa v rodine, kde nás vychovávali naozaj dobre, viedli nás naozaj ku čestnosti, ku tomu, aby sme boli pravdovravní, viedli nás tomu, aby sme žili dobre v tejto spoločnosti, aby sme sa zaradili, aby sme sa učili a myslím si, že som mal dobré detstvo. Napriek tomu teda, že sme nikdy do kostola nechodili a duchovné veci sme doma nepreberali. Chodili sme na výlety, chodili sme často k starým rodičom do Dovalova. Tam sme prežili veľmi pekné obdobia počas prázdnin. A boli to aj také moje prvé kontakty s ľuďmi, ktorí boli iní ako ja. Boli to ľudia, ktorí boli kresťania. Keď som sa narodil, tak som bol pokrstený ako evanjelik, ale nepamätám si to. Takže nejakým spôsobom tam ešte ten náznak bol, že viesť deti ku niečomu, ale rodičia mali takú predstavu, že nech sa rozhodne sám, nech si vyberie. Čo je zaujímavé, že napriek tomu, že mali takýto postoj, tak Pán Boh si ma našiel. Ale dostaneme sa k tomu. Keď som bol ešte malý chlapec, tak vieme, že všetky tie veci, ktoré prežívam v živote, nie sú len tak náhoda. A ja môžem povedať, že k tomu, že som spoznal Boha, som sa dostal postupne a slúžili k tomu malé detaily. Pre niekoho možno bezvýznamné, pre mňa to bolo veľmi dôležité veci, ktoré, keď som sa spätne na to pozeral, tak skladali celú tú mozaiku toho, ako si ma Pán Boh pritiahol ku sebe. Pretože ja musím povedať to, že ja tým, že som mal dobré detstvo, že som mal dobrú strednú školu, možno jedno najkrajší obdobie môjho života, kde som prežíval so spolužiakmi dobrý čas, bolo nám dobre, aj pek tomu, že sme žili v komunizme. Mal som dobre našliapnuté byť vzorný pionier, zväzák a neskôr budovateľ. A tak som veľmi dôveroval tomuto systému, dôveroval som vede. Ja som vtedy ešte nevedel, že aj veda môže byť ideologická. A je ovplyvnená častokrát ideológiou. Ale bol som spokojný a šťastný. No a Pán Boh mal rôzne volania v mojom živote a jedno z nich bolo to, že napríklad raz som dostal detskú Bibliu a veršík z písma od Milana Jurča. On je teda súčasťou našej rodiny, ale ja som to veľmi nepoznal. Ja som ho veľmi nepoznal, pretože sme sa tak nestýkali často. Ale dostal som veršík a to bol veršík z Jeremiáša. Bol to veršik z Jeremiáša, ešte by som ho možno niekde doma našiel, ako, nie, že v Biblii našiel, áno, Biblii ho môžeme nájsť, ale mám ho niekde ešte napísaný. Jeremiáš 29. kapitola. Ja ho aj prečítam, pretože to bolo dosť dôležité. Jeremiáš 29. kapitola, tam je ten list babylonským zajacom a 12. verš. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. Páči sa mi to v tomto preklade, lebo tu je tak, ten dôraz na ten budúci čas, ako keby to bolo také proroctvo do môjho života, že čo sa udeje. Je ťažké hebrejčine, teda rozlišiť, aký čas sa jedná. V rohačkom preklade by to bolo inak napísané. A tak áno, môj život sa presne odvíjal aj od toho, že Boha som spoznal až vtedy, keď som ho začal hľadať úprimne a z celého srdca. Ale dovtedy som ho nepoznal, ani som teda netušil, že Pán Boh je. Mohol by som sa hodnotiť ako neateista, pretože ja som nebojoval proti Bohu, lebo že ja som o Bohu ani nevedel. Do strednej školy som žil v presvedčení, že kresťanstvo už zaniká a že je na čase ho vlastne vedecky vymazať a zlikvidovať. A zo svojich spolužiakov som sa častokrát vysmieval, pretože chodili do kostola. Pre mňa to bolo veľmi spiatočnícke. Pán Boh mal ale plán a myslím si, že jeho liečba bola liečba šokom v mojom živote, pretože môj najlepší kamarát, s ktorým som prežil veľa dobrých vecí, ktorému som vďačný za to, že ma začal učiť na gitare, aj keď som bol totálne neschopný a drevo. Áno, bol som taký hluchý, že som si nedokázal gitaru naladiť a keby mi niekto zahral nejaký tón, tak som sa do neho nevedel trafiť.
A on napriek tomu teda to so mnou skúsil. A raz sa mi priznal, zavolal ma na jednu konferenciu, ktorú som si myslel, že to bude konferencia o tom, že, a neviem, zase budeme možno piť, alebo niečo také. Na moje prekvapenie to bola kresťanská konferencia a on sa priznal, že je veriaci človek. Veľmi ma to prekvapilo. Mal to byť viditeľné na jeho živote už skôr, ale vtedy som prežil taký šok, že som z tej konferencie utekal, bol to v Bratislave, ulicami Bratislavy, a som blúdil a som zastavil niekde, kde som vedel také bezpečné miesto, tam bývajú naša rodina, a tam som sa upokojil. Bol to šok z toho vlastne vidieť, že niekto verí Boha a je to môj najlepší kamarát. Čo sa mu stalo? Však sme celý čas sa bavili a tak sme išli dobre tým smerom. Prvé zastavenie, ktoré také veľmi Pán Boh dal do môjho života, že pozor, je tu aj niečo iné v tomto živote. A vtedy som ho začal hľadať.

Moja prvá modlitba, ktorá bola, samozrejme prešli rôzne udalosti, bola, že Pane Bože, ak si, daj sa mi poznať. Prvá modlitba bola takáto. A viem, že to všetko začalo zapadať. Začal som čítať knižku, ktorú som dostal od nejakého ďalšieho kresťana. Bolo to K jadru kresťanstva od C.S. Lewisa. Vynikajúca kniha. Ale ja som tam zrazu videl, že to je niečo inak napísané, ako som doteraz tomu celému veril. A aj keď som tomu nerozumel, lebo duchovne sa nedá pochopiť bez toho, aby človek mal Ducha Božieho, tak som videl, že je to niečo, čo asi, čo teda potrebujem a niečo, čo potrebujem pochopiť nejako. Videl som svedectvo viery. Svedectvo o Bohu okolo seba. Keď človek vyšiel vonku do prírody, tak si uvedomil, že tak toto nemohol stvoriť teda náhoda. Keď niekto povie, že takýto príbeh, že muž vychádzal stále do záhradky a pýtal sa, kde je záhradník? Niekde ho nenašiel a povedal, tak nie je záhradníka, lebo sa neozval. Ale však tá záhradka svedčí o tom, že ten záhradník existuje. Niekto to musel predsa urobiť. A presne toto svedectvo s rímskym 1. kapitole, o ktorej píše Biblia, zapôsobilo aj na mňa. Vedel som, a už vnútorne som nesúhlasil s tým, že som vznikol náhodou. Mal som s tým problém, že keď sa človek má narodiť a zomrieť v nejakom bode B, no bode A sa má narodiť, bode B má zomrieť, takže nemá to zmysel. Potom už len urýchlime to, čo tu nažijeme medzi tými dvoma bodmi a užijeme si to čo najrýchlejšie, lebo nemá to zmysel. Ale Pán Boh mal teda plán a naozaj si ma potiahol. Ja musím povedať, že On si ma našiel. Aj cez tých ľudí, ktorí mi dal do života, aj cez tú literatúru, ktorú som čítal, aj cez konferencie. Už som bol na kresťanských konferenciách a musím povedať, že tú modlitbu, čo som sa modlil, Pane Bože, daj sa mi poznať, tak sa mi splnila. Ja som si uvedomil cez poznanie toho svedectva okolo seba, že Pán Boh je. Ale ešte som neurobil ten krok rozhodnutia pre ňa. Keď sme s kamarátmi sedeli, ja viem, že to tak vyznie, ale berte to, ako pre mňa to bolo veľmi symbolické. Sme sedeli, predtým sme sedeli, dali sme si jedno pivo a tak sme sa rozprávali. A keď som sa s tým kamarátom stretol, dali sme si boli dvaja a som objednal tri piva. A on že, načo tri, že sme dvaja? A on že, ešte chcem vyjadriť tým to, že verím v to, že Pán Boh tu je aj medzi nami. Ja viem, dneska by sa to... Ja viem. Nie je to najlepší spôsob. Možno sme si mali dať kávu, áno. Ale pre mňa to bolo veľmi veľa vyjadriť to, čo som prežil v tom čase.

No a prišiel som na vysokú školu a bol som stále hľadajúci a stále nenaplnený v tom, lebo niečo mi chýbalo, to som nevedel, že mi chýba naozaj Kristus, že poznať ho osobne. A mal som už kontakty v ruke, mal som ich vo vrecku, telefónne čísla na rôznych ľudí, že zavolaj tam, tu evanjelikom, baderov, si zavolaj ku týmto, asi 5 kontaktov. A jedno z nich bol aj ku baptistom, mal som k Jarke Balažovi kontakt od svojej rodiny. A tak som si vybral, tak Pane Bože, no tak vyberiem si jeden a zavolám prvé číslo. Zavolal som, bola to Jarka Balažová. Áno, môžeš prísť, je aj ku týmto asi 5 kontaktov. A jedno z nich bol aj ku baptistom, mal som k Jarke Balažovi kontakt od svojej rodiny. A tak som si vybral, tak Pane Bože, no tak vyberiem si jeden a zavolám prvé číslo. Zavolal som, bola to Jarka Balažová. Áno, môžeš prísť, je evangelizácia v našom zbore. Evangelizácia, čo

rozoznateľný, pretože som mal dlhšie vlasy. To bolo obdobie, keď ešte som mal vlasy. A vedel som jednu vec, že ak som tam sedel, tak skutočne ten kazateľ, ktorý hovoril, ako keby ma poznal dokonale. Ja som nevedel, vtedy som ešte nevedel, že Biblia, vlastne Božie slovo, dokáže tak rozobrať človeka, že to je najlepšie, vlastne Biblia dokáže najlepšie rozobrať, aký je človek, pretože presne hovorí o tom, prečo sme takí, ako sa správame, prečo sa správame tak sebecky, prečo sme, toto všetko Biblia vysvetlí, nie psychologické knižky, nič iné vo svete nedokáže dobre ukázať na to, aký je človek, ako Božie slovo. A toto ma zasiahlo, preto som si myslel, že kazateľ hovorí o mne, ako keby ma poznal znútra. Pretože to hovoril Božie slovo a Duch Boží. A ja ešte sebe som mal takú pýchu a neprihlásil som sa na výzvu, ale nedalo mi to a išiel som sa modliť dozadu a viem, že to bol ten večer, kedy som odozdal svoj život Bohu a toto bolo podstatné v celom tom hľadaní.

Život sa vlastne začal meniť. Začal som si uvedomovať, že veci, ktoré som robil predtým, už pre mňa neboli podstatné, zmenili sa moje priority v mojom živote. Tak som prežil veľmi to, že Pán Boh ma miluje, že v podstate som pochopil, že On za mňa zomrel, že nie svojimi skutkami môžem získať spravodlivosť Božiu. Nemôžem nikdy, že On to za mňa všetko vybavil. To všetko som prijal. Prijal som Jeho spravodlivosť, prijal som tú milosť, prijal som aj to a pochopil som to, aký som bol hriešný, napriek tomu, že som si myslel, že som bol dobrý. A Pán Boh si ma začal používať. A ja som bol na vysokej škole a vysokú školu som študoval, viete, ako som študoval tak, že to bolo môj sekundárny, ako druhotný zámer. Pre mňa bolo podstatné byť v zbore s ľuďmi, misia, Baltisovci vtedy tu boli a boli sme v Rusku na misii a som už len nosil ospravedlnenky do školy, že tam som bol a som sa aj... Ale tú školu som nakoniec, ďaká Bohu, aj dokončil. Ale vážim si viacej to obdobie, ktoré som prežil, ako tú školu, ktorá v tom čase bola, tak viem, že nie človek by sa nemal snažiť len o tie ľudské a tie svetské rebríčky. Ja viem, že škola je dobrá. No, ja som to prežil vysokú školu takto. A ďakujem Bohu za to, že mohol som tedy byť v zbore na Jesenského a spoznávať vás ľudí. A keď sme aj boli preč a sme sa vrátili, tak sme sa vrátili späť do rodiny. Jednu vec ešte takú spomeniem, je to taký detail, keď som spomenul, že som bol hluchý, tak veľmi som si prial, aby som mohol hrať a myslím si, že toto urobil Pán Boh, že zmenil vo mne to počutie, že keď som bol hluchý, tak zrazu už som ten, ktorý vie aj počuť. A urobil to preto, aby to mohlo byť na Božiu slávu, na Jeho slávu. Takisto som bol slepý na to, čo Pán Boh koná v tomto koná okolo mňa, teraz už vidím. A bol som ten, ktorý nehľadal Boha, pretože som si myslel, že bez Neho sa dá všetko a nakoniec som ten, ktorý Boha hľadá. No nie je to zázrak. Pre mňa je áno. Napriek tomu, že moje svedectvo nie je o tom, že som bol ťažko ponorený v nejakom alkoholizme, v drogách, neviem čom, ja vidím veľkú milosť v tom, že On si ma chránil od samého začiatku, aby som do toho nespadol, a že si ma priťahoval. Napriek tomu, že som ho nehľadal, používal si ľudí, používal si veci, okolnosti. A tak som sa dostal až sem a som veľmi vďačný a som veľmi spokojný, pretože viem, že život nie je len úsečka A a B, ale že za tým B bodom ide ďalej a preto má život zmysel, pretože existuje niečo, čo je za tým bodom B. Tak mu ďakujem za to, že si ma našiel, že ma zachránil a ďakujem za to, že ste mňa prijali do tohto zboru a že som tu ako doma. Amen.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Ja vás vítam. Tému máte si tu. Vy ste tu teraz, takže som rád, že ste prišli na túto dosť nepríjemnú tému. Utrpenie spravodlivého. Život sa skladá aj z nepríjemných vecí. A vy ste mladí ľudia, možno, že vás to príliš ešte netrápi. Sú na to všelijaké žarty, ale asi by som týmto nemal začať. Hovoriť o utrpení, keď netrpíme, je relatívne ľahké teoretizovať. Hovoriť o utrpení, keď trpíme, nás skôr znervozňuje. A nejaké teoretizovanie nás môže dokonca naštvať. Takže ja sa modlím, aby Boh nám dal slovo. Je to stan biblických štúdií. Z Biblie vyplýva nejaká teológia. A ja by som chcel, aby, predpokladám, že vy, čo ste tu, nejak extrémne netrpíte, ale keď sa stretnete s utrpením, budete trpieť, aby Pán Boh pripomenul svoje slovo a dal povzbudenie. Takže celý ten cieľ môj je ukázať, že utrpenie síce nevieme vysvetliť a ešte nikto neprišiel s tým, že máme teóriu utrpenia a už vieme, ako to je, a ja vám to ani nejdem predložiť. A ak niekto toto čaká, tak môže teraz vstať a odísť, pretože ja toto tu neponúkam. Ale myslím si, že Biblia nám dáva niekoľko návodov, niekoľko princípov k tomu, ako rozmýšľať o utrpení. A keď do toho vhupneme, do nejakej bolesti alebo nejakého trápenia, tak nám dokáže Božie slovo dať trpezlivosť alebo vytrvalosť alebo schopnosť prejsť cez to utrpenie. Utrpenie nie je konečným Božím cieľom, ale nejakým prostriedkom. A väčšinou, keď sme vo vážnom utrpení, tak sa nám zdá, že to je koniec sveta, že to už teraz takto navždy bude, a je veľmi ťažké vidieť koniec tunela. A práve to vyučovanie, to Božie slovo, ktoré nám Duch Boží ponúka, je takým poukazom na to, že kam to smeruje, na čo to celé dobré je. Takže budem samozrejme teoretizovať, keď niekto trpí, tak potrebuje, aby tam niekto bol. To je tá téma si tu. Myslím, že v utrpení najviac prežívame takúto otázku, či tam niekto je. Či Boh je pri tom, či priateľ je pri tom, či rodina je pri tom, či mi proste je niekto na blízku. A druhá vec je, či ja chcem byť na blízku niekomu, kto trpí. Takže skúsme začať tým, čo si predstavujeme pod slovom utrpenie. Utrpenie by sme mali jasne odlíšiť od otázky zla. No, zlo a utrpenie nie je to isté. Žiaľ, veľmi ľahko sklzneme do takej predstavy, že zlo a utrpenie sú totožné. Netreba dlho hľadať, napríklad, keď podniknete nejakú ťažkú túru, tak trpíte námahou, ale predpokladám, že by ste to nenazvali zlom, že to je zlo, pretože máte nejaký cieľ. Keď robíte nejakú ťažkú prácu alebo dostanete nejakú veľkú zodpovednosť, proste dostanete sa na miesto vysokej zodpovednosti, vás vlastne niekto poctí tým, že sa dostanete niekam nahor, no ale zároveň s tým ide utrpenie, nejaký strach, nejaká obava, že či to zvládne. Takže zlo a zodpovednosť určite nie je to isté. Podobne často trpíme kvôli nevedomosti, no ale nevedomosť ako taká je asi nie zlom, pretože nevedomosť nám zabezpečuje možnosti objavov. Predpokladám, že všetci ste zažili radosť z toho, že niečo zistíte, niečo objavíte. A preto nevedomosť môže byť zlá, alebo dokonca zlo, ale nemôžeme ju stotožniť so zlom. Takže to je prvá veľmi dôležitá úvaha pre vaše, pre naše biblické uvažovanie o utrpení, že nemôžeme stotožniť utrpenie so zlom. Zlo je niečo, čo nikam nesmeruje. My budeme vidieť v Biblii, že Biblia nám ukazuje akýsi konflikt zla a dobra v tom kozmickom priestore, neviditeľnom priestore. A zlo je proste niečo, čo nevedie k Bohu, ale preč od Boha. No, takže nebudem sa tu zaoberať otázkou zla, je to mimoriadne zložitá otázka, podobne ako na problém utrpenia, nemáme na ňu jasnú konečnú odpoveď, ale Biblia nám dáva návod, ako o tom rozmýšľať. Takže poďme k utrpeniu. Utrpenie je samozrejme fyzické, zranenie, choroba, hlad, nejaké prírodné katastrofy. Potom máme psychologické utrpenie, psychika, no keď máte emocionálne nejaké strach, pocit viny, žiaľ, osamelosť. Veľmi často ľudia trpia empatiou. Keď vidíte iných trpieť a cítiť, a súcítite s nimi, tak niekedy môžete veľmi, veľmi trpieť s tým, že niekto iný trpie a vy o tom viete. Takže empatia môže pôsobiť vážne utrpenie. Pochybnosti sú veľkým utrpením, ale sme depresia. Pocit toho, že za nič nestojím, že som nikto. William James, to bol filozof a psychológ, pred viac ako 100 rokmi vytvoril taký zaujímavý matematický výraz. Samozrejme, nejde o matematiku, ale povedal, že náš pocit seba uvedomenia alebo seba úcty sa dá vyjadriť zlomkom, kde do čitateľa dáte úspech, svoj úspech a do menovateľa dáte očakávania. No a ak dáte do menovateľa nekonečné očakávania, tak vaša sebaúcta bude vždy nulová. Pretože akýkoľvek úspech lomeno nekonečno je nula. To znamená, musíme si dať veľký pozor na to, čo od seba alebo čo od života očakávame, lebo nemusíme veľmi trpieť, ale ak od života čakáme absurdity, že proste, alebo od seba, nemáme taký talent, nemáme také nadanie, nemáme také príležitosti, nemáme toľko peňazí, nemáme toľko neviem, čoho všetkého, ale chceli by sme to mať, máme veľké očakávania, budeme permanentne trpieť pocitom zbytočnosti nejakej malomyselnosti alebo komplexom menej cennosti. Samozrejme, je to ešte aj duchovné utrpenie. Písmo nám hovorí, že duch človeka dokáže podporiť ho v nejakom fyzickom utrpení, ale ak má zraneného ducha, tak to nikto nevie, alebo ťažko sa to znáša. Takže takéto duchovné utrpenie, kde človek stráca zmysel akosi identity vôbec, že kto je. Otázka, kto som, je jedna z najťažších otázok. A kým sa ju nepýtate, tak ste časní ľudia, naivní ako deti. Ale keď sa začnete vážne pýtať, kto som, tak zistíte, že to je jedna z najťažších otázok a môže pôsobiť obrovské utrpenie. Moderná doba plná médií a všelijakých informácií, ktorých zrejme všetci ste svedkami, toto veľmi intenzívne pôsobí, lebo otázky, ktoré by ste sa nikdy nepýtali, vám dnes médiá ponúkajú, dá sa povedať, každú, nechcem preháňať, každú sekundu. Poďme teda k utrpeniu. A už sme hovorili, že to nemusí byť zlo, ale teraz vám dám niekoľko citátov z rôznych autorov, aby sme vedeli, čo teda hovoríme, keď hovoríme o utrpení. Niektorí veľmi dramaticky píšu o utrpení a myslím si, že je veľmi dôležité pre kresťana, ktorý chce veriť v dobrého Boha a v láskavého Boha. Boh je láska, je napísané v Biblii. My sme v biblickom stane, chceme Bibliu zvestovať a táto Biblia hovorí, že Boh je láska. No ale svet a jeho utrpenie je akýmsi výsmechom toho, že Boh je láska. Môžeme začať gréckymi tragédiami. Asi počuli ste o Oidipovi, Oidipus kráľ od Sofokla. Tento príbeh, ja ho nebudem opakovať, ale každý si ho môže nájsť, zistiť, je vlastne súdom nad Bohmi. No, tak nejde o Boha živého, Jahveho, ale je to akýsi zápas s osudom a s Bohmi, ktorý tento Oidipus prehráva. Príklad môžeme mať aj Budhu. Budhizmus vznikol ako snaha vyrovnať sa s utrpením. A Budha menuje nasledovné utrpenia v tých svojich vznešených pravdách. Narodenie je utrpenie. Starnutie je utrpenie. Choroba je utrpenie. Smrť je utrpenie. Smútok a nárek je utrpenie. Bolesť, fyzická bolesť je utrpenie. Žalostenie je utrpenie. Zúfalstvo je utrpenie. Celý buddhizmus je založený na tom, ako sa zbaviť tohto utrpenia. Dobre, to je buddhizmus, zoberme Paskala. Paskal mal nedávno 400 rokov, 19. júna sa narodil 1623, takže mal výročie. Známy je ako fyzik a matematik, ale má takýto príklad o utrpení. Predstavme si ľudí v reťaziach, ktorí sú všetci odsúdení na smrť. Každý deň je pár z nich zabitých pred očami ostatných a tí, ktorí ostávajú nažive, tak vedia, že ich čaká podobný osud a čakajú na to, kedy príde na nich rada. Toto je obraz, akom človek žije. Toto je podľa Paskala obraz života na svete. Dobre, poďme na ateistického filozofa Heideggera. Heidegger hovorí, že my sme vrhnutí do života, že sme proste, aj keď sa narodíte, ste hodení do sveta. John Donne, od ktorého je ten známy výrok, žiadny človek nie je ostrov, tak hovorí, že rodíme sa hlavou napred, a pretože sa hlavou vrháme do všetkých problémov, ktorých v živote budeme mať. Tak zaujímavý poetický obraz. Ateista Galen Strawson hovorí, že je urážkou Boha veriť v Boha. Že ak veríte v Boha nejakého, on je ateista, tak musíte mu pripísať všetko zlo, ktoré na svete existuje. A to je podľa neho urážkou Boha, preto on v Boha neverí. Dobre, to je ateista. Zoberme Moltmana. Moltman je teológ, ktorý hovorí toto. Utrpenie jediného nevinného dieťaťa je nevyvrátelný dôkaz o tom, že nemôže byť v nebi všemohúci a láskavý Boh. Lebo Boh, ktorý dovolí nevinného trpieť a ktorý dovolí nezmyselnú smrť, nie je hodný nazývať sa Bohom. To je teológ Moltmann. A aby som citoval Chambersa, ktorý je môj obľúbený, prečítam nejaký dlhší citát. Boh je láska. Nikto okrem Boha to nemohol svetu zjaviť, pretože ľudia, a vlastne my všetci, nevidíme nič iné, len protiklad tohto tvrdenia v našom vlastnom obmedzenom svete skúsenosti. Z rozbitých, zlomených životov, z jaskýň zúfalstva, kde sa zdá, že žijú skôr diabli ako ľudia, pochádza nesúhlas alebo rozpor s takýmto tvrdením. Nie je divu, že telesná myseľ, len intelektuálne kultivovaná, nás považuje za pobláznených, obyčajných snílkov, ktorí hovoria o láske, keď vraždy a vojny a hladomor a chlípnosť a mor a každá rafinovanosť sebeckej krutosti sa šíri po svete. Tak preto čítam niekoľko citátov, pretože pokiaľ sa cítime nasýtení a zdraví, nič nás nebolí, počúvame príjemnú hudbu a sme s priateľmi, tak ľahko zabúdame na toto, že toto aj dnes ľudia prežívajú. Hladomor, bolesť, umieranie a tak ďalej. A niektorí teológovia nám hovoria, že aj nás to čaká. No. Takže je dobré sa spýtať, dobre Bože, čo si o tom mám myslieť. Mám súhlasiť s Immanuelom Kantom, to nebol síce ateista, ale nebol to kresťanský filozof, ktorý napísal v roku 1791, čo je už dosť dávno, o neúspechu všetkých filozofických pokusov o obranu Boha. O teodice. Teodicea je odborný názov na to, že chceme vysvetliť. To, čo ja tu sa snažím robiť, je práve táto teodicea, obrana Boha, že teda utrpenie a to, čo je zlé na svete, neznamená, že Boh nie je láska. Ale počuli ste Chambersa, že pokiaľ Boha osobne nepoznáte, tak tento výrok vám vyzerá ako, že to hovorí blázon. Hej. Tá teodicea, teda obrana Boha, ospravedlnenie Boha, sa skladá z takých troch výrokov, ktoré by sa mali dať dohromady. Boh je dokonale dobrý, Boh je absolútne všemohúci, po tretie, existuje zlo. Ako je možné, že existuje zlo, ak je Boh dobrý, ak je všemohúci? Prečo to neupraví? Prečo to s tým dačo neurobí? Tak už som vám na začiatku povedal, že toto je niečo, v čom asi Immanuel Kant má pravdu, že filozoficky to nevyriešime. Ale máme svedectvo o ľudí, a tu ste počuli citát z Pavla, apoštola, ktorý veril tomu, že Boh je láska, veľmi trpel na živote. Učeníci všetci boli popravení, okrem Jána, teda Ježišovi učeníci. A množstvo kresťanov zomrelo za to, že Boh je láska a že sa oplatí pre neho žiť. A išli na utrpenie. Takže síce filozoficky si nemôžeme predstaviť, že my toto ideme vyriešiť, ani som vám to nesľúbil, ale Biblia nám ukazuje, že existuje poznanie Boha, existuje skúsenosť a stretnutie s Bohom, ktoré nám dáva hlbší zážitok, hlbšie porozumenie existencie v Bohu, ako je čisto racionálny výklad. Pozor, ja učím teológiu, ste počuli, a nemyslím si, že rácio, teda rozum, máme zavesiť na klinec a nerozmýšľať. A preto ste aj tu a preto je táto prednáška, že teda má zmysel o tom rozmýšľať, len musíme dať pozor, aby sme sa celkom nespoľahli na to, že my to ideme vysvetliť, pretože tam by sme boli veľmi sklamaní. Takže ja vám tu dám niekoľko princípov, podľa ktorých je potrebné, ak chceme biblicky o tomto rozmýšľať, ktoré si treba uvedomovať, keď sa stretávame s utrpením. Ešte raz opakujem, keď sa sám dostanem do vážneho utrpenia, tak výklad mi veľmi nepomôže. Ale na druhej strane, každý, kto trpí, sa pýta prečo. Ak je to inteligentná bytosť, ešte som nepočul o niekom, o človeku, ktorý sa dostal do vážnych problémov, do utrpenia a nespýtal sa, a prečo? Predpokladám, že nie ste fanúšikovia opery, no ale ak niekto má rád operu, tak Toska spieva v jednej krásnej árii, odpočinieho Toska. Prečo, páne, nikomu som neublížila? Žila som pre umenie, žila som pre lásku. No a teraz takáto tragédia. Prečo, páne? Prečo? Tak keď počujete tú áriu, ak sa vám teda páči, predpokladám, že príliš nie mladým, ale celé umenie tragédie, od gréckych tragédií, cez rôzne romantické a tak ďalej príbehy, je vlastne nepriamým obvinením, že život nie je fér. Že tu niečo nie je v poriadku a že, ako Buddha povedal, že spojenie s nešťastím je bolesť a rozchod s príjemným je tiež bolesť. Tak ako sa zbavíme bolesť? Takže prvá vec, ktorú treba teologicky si uvedomiť z Biblie, je to biblické štúdium, je 2. Korintianom 4.4 hovorí, že Bohom tohto sveta je Satan. Ak nepríjmeme tento kresťanský dualizmus, pozor, nie manichejský ani perský dualizmus, kde proti sebe stoja dvaja bohovia. Satan je stvorená bytosť, bol to pôvodne aniel, Biblia nám to jasne ukazuje, je v Božích rukách. Luther povedal, Satan je Boží Satan, teda nemôže nič robiť, čo Boh mu nedovolí. Hej. U Joba to vidíme v knihe Job, k tomu ešte prídeme. Ale pokiaľ sa necháme omámiť vedeckým pohľadom na svet, naturalizmom, že teda je to akýsi monizmus a všetko je nejakou vecou pokrok, knihe Job, k tomu ešte prídeme. Ale pokiaľ sa necháme omámiť vedeckým pohľadom na svet, naturalizmom, že teda je to akýsi monizmus a všetko je nejakou vecou pokroku a človek to ovláda a tak ďalej,

Pretože to, čo sa dialo cez druhú svetovú vojnu v koncentrákoch a tak ďalej, tak prišli na to, že za tým nemôže byť obyčajná ľudská sila. Takže to je prvá vec. Je tu kozmický konflikt medzi Bohom a diablom a ten konflikt vedie k utrpeniu, pretože je to boj. A boj a vojna a duchovná vojna je vecou proste bolesti, smrti a utrpenia. Takže v tom nám vlastne Boh oznamuje utrpením. C.S. Lewis má jednu peknú vetu v tej knihe Problém bolesti. Možno, že to poznáte, ale ja to tu zacitujem. Boh k nám šepká, keď máme pôžitok alebo rozkoš. Boh nám hovorí, alebo sa prihovára cez naše svedomie. Ale kričí megafónom, keď máme bolesť. No. Bolesť, utrpenie je Boží megafón na to, nerozumieš svetu a nežiješ pre to, čo je pravda. No, že kým sa máme dobre a nič nás nebolí, tak duchovne môže kľudne spinkať. No. Proste o nič nejde, žijeme zo dňa na deň, o ničom nerozmýšľame. Smrť, slovenské príslovie či porekadlo hovorí, zabudol som ako na smrť. Znamená, rozmýšľam o smrti. Ale keď idem k lekárovi a zistia mi nevyličiteľnú chorobu, zrazu sa preberiem k realite, ja som smrteľný. Alebo keď ma niečo začne bolieť, alebo sa pozriem do zrkadla a vidím, že mám vrásky. Takže prvá vec je, je tu kozmický duchovný konflikt, ktorom či chceme alebo nechceme, sme účastníci, ktorého sme účastníci. Druhý veľmi dôležitý princíp je, že existencia, celý svet a duchovná existencia je hierarchicky zostavená. A tá hierarchia hovorí o tom, že sú tu dve absolútne odlišné reality, zároveň pod Božou suverenitou zjednotené. A tie dve reality sú nestvorená realita Boh a stvorená realita svet a duchovné bytosti. No, takže tá hierarchia hovorí o tom, že Boh má byť uctievaný a všetky stvorené veci majú byť poddané. Ten konflikt, o ktorom som hovoril, hovorí práve to, že niekto sa vzbúril proti tejto hierarchii. Tá vzbúra nevyhnutne vedie k utrpeniu. My sme súčasťou vzbúreného stvorenia a ten konflikt a tá vzbúra vedie k tomu, že trpíme. Buď trpíme tým, že chceme dosiahnuť výsledky vzbúry a nedarí sa nám to. A to je utrpenie tých, ktorí žijú proti Bohu. Alebo sme na strane Božej a poddali sme sa, no ale ten konflikt vedie k tomu, že toto plodí nenávisť. Takže tu máte vážny zdroj utrpenia, ešte raz opakujem, hierarchia bytia. Aj sám človek má hierarchiu existencie v sebe, a teraz nie kartezianskú či Descartovú, myseľ a telo, ako keby telo bolo len nejaké lietadlo, v ktorom sedí pilot, myseľ. Človek je jedna bytosť a nemôžeme, keď ho rozdelíte na telo a dušu, tak ho usmrtíte. Takže pozor, nie je to dualizmus, že môžeme o tele rozmýšľať samostatne a o mysli alebo duchu samostatne. Ale je jasné, že keď zomrieme, tak Biblia hovorí, že nejaká časť, ktorú nazýva niekedy duša, niekedy duch, nás prežije. A to, čo zomrie, to, čo sa rozloží telo, je nižšej hierarchie ako to, čo bude existovať večne. Utrpenie vyplýva z toho, že my sme dosť hlúpi na to, aby sa nám zdalo, že to, čo tu zostane a sa rozloží, nám často stojí za viac ako to, čo je večné a nás má prežiť. S čím máme existovať a čom sa máme stretnúť s Bohom. No, takže ešte raz, človek nie je dualita v

0: takom zmysle, že dekartovskom, že myseľ a duch, teda telo a myseľ, je možné, aby existovali samostatne, to je smrť. Ale Biblia jasne ukazuje, že táto hierarchia, ktorú každý nás má v sebe, je tu. Z toho vyplýva, že ak chcete milovať Boha a žiť pre Boha, tak musíte nižšie obetovať pre vyššie. Obetovať znamená vzdať sa. Vzdať sa znamená trpieť. Súhlasíte? Ste tam? Ja som tu, vy ste tam. No. Obetovať znamená trpieť, vzdať sa. Niekedy vzdať sa niečoho, čo je extrémne príjemné, extrémne drahé pre mňa, na čo som zvyknutý, bez čoho nebudem to ja. Stratím svoju identitu, stratím zmysel života, stratím priateľov, všetko stratím, ak sa vzdám tohto. No ale ak vidím, že Boží duchovný život vo mne môže prežiť len, ak sa takej veci, a to nemusí byť len hriech. Obyčajne ide o hriech nejaký. Ale niekedy sú to dobré veci, ako niekto povedal, že oveľa ťažšie sú zachránení, spasení dobrí ľudia, ako zlí ľudia. Pretože zlí ľudia vedia, že sú zlí. Ježiš jasne povedal, prostitútky vás predchádzajú do kráľovstva Božia. Pretože tie nemusíte presviečať, čo je hriech. A že nežijú dôstojne a tak a úctyhodne. No ale ak sme plní dobrých skutkov a myslíme si, že sme kvalitní ľudia a Boh to musí uznať, tak takých dobrých skutkov sa oveľa ťažšie vzdám. Ja ako dobrý človek si myslím, však Boh to musí opečiatkovať, že toto je dobré. Vzdávanie sa, obetovanie pôsobí utrpenie. No, témou je utrpenie spravodlivého. Vzdať sa dobrých vecí je vzdať sa spravodlivosti, ktorá v Božích očiach nie je spravodlivosťou, ale mne sa zdá spravodlivosťou. To znamená, že aj konflikt, aj hierarchia bytia, aj hierarchia mojej bytosti samej pôsobí nejaké utrpenie, ktoré je absolútne nevyhnutné. Či hrešite, alebo nehrešite, alebo ktokoľvek ste, nižších vecí sa musíme vzdávať kvôli vyšším. A tá hierarchia je, na vrchu je Boh, ktorý zaslúži všetko uctievanie. No, nestvorený Boh, Jahve, ktorému sa kláňa celý vesmír, a o ktorom Biblia hovorí, že každé koleno vyzná, že Ježiš je Pán na slávu Boha Otca. Boha raz všetci budeme na kolenách oslavovať. Či sme ateisti, veriaci, alebo ktokoľvek. A to je najvyššia hierarchia hodnoty. Potom je to hierarchia duchovná, ktorej sme každý účastní, či sme veriaci alebo neveriaci, máme ducha, dušu, ktorá prežije. A kvôli tejto musíme vedieť obetovať nejaké nižšie, povedzme, fyzické veci. Takže to je princíp, ktorý je veľmi dôležitý pre začatie pochopenia utrpenia. Som vám slúbil, že to nevyriešime, ale tu je akýsi princíp biblický, ktorý nám dáva nádej, že to utrpenie nie je absurdné, nie je nezmyselné, pretože niekam vedie. Ďalší veľmi dôležitý princíp je, že my sme stvorení pre Krista. Kolosanom v prvej kapitole je napísané, že všetko, prvá Kolosanom 1.16, všetky veci sú stvorené skrze Krista a pre Krista. To, aby sme boli hodní pre Krista, sa mu potrebujeme podobať, a to, aby sme sa mu podobali, predpokladá výchovu. Výchova znamená, že sa nejaké nepríjemné veci musia odstraňovať. Ak ste boli vychovávaní rodičmi, ktorí mali akú takú prísnosť, tak to nemuselo byť veľmi príjemné. Je výchova utrpením? Je tu niekto, kto súhlasí, že výchova otca alebo matky bola utrpením? No, pár ľudí to prikyvuje. Neskôr Biblia nám to hovorí Hebrejom 12. kapitole, že potom zistíme, že to má dobré ovocie. Že keď, vtedy, keď nás vychovávajú, dneska sa bojíme hovoriť o trestaní, o fyzických trestoch, aby nás niekde Európsky parlament nezavrel, lebo vraj sa to nesmie. No ale Biblia veľmi jasne hovorí, že láskavý fyzický trest je pre dieťa užitočný. Takže pokiaľ veríme v Bibliu, nesmieme sa báť Európskeho parlamentu alebo niekoho. Táto disciplína otca je utrpením a je výchovou preto, aby sme boli vhodní pre Krista. Skončím niekoľkými úvahami z knihy Jobovej a o kríži Kristovom. A ak ste už trošku odplávali v mysli, tak vás prosím, aby ste sa teraz vrátili, lebo teraz zacitujem jednu z najdôležitejších viet, ktorá sa týka utrpenia v Biblii. Job, 1. kapitola, 9. verš. Job, 1. kapitola, 9. verš. Tam sa Satan pýta Boha, Jahveho, jednu otázku, ktorá je podstatou tejto úvahy. Či sa zadarmo alebo nadarmo Job bojí Boha? Teda, či je Job zadarmo veriaci? A to je otázka, ktorú si myslím, že väčšina veriacich so mnou na čele, aby som nehovoril o iných, má veľký problém zodpovedať. Čo mám z toho, že som veriaci? Čo mám z toho, že som veriaci? Odpoveď podľa Jobovej knihy by mala byť: ja z toho nič nechcem mať. Ja som rád, že poznám Boha. Že milujem Boha. Prečo milujem Boha? Lebo je to Boh. Viete, ten princíp pohanských obetí, my sme tu hovorili o nejakých obetiach. Princíp pohanských obetí sa v takej latinskej vete vyjadruje do ut des. Dávam, aby si dal. Prinášam obeť Bohu, bo obetu, lebo dúfam, že mi niečo dáš. Dokonca sú kazatelia, ktorí hovoria: doneste desiatky, Boh vás požehná. Prečo donášam desiatky? Aby som dostal. No to je absolútne proti tomu, čo Boh od nás chce. Boh chce, aby sme boli vďační, aby sme ho milovali, pretože to je on. Myslím, že každý z nás sa cíti dosť nepríjemne, keď zistí, že niekto je pre neho priateľom len preto, že od neho niečo chce. Že pokiaľ zistím, že už od vás nemôžem nič získať, nejakú službu, alebo známosti, alebo možno financie, tak na vás zabudnem, lebo vás už nepotrebujem. Dokonca Immanuel Kant povedal, že človek musí byť cieľom sám o sebe. No tak Kant to zbožstvil človeka, ale toto sa určite vzťahuje na živého Boha. Boh musí byť cieľ sám o sebe. A keď to hovorím, viem, že priznávam svoj hriech. Nie je ľahké utrpenie, a Job nakoniec aj sa prejavil dosť tvrdo proti Bohu. Ak chcete tvrdé reči o Bohu, tak môžete čítať knihu Jobovu, a z úst Jobových znejú veľmi, veľmi tvrdé reči na Boha. Inak o tvrdých rečiach ten krátky list Júdov niečo pekné hovorí, teda pekné, nebezpečné, lebo hovorí, že ľudia budú súdení za tvrdé reči o Bohu. Tvrdé reči o Bohu. Takže ešte raz, Job 1.9, princíp, prečo existuje utrpenie, je, že Boh testuje ľudí, či ho milujú preto, že im dáva, že nám dáva zdravie, neviem, potravu, prostredie, prírodu. Ja neviem, čo všetko nám Boh dáva. Ťažko vymenovať. Alebo sme ochotní milovať Boha, pretože to je Boh. Ako znie slovo Boh v našich ušiach? Jeden puritán, to trošku nebezpečne prirovnal, ale ja to použijem, že Boha máme milovať, ako keď ochutnáme dobré víno. Proste pre tú chuť, pretože užívame niekoho, kto je úžasný. Takže to je test. No? Tvojosť toho utrpenia je vo veľkej miere v tom, že je to testovanie spravodlivých. Samozrejme, utrpenie je tu kvôli hriechu, utrpenie je tu kvôli konfliktu, už som to hovoril. Ale ak je niekto úplne nevinný, hej, o spravodlivých by sme možno aj nemali hovoriť, lebo nikto nie je spravodlivý, čo písmo hovorí. Ale keď hovoríme o spravodlivých, zrejme myslíme nevinných, že sme si to nezaslúžili. No, prišli ste na svet, nezaslúžili ste si nič zlého, no a ste v utrpení. A testovanie, či chceme milovať Boha pre Boha, je prvá otázka. Pre následovníkov Kristových je tu Kristov kríž a znovu je to o láske ku Kristovi. A ja som tu vybral len také tri užitočné ciele utrpenia. Utrpenie pre Krista, pozor, Kristov kríž nie je utrpenie, keď ma bolí brucho, alebo mám reumu, alebo niečo. Boh ma vychováva každou bolesťou, keď som nasledovník Kristov. Ale Kristov kríž je utrpenie pre Krista. Keď preto trpím, lebo som veriaci. Keď mi niekto ubližuje, alebo som sa dostal do fyzických problémov, lebo som poslúchal Krista a nasledujem ho. Takže keď hovoríme o kríži, mali by sme dať pozor, aby sme každú bolesť a každé nejaké problémy nespojili s krížom. No, Kristov kríž, Kristus zomrel za nás, ako substitúcia, náhrada na našu spásu a náš kríž je nasledovanie Krista, keď trpíme pre Neho. Prvý veľmi dôležitý výsledok je intimita s Kristom. Študujte Filipanom 3. kapitola 10. verš. Tam Pavol hovorí, že chce mať spoločenstvo, alebo účasť na Kristových utrpeniach, aby sa stal ako on, aby bol ako Kristus, aby mu bol podobný v jeho smrti. Tam cítite tú hlbokú lásku, odovzdanosť, že prečo chce trpieť s Kristom? No, aby ho lepšie poznal. Ďalší výsledok alebo ďalší účel Kristovho kríža u nasledovníkov Krista je svedectvo. Viete, že slovo martýr pochádza zo slova svedok, martis. Takže tí, čo boli martýri, čo dávali život za Krista, to boli svedkovia, ktorí vyznávali Ježiša Krista ako kresťania a týmto, že dali život, oslávili Boha. A povedzme, u Jána 21.19 Ježiš predpovedá Petrovu smrť a hovorí, že teda bude ukrižovaný. Tam nepoužíva to slovo, len Peter to hneď pochopil, že má byť ukrižovaný. Obzrel sa za seba na Jána a čo bude s týmto, proste nejak sa mu to nepáčilo. No a tam potom konštatuje evangelista, že Ježiš mu predpovedal, akou smrťou oslávi Boha. Musíte veľmi milovať Boha, aby ste ho chceli osláviť smrťou. No ale je to Biblia. Takže kde sme? Kde je moderný kresťan, aby chcel Boha osláviť smrťou? Filipanom 1.29 je provokatívny text. On hovorí Filipanom Pavol. Vám je dané z milosti, aby ste v Krista nielen verili, ale aby ste za Neho aj trpeli. Trpíte za Krista? To je darček. Pane, ďakujem, neprosím. Radšej netrpieť. No ale ak viete, že to v prospech Kristov, tak Pavol hovorí, že on túži po utrpení. A skutky 5.41 hovoria o tom, že keď učeníci boli prenasledovaní, takže s radosťou odišli od synedria, zo synedria, lebo hurá, mohli sme trpieť pre meno, pre Ježišovo meno. Viete čo? Ešte B mi pohrozilo, zavreli ma hurá. A ešte jeden veľmi závažný výsledok. Ak spolu s ním trpíme, Rímanom 8.17.18, tak spolu s ním budeme aj oslávení. Niekedy si poviem, pane, mne stačí nie sláva v nebi, mne stačí, ak tam vôbec budem. Lebo sláva, oslávenie, odmena v nebi predpokladá utrpenie na zemi. Za Krista. Znamená ten kríž, o ktorom hovorím. Chceme takéto oslávenie? Ja vám to nenúkam, Biblia o tom hovorí, ani si o tom netrúfam príliš nahlas hovoriť, lebo mám s tým sám problém. Ale keďže sme v biblickom stane a máme hovoriť Bibliu, tak musíme hovoriť viac ako svoju skúsenosť a musíme hovoriť to, čo Biblia hovorí a Biblia nám hovorí, že sláva a odmena a víťazstvo prichádza s tým, že sme ochotní s radosťou prijať Kristov kríž a povedzme byť martýrmi, už či dáme život alebo nedáme, to je otázka okolností. A to je tajomstvo utrpenia, že teda utrpenie vyjadruje lásku ku Kristovi. Takže ak sa vrátime k tomu úplne prvému vyjadreniu, utrpenie spravodlivého. Utrpenie pôsobí na svete pravdepodobne najväčšiu zúrivosť voči Bohu. Už som čítal niektoré tvrdé výroky a dalo by sa pokračovať, keby si zobrali Schopenhauera. To sú neuveriteľné tvrdé výroky o tom, že aký je nezmysel život, aký je to podvod a tak ďalej. Na internete nájdete množstvo ľudí, ktorí si, tak by som povedal, otierajú húbu o Boha. My ako kresťania, ktorí sme prežili, že utrpenie Kristovo nám dalo život, že Kristus zobral dobrovoľne náš hriech, zomrel na kríži, aby sme my sa mohli s ním stotožniť a aby sme väčšie nemuseli trpieť. No, toto je veľmi dôležité, že prichádza večnosť. Utrpenie je súčasťou tohto času. A okrem hierarchie bytia, o ktorej som hovoril, že máte stvorenú, teda nestvorenú, stvorenú realitu a plus fyzickú realitu, nižšie máme obetovať kvôli vyššiemu, je tu aj hierarchia času. A Ježiš u Lukáša v 20. kapitole 35. verši tak nenápadne hovorí veľmi zaujímavý výrok. Tí, ktorí budú posúdení ako hodní budúceho veku, budú vzkriesení z mŕtvych, teda ako spravodliví. Budú dve skriesenia k tomu. Dnes nemám čas ani priestor, aby som o tom hovoril. Ale všimnite si ten výrok. Tí, ktorí budú posúdení za hodných budúceho veku. Boh pripravuje nový svet. A tento svet je prípravné obdobie. A to, ako zvládneme utrpenie, či sa vzbúrime a povieme, tak utrpenie znamená, že Boh nie je dobrý, ako Moltmann tam cituje niekoho, alebo neviem, či si to on sám myslí. Nevedel som zistiť, či Moltmann si to sám myslí, alebo to cituje niekoho. Že teda každé utrpenie nevinného popiera existenciu dobrého Boha. Tak Biblia nám toto nehovorí. Biblia nám hovorí, že utrpenie je tu megafón, to je C.S. Lewis hovorí, ktorým nás Boh povoláva, aby sme sa postavili v konflikte na správnu stranu, aby sme obetovali nižšie voči vyššiemu a považovali toto obdobie, ktoré tu žijeme, za prípravu na budúce obdobie, fantastický svet, ktorý Boh pripravuje, o ktorom nám Biblia hovorí najviac v zjavení. A ak chceme mať kresťanskú nádej, tak toto musí byť kotvou nášho života. Ako s Hebrejom hovorí, že nádej je kotva, ktorú sa držíme. To, že bude budúci svet po vzkriesení, to je zmysel a stabilita môjho a tvojho kresťanského života. Ak táto hierarchia času do budúcnosti nefunguje a žiješ len pre tento svet, nedokážeš byť kresťan. A utrpenie je prostriedkom zbúry a ja som tu niekoľko tvrdých rečí na Boha čítal, aby sme vedeli, o čom hovorím. Takže nakoniec pár výrokov, ktoré by to mali zhrnúť. Pascal vo svojich myšlienkach napísal: poznanie Boha je veľmi ďaleko od milovania Boha, od lásky k nemu. Ak poznám Boha, ešte neznamená, že ho milujem. Ak chcem s utrpením sa vyrovnať, musím zo srdca milovať Boha. Job 1.9. Či zadarmo Job sa bojí Boha? Viac ako porozumieť dôvodom utrpenia, je dôležité, aby sme milovali Boha a verili v jeho lásku. Veľmi zaujímavý citát je v knihe, ktorú asi málo kedy čítate, ak ste ju vôbec čítali, a to je žalospev alebo plač Jeremiášov v 3. kapitoli 33. verš. Jeremiáš pláče nad Jeruzalémom a sťažuje sa nad tým, aký je Boh tvrdý a ako trpí, ale žalospev 3.33. Nie zo srdca nechávaš ľudí trpieť. O Bohu. To, že človek trpí, na tom Boh nemá záujem, že by to robil preto, lebo ho to baví. Úžasný verš. Žalospev 3.33. A posledné, čo som hovoril. Utrpenie, ak je prijaté z Božej ruky, a je to utrpenie, ktoré naozaj je buď pre Krista, alebo výchova podľa Hebrejom 12, nás vedie k výchove a k tomu, aby sme sa viac podobali na Krista. Znovu to predpokladá lásku. Viac ako porozumenie, viac ako racionalitu, viac ako vysvetlenie, ktoré som vám nesľúbil, je to dôležité odovzdať sa a milovať Boha za každú cenu. A vtedy aj utrpenie sa dá prežiť. Ono nikdy nebude príjemné, ono nikdy nebude hurá, nemáme byť nejakí masochisti alebo morbídni, že teda poďme trpieť, lebo to je dobré. Utrpenie nikdy samo o sebe nie je dobré. Nikdy. Ale ak je v Božích rukách, vedie k niečomu, čo je dobré. Ďakujem za pozornosť.
1: Radio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil. Dnes vieme,

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 62. kapitola.
1: Kvôli Sionu nemôžem mlčať, kvôli Jeruzalému sa neviem upokojiť, pokiaľ jeho ospravedlnenie nevzíde ako žiara a jeho záchrana nevzplaní ako fakľa. Potom uvidia národy tvoje ospravedlnenie a všetci králi tvoju slávu. Pomenujú ťa novým menom, ktoré Hospodinove ústa určia. Budeš ozdobnou korunou v ruke Hospodinovej a kráľovským diadémom na dlani svojho Boha. Už ťa nebudú volať opustenou, ani tvoju krajinu nenazvú už osamelou, ale pomenujú ťa moja obľúbená a tvoju krajinu vydatá. Lebo Hospodin má v tebe záľubu a tvoja krajina bude vydatá. Lebo ako mládenec sa žení s pannou, tak sa ožení tvoj staviteľ s tebou. A ako sa ženích teší z nevesty, tešiť sa bude z teba tvoj Boh. Na tvoje hradby, Jeruzalém, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc nikdy nesmú mlčať. Vy, ktorí upomínate Hospodina, nedoprajte si pokoja. Ani jemu nedajte pokoja, pokiaľ neupevní Jeruzalém a nespraví ho chválou na zemi. Hospodin prisahal na svoju pravicu a na svoje mocné rameno: nevydám už nikdy tvoje obilie za pokrm tvojim nepriateľom. Cudzozemci nebudú piť tvoj mušt, pre ktorý si sa ty namáhal. Lebo tí, čo ho zberajú, budú ho jesť a budú chváliť Hospodina. A tí, čo ho oberali, budú ho piť na nádvoriach mojej svätyne. Prejdite, prejdite bránami, urovnávajte cestu ľudu, stavajte hradskú, odstráňte kamene, stýčte koruhu národom. Aj hľa, Hospodin dáva hlásať až do končín zeme. Povedzte, cére Sion, aj hľa, prichádza tvoje spasenie, jeho odmena je s ním a jeho odplata je pred ním. Budú ich volať svätý ľud, vykúpenci Hospodinovi, a teba budú volať vyhľadávané, neopustené mesto.

veku a kráča v svojej veľkej sile? Ja som, ktorý sľubujem spásu a mám moc zachraňovať. Prečo je tvoj oblek červený a tvoje rúcho ako rúcho šliapača vo vinnom lise? Sám som šliapal v lise a z národov žiaden nebol so mnou. Pošliapal som ich v svojom hneve, zgniavil som ich vo svojej prchkosti. Ich šťavami postriekala rúcho a poškvrnil som si oblek. Lebo deň pomsty mal som na mysli. Prišiel rok môjho vykúpenia. Rozhliadol som sa, že nebolo pomocníka. Zadivil som sa, že nik ma nepodoprel. Ale pomohlo mi moje rameno a moja prchkosť ma podoprela. Vo svojom hneve rozšliapal som národy, opojil som ich v svojej prchkosti a ich krv som vypustil na zem. Rozpomínam sa na milostivé skutky Hospodinove, na slávne skutky Hospodinove, na základe všetkého, čo nám preukázal Hospodin, hojný v dobrote k domu Izraela, ktorú nám preukazoval podľa svojho milosrdenstva a podľa svojej hojnej priazne. Lebo povedal, v skutku oni sú mojim ľudom, synmi, ktorí nesklamú. A stal sa im záchrancom v každom ich súžení. Ani posol, ani aniel, ale on sám ich zachraňoval. Svojou láskou a súcitom on ich vykúpil a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni. Ale oni sa priečili a zarmucovali jeho svätého ducha. Vtedy sa im zmenil na nepriateľa, on sám bojoval proti ním. Vtedy sa jeho ľud rozpamätal na dávne dni na Mojžiša. Kde je ten, ktorý z mora vyviedol pastiera svojho stáda? Kde je ten, ktorý mu dovnútra vložil svojho svätého ducha, ktorý spôsobil, aby jeho slávne rameno šlo po pravici Mojžišovej, ktorý rozštiepil more pred nimi, aby si utvoril večné meno, ktorý ich viedol cez hlbiny, ako kone v púšti? Nepotkli sa. Ako statok zostupuje do údolia, tak duch Hospodinov im dal odpočinok. Tak si viedol svoj ľud, aby si preslávil svoje meno. Pohliadni z nebies a vidť zo svojho svätého a slávneho príbytku. Kde je tvoja horlivosť a moc? Pohyb tvojich citov a tvoje zľutovanie sa mi odopierajú. Veď ty si otec náš, lebo Abraham nevie o nás a Izrael nás nepozná. Ty, Hospodine, si otec náš, tvoje meno od pradávna je náš vykupiteľ. Hospodine, prečo si nám dal poblúdiť od tvojich ciest a zatvrdil si nám srdcia, takže sa ťa nebojíme? Vráť sa kvôli svojim služobníkom, kvôli kmeňom svojho dedičstva. Tvoj ľud vlastnil tvoju svätyňu len krátky čas,
Naši protivníci

si ju pošliapali. Takí sme, ako by si nad nami od dávna nepanoval, ako tí, nad ktorými nikdy neodznelo tvoje meno. Kiež by si pretrhol nebesá a zostúpil, aby sa zatriasli vrchy pred tebou.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 64. kapitola.
1: Ako oheň zapaľuje raždie, ako oheň privádza do varu vodu, tak príď, aby si dal svojim protivníkom poznať svoje meno, aby sa tvojej prítomnosti báli národy. Keď si nečakane robil hrozné veci, zostúpil si a vrchy sa triasli pred tebou. Od vekov to nikto neslýchal ani nepočul. Oko nevídalo Boha okrem teba, ktorý by tak nakladal s tými, ktorí naň očakávajú. Vychádzaš v ústrety tým, čo uplatňujú s radosťou spravodlivosť a na svojich cestách rozpomínajú sa na teba. Aj hľa, hneval si sa a my sme hrešili. Oddávna sme ti boli neverní. Všetci sme boli podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho. Všetci sme zvedli ako lístie, naša neprávosť nás odnáša sťa vietor a nikto nevzýva tvoje meno, nevschopí sa, aby sa zachytilo teba, lebo svoju tvár si ukryl pred nami a vydal si nás do moci našich hriechov. A predsa, Hospodine, ty si otec náš. My sme hlina a ty si náš tvorca. Všetci sme dielom tvojich rúk. Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine. Nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na to, že sme tvojim ľudom. Tvoje sveté mestá stali sa púšťou, Sion sa stal púšťou, Jeruzalém úžasnou pustatinou. Náš svätý a slávny dom, kde ťa otcovia naši oslavovali, stal sa korisťou ohňa a všetko, čo nám bolo vzácne, leží v troskách. Môžeš sa od toho odťahovať, ó Hospodine? Chceš mlčať a nadmieru nás pokorovať?

0: Máš pravdu, priateľu. Staré časy sa už nevrátia. Ale aká bude budúcnosť, to predsa záleží na dnešku.
1: Veď práve preto treba súčasnosť dobre využiť. Prežiť ju naplno, nezaháľať. Každý deň treba mať dobre naplánovaný.
0: Myslíš, že to sám dokážeš?

0: Otázky a odpovede.
1: Čo by si povedal niekomu, kto hovorí, nikdy neopustím Ježiša, ale zažil som veľa zlyhaní a preto som skončil s cirkvou?
2: No, predovšetky by som chcel zistiť, čo ty myslí. Hej, že tým skončením s cirkvou a čo myslí aj tými zlyhaniami. Z tej otázky nie je jasné, že zažil som veľa zlyhaní, či svojich, alebo iných zlyhaní, alebo aj. To nie je úplne jasné z tej otázky. Ale, teda, ak sa tým myslí, to skončil s cirkvou, myslí to, že nepotrebujem spoločenstvo, že nepotrebujem nikoho k svojmu kresťanskému životu, tak to jeho skončenie s cirkvou v tomto zmysle je skončenie s kresťanstvom. Kresťanstvo nie je individuálne. My sa potrebujeme ako spoločenstvo. A Kristus zasľubuje, že je blízko spoločenstve. Samozrejme, že on je blízko aj v nás, v našich životoch. Je v nás skrze svojho ducha, ale spoločenstvo je nevyhnutné. Lebo my ako jednotlivci sme častami Kristovho tela. A maličku sa ťažko žije bez ostatku tela, hoci ktoré časti. Hej? Že v tomto sme bytostne na seba priviazaní. Teda, ak skončenie z cirkvi je skončenie so spoločenstvom, tak je to aj skončenie s kresťanstvom. No. Ak sa skončenie s cirkvou myslí to, že chcem opustiť nejakú tú konkrétnu denomináciu, hej, že proste zažil som na sklamanie, že nedáva mi to zmysel, ubíja ma to, tak tam to samozrejme je na zváženie. Na zváženie, že mi sa zdá, že je úplne normálne, že človek hľadá spoločenstvo, kde zažíva teda reálne spoločenstvo s Bohom aj s inými. Že to je úplne legálne očakávanie. A viem si predstaviť, že človek zažije toľko frustrácií v cirkvi, alebo toľko nejakých zranení, alebo zlyhaní, že je z toho znechutený a z nejakého spoločenstva čo odchádza do iného. Alebo, že sa natoľko, že sa v tom spoločenstve môžu diať veci, ktoré sú nakoniec aj tak v rozpore s písmom, že možno aj dobre odniekalo odísť. Čím skôr, tým lepšie. No, len takéto rozhodnutie by som nerobil veľmi rýchlo, určite. A určite vždycky takéto hodnotenie spoločenstva musí byť spojené aj s takou sebareflexiou, že či náhodou ten problém toho spoločenstva nie je môj problém, že to je moja neschopnosť vôbec prijať iných ľudí a že či ja nie som ten, ktorému všetko vadí. Toto si treba vždy veľmi poctivo položiť tieto otázky. Lebo pomerne často to tak býva. Hej, že je určité množstvo ľudí, ktorým nevyhovuje nič. Hej, že kým to nejde presne podľa nich. No. Jeden zo zmyslov spoločenstva je aj to, že to spoločenstvo nás nejakým spôsobom formuje. Že my v ňom aj narážame. Že niekedy, že máme tu sebareflexiu. Alebo reflexiu tých iných ľudí. Že aj v tomto potrebujeme spoločenstvo, že v ňom nejakým spôsobom viacej výjdu najavo naše hriechy, naše problematické oblasti. Vo vzťahoch sa viacej môžu ukázať nejaké také skryté, temné stránky na nášho vnútra. Takže, myslím si, že nie je možné žiť s Kristom bez akéhokoľvek spoločenstva. V tomto, ak je toto tým myslené, tak ten človek, čo to hovorí, je v blúde. No, ak je tým myslená tá druhá časť, že zažil som sklamanie v cirkvi a hľadám si nejaké iné spoločenstvo, tak to sa mi zdá celkom, že celkom relevantné. A tá teda, keď je otázka, čo by som povedal niekomu, tak to, čo by som mu povedal, záleží na tom, že aké to je, že ktorý je to ten prípad. No.
1: A prečo teda ľudia zažívajú toľko zlyhaní v cirkvi? Aké sú to zlyhania?
2: To je niečím komplikovaná otázka, lebo na jednej strane to, že v cirkvi sú zlyhanie, je niečím normálne, pretože sme ľudia, ktorí sme zasiahnutí hriechom. A vždy v každej cirkvi nejaké zlyhania boli a budú. Na druhej strane cirkev alebo Boh nás volá k nejakému ideálu, že aby sme nejakí boli. A očakávať, že cirkev je lepšie ako svet, keď poviem, alebo že je tam reálne možnosť zažívať Božie odpustenie, lásku, že tam očakávame dobré, zmysluplné vzťahy, že tak ja si myslím, že to je úplne relevantné očakávanie. A nájsť medzi tým nejaké, že vyváženosť je komplikované. No ale otázka bola, že prečo? Prečo je tam tak veľa tých zlyhaní?
1: Lebo akého charakteru sú tie zlyhania?
2: Ja si myslím, že v cirkvi žijeme, že by sme mohli žiť lepšie, keď to tak, že včetne mňa, akože, že mne sa zdá, že dnešná moderná cirkev je dosť vzdialená nejakému, ak to nazvem, ideálu takému, ktorý je v písme popísaný, že sme tomu dosť ďaleko, že sme v mnohých oblastiach znížili laťku očakávania. Si myslím, že to je jeden z dôvodov, prečo je toľko ľudí sfrustrovaných z cirkvi.
1: Ale myslím si, že tam je ľahké riešenie, ktoré každý začne od seba, tak tá cirkev bude určite lepšia. V každom prípade by som to asi uzavrela tým, čo bolo povedané už na začiatku, že ak sa niekto rozhodne skončiť s cirkvou, tak je to dosť v rozpore s tým vyhlásením, že nikdy neopustím Ježiša. Teda nie je možné skončiť s cirkvou a zároveň hovoriť neopustím Ježiša.
2: S cirkvou ako spoločenstvom. Áno, s nejakými reálnymi ľuďmi, tak áno. S cirkvou ako denomináciou by som to zobral trochu voľnejšie.

povedal som, ty si môj Boh, v tvojej ruke je môj čas. Žalm 31, 15 až 16 verš. V Božej ruke je každý čas, i ten prítomný. Aká je tvoja prítomnosť? Čo by si o nej povedal? Darí sa ti? Všetko ti vychádza podľa plánu? Plnia sa ti túžby? Sny? Ale pozor. Dobré časy nie sú len darom, ale aj skúškou. Sú darom, ktorý nám môže byť kedykoľvek odňatý. Veď čo platí dnes, zajtra už platiť nemusí. Dnes môžeme byť zdraví, silní, úspešní. Zajtra však môže byť všetko inak. Preto nebuď závislý na dobrých časoch, ale na dobrom Bohu, ktorého ruke je tvoj čas. Lebo dar nám môže byť odňatý, ale darca nie. Ten nám zostane v každom čase. Dobré časy sú však aj skúškou. Preto sú to i nebezpečné časy. V nich sa človek veľmi rýchlo kazí. Málo čo tak dokáže človeka vzdialiť od Boha, ako práve dobré časy. Mnohí v tejto skúške neobstáli. Keď Dávid písal tento žalm, prežíval ťažké časy. Ale aj o ťažkých časoch platí, že sú v Božej ruke. Vďaka tomu Dávid mal ku komu volať a o koho sa oprieť. Preto v úvode žalmu čítame: Hospodine, nakloň ku mne svoje ucho. Čím skôr ma zachráň. Ak sú naše časy ťažké, je to ťažké. Ale ak sme na ťažké časy sami, je to dvojnásobne ťažké. Ale ten, kto vie, že jeho ťažké časy sú v Božej ruke, vie, že na ne nie je nikdy a nebude nikdy sám. Ak v prítomnosti prežívaš neúspech, trápenie, bolesť, sklamanie, vec, že i tento čas je v Božej ruke. Preto i ty môžeš s Dávidom volať: Bože, nakloň ku mne svoje ucho, čím skôr ma zachráň. Ťažké časy sa mnohým stali požehnaním, lebo cez ne ich Boh pritiahol bližšie k sebe. To je ten paradox, že zatiaľ čo dobré časy mnohým poslúžili k horšiemu, iným zase zlé časy poslúžili k lepšiemu. Časy sa menia. Ale nielen časy sa menia. Aj ľudia sa menia spolu s nimi. Jedna vec je, čo urobia časy s nami, už či tie dobré alebo zlé. Druhá vec je, čo my urobíme s nimi a v nich. Božie dieťa vie, že i v premenách časov je jeho život v Božej ruke, ktorá sa nikdy nemení. Preto sa drží tejto ruky bez ohľadu na meniace sa časy. Pane, pomôž nám v dobrých časoch bdieť a v zlých dúfať v Teba.

0: Keď Hospodin videl, že Lea bola nenávidená, otvoril jej materský život, ale Ráchel ostala neplodná. Lea počala, porodila syna a pomenovala ho Rúbenom hovoriac: Hospodin videl moje utrpenie, teraz ma môj muž bude milovať. A zase počala a porodila syna. I povedala: Hospodin počul, že som v nenávisti, preto mi dal aj tohto. A pomenovala ho Šimeónom. Potom zase počala, porodila syna a povedala: Teraz sa už môj muž primkne ku mne, lebo som mu porodila troch synov. Preto ho pomenovala Lévim. Potom zase počala a porodila syna. I povedala: Tento raz budem zvelebovať Hospodina. Preto ho pomenovala Júdom. Potom prestala rodiť.
1: Genesis 29. kapitola, 31. až 35. verš. Lea zrazu zistí, že má pred svojou sestrou jednu veľkú výhodu. Boh jej síce nedal krásu, ako jej sestre, ale za to jej dal plodnosť. V orientálnej spoločnosti sa plodnosť ženy vysoko cenila, lebo znamenala zabezpečenie a pokračovanie rodu. A tak Lea bojuje o lásku muža svojou plodnosťou. Snaží sa dobiť jeho srdce tým, že mu rodí synov. Pri narodení prvého syna hovorí: Hospodin zhliadol na moje utrpenie. Môj muž ma už teraz bude milovať. Lea privadie na svet dieťa, ale v strede jej záujmu nie je dieťa, ale muž. Živí v sebe nádej, že cez toto dieťa si získa mužovú lásku. Jej nádej sa však nenaplní, čo vyjadrí pri narodení druhého syna. Hospodin počul, že som zanedbávaná. Takto sa Lea cíti v manželstve. Nešťastná, nemilovaná, odmietnutá. Napriek tomu stále zápasí o mužovú lásku, čo vyjadrí pri narodení tretieho syna. Teraz sa už môj muž pritulí ku mne. Lea stále vkladá nádej do beznádejného vzťahu. Ale čím viac zápasí o mužovú lásku, tým viac ju Jakob odmieta. V jej živote nastane zlom vtedy, keď spozná, že svoj hlad po láske musí obrátiť od muža k Bohu. Veď ani porodenie troch synov nespôsobilo žiadnu zmenu v Jakobovom vzťahu k nej. A tak sklamanie a bolesť ju vedú k tomu, že obráti svoju túžbu po naplnení k Bohu. To vyjadrí meno jej štvrtého syna. Teraz budem velebiť Hospodina. Preto mu dala meno Júda, čiže syn chvály. Ani stopy po sebaľútosti, bolesti či sklamaní. Už nezápasí o mužovú lásku, lebo nachádza radosť v Bohu a v jeho láske. Čo Lea nenájde v mužovom náručí, nakoniec nájde v Božom náručí. Pre túto nemilovanú ženu sa manželstvo stalo krížom. Ale s Božou pomocou sa Lea učí niesť svoj kríž. A čo viac, Boh zmení jej kríž na požehnanie, keď sa z nej urobí pramatka Mesiáša. Nemilovaná mužom, ale požehnaná Bohom. Pane, ďakujeme, že Ty nám vždy dávaš dôvod k tomu, aby sme ťa velebili.

povedal som, ty si môj Boh, v tvojej ruke je môj čas. Žalm 31, 15 a 16 verš. V Božej ruke je každý čas, i ten budúci. Človek mal odedávna túžbu nazrieť do svojej budúcnosti. To, že sa na tejto túžbe dá dobre zarobiť, nás presvieča i dnešný obchod s veštením. Ale oveľa dôležitejšie, než poznať svoju budúcnosť, je poznať toho, ktorý má vo svojich rukách i našu budúcnosť. Boh nám nezjaví našu budúcnosť. Tá je do veľkej miery pred nami skrytá. Boh nám však zjavil seba. To, čo nám o sebe zjavil v písme, stačí na to, aby sme mohli ísť ústretí neznámej budúcnosti s nádejou. Keď poznám toho, v ruke ktorého je moja budúcnosť, potom ju už nepotrebujem poznať. Potom sa už len potrebujem držať tejto ruky. Keď stojíme na začiatku kalendárneho roka, neubraníme sa otázkam, ako bude, čo bude. Z pohľadu pred seba sa v nás môžu rodiť obavy, strach, neistota. Biblia nás však pozýva k pohľadu nad seba, lebo len z pohľadu na Boha sa v nás rodí pokoj, nádej a dôvera. Neviem, čo ma tento rok čaká, ale viem, kto má moje budúce dni života vo svojej ruke. Budúcnosť, s ktorou sa spájajú naše najväčšie obavy, je obdobie staroby a záver života. S ním sú spojené ťaživé otázky, ako otázka kedy a ako. Akú odpoveď dáva žalmistovo slovo na tieto otázky? Na otázku kedy odpovedá: v tvojej ruke je každý kedy môjho života. I to, kedy ma z tejto zeme odvoláš. Na otázku ako odpovedá: v tvojej ruke je i každé ako môjho života. I to, ako ma z tejto zeme odvoláš. Nie náhoda, nie nehoda, nie slepý osud stojí nad mojim životom, ale prebodnutá ruka môjho spasiteľa. Tá, v ruke ktorej je čas minulý, prítomný i budúci. Pane, posilni našu dôveru v teba i vtedy, keď premýšľame o svojej budúcnosti.

Keď Rachel videla, že je neplodná, žiarila na svoju sestru a povedala Jakobovi: Daj mi synov, ak nie, zomriem. Genesis, 30. kapitola, 1. verš. Čím vlastne začal vzťah Jakoba s Rachel? Bola to tzv. Láska na prvý pohľad. Jakob sa do Rachel zamiloval až po uši. Biblia pred nami neskrýva fakt, že Jakobova zamilovanosť bola vyvolaná fyzickou krásou tohto dievčaťa. Rachel bola jednoducho krásavica na pohľadanie. Ale vo chvíli, keď sa stane Jakobovou ženou, zistí, že v živote sú aj iné hodnoty, ktoré sa nedajú ničím nahradiť. Ani krásou nie. Rachel je síce krásna, ale neplodná. Pred manželstvom si vystačila so svojou krásou, ale v manželstve už nie. V orientálnom manželstve neplodnosť ženy predstavovala ten najväčší handicap. Lenže Boh to tak robí, že nedáva jednému všetko, lebo by nám to uškodilo. My neraz nevieme duchovne zvládnuť ani jednu prednosť. Pri viacerých by to už mohlo byť s nami na nevydržanie. Ak Lein zápas je zápasom o mužovú lásku, Rachelin zápas je zápasom o mužové deti. Ju neteší, že je pekná, keď je neplodná. Ani ju neteší, že má mužovú lásku, keď nemá mužové deti. Rachel je milovaná, ale vôbec nie je šťastná. Čím sa vyznačuje Rachelin zápas? Najprv závisťou. To je ironia osudu, že táto milovaná krásavica nakoniec závidí svojej nemilovanej sestre. Zrazu chce mať to, čo má tá druhá. Pritom, čo by dala Lea za to, keby mohla byť na mieste svojej sestry? A nakoniec je to ona, Lea, ktorej závidia. Tak je to aj s nami, že nás neteší to, čo máme, ale trápi nás to, čo nemáme. A závidíme tomu, kto má. Rachel nielen závidí sestre, ale aj vyčíta Jakobovi: Daj mi syna, ak nie, zomriem. V orientálnej spoločnosti muž vyčítal žene, že ak bola neplodná. Tu je to naopak. Pre Rachel je Jakob len prostriedok k realizácii jej ženstva. Ju nenapĺňa to, že je milovanou manželkou. Ona chce byť úspešnou matkou. Táto krásavica však musí okúsiť trpkosť prehry. Ale ona nevie prehrávať. Nedokáže zniesť porážku. Radšej zomrieť, ako neúspieť. Pre ňu je úspech modlou. Rachel nechce vidieť, že jej neplodnosť je Božou rečou k nej. Boh zatvoril jej život, aby sa cez túto bolesť ona otvorila Bohu. Aby sa mohla stretnúť s ním tak, ako sa Lea cez bolesť nemilovanej stretla s Bohom. Lebo aj cez bolesť nás Boh chce priviesť k sebe. Pane, zmiluj sa nad nami, aby nás bolesť nevzdialila, ale priviedla bližšie k Tebe.

A teraz vy, ktorí hovoríte, dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta. Pobudneme tam rok a budeme obchodovať a zarábať. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom zmizne. Namiesto toho by ste mali povedať, ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono. Jakub, 4. kapitola, 13. až 15. verš. Aká je v tom ironia? Ľudia si robia plány na roky dopredu a pritom nevedia, čo bude s nimi zajtra. Naozaj nevedia? Školák síce vie, že zajtra musí ísť do školy. Vie, aký bude mať zajtra rozvrh hodín, ktoré predmety ho čakajú. I zamestnaný človek vie, že zajtra ho čaká práca i konkrétne povinnosti. Do určitej miery každý z nás vie, čo bude zajtra. Ale nikto z nás nemá nad tým kontrolu. Nevieme, čo bude s nami. Či sa ráno zobudíme zdraví a či sa zo školy alebo z práce vrátime v poriadku. Nevieme, ako určité veci dopadnú. Čo sa nám podarí a čo nie. Nevieme, čo všetko nám ešte zajtrajší deň prinesie. My nemáme kontrolu nad zajtrajškom. Preto múdry Šalamún hovorí: Nechváľ sa zajtrajškom, lebo nevieš, čo ešte splodí deň. Príslovie 27.1. Znamená to, že potom nemôžeme nič do budúcnosti plánovať? Nie. Plánovať máme, ba musíme, už či v osobnom, rodinnom i pracovnom živote. Veď plánovať znamená cieľavedome žiť. Nemáme žiť len tak bezcielne zo dňa na deň a čakať, čo nám život prinesie. Kresťan nemá len reagovať na okolnosti života, ale má veci aktívne posúvať dopredu. Na to je potrebné veci dopredu i plánovať. Naše plánovanie však má byť podmienené Pánovým ak. Ak bude Pán chcieť. To, že my niečo chceme, je jedna vec. Rozhodujúce je však to, či i Pán bude chcieť, aby sme vykonali to alebo ono. Ale čo vtedy, keď to Pán nebude chcieť? Čo vtedy, keď Pán nám urobí škrt cez rozpočet? Tedy sa ukáže, či sme naše, ak bude Pán chcieť, mysleli vážne alebo nie. Ak sa príliš krčovite držíme svojich plánov, potom ťažko príjmeme, keď nám ich Pán zmení. Ale pamätajme, že okrem našich plánov sú tu i Božie plány. A tie nekonečne presahujú tie naše. Preto je lepšie, keď sa budú plniť Božie plány, než tie naše. I Božie plány s nami, i s našim životom. Pane, pomôž nám byť slobodnými od našich plánov.

0: V knihe Stopárov sprievodca po galaxii bol vyrobený obrovský počítač, aby našiel odpoveď na život, vesmír a všetko. Počítač dal odpoveď. Bolo ním číslo 42. To veľmi nepomohlo. A preto navrhli ešte väčší počítač na vypracovanie tejto otázky. Muž menom Pavol Starzu kedysi definoval svoju najväčšiu dilemu. Kedykoľvek chcel konať dobro, nakoniec konal zlo, to, čo robiť nechcel. Nakoniec na svoju dilemu našiel aj odpoveď. Nie je to program seba zdokonaľovania. Zvolal: vďaka Bohu, odpoveď je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Odvtedy sa nič nezmenilo. To, čo Pavol zistil, platí aj dnes. Prineste dnes aj vašu dilemu k Ježišovi.
1: Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, prvá kapitola.
1: Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola beztvárna a pustá. Tma bola nad prahlbinou a duch Boží vznášal sa nad vodami. Vtedy riekol Boh: buď svetlo, a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré. Vtedy Boh oddelil svetlo od tmy. Boh pomenoval svetlo dňom a tmu pomenoval nocou. A bol večer a bolo ráno, prvý deň. Potom riekol Boh: buď obloha uprostred vôd a oddeľuj vody od vôd. Tak učinil Boh oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. A stalo sa tak. Boh pomenoval oblohu nebom. A bol večer a bolo ráno, druhý deň. Potom riekol Boh: nech sa vody nahromadia na jedno miesto pod nebom a nech sa ukáže súš. I stalo sa tak. Boh pomenoval súž zemou a nahromadené vody pomenoval morom. A Boh videl, že to bolo dobré. Potom riekol Boh: nech zem vydá sviežu zeleň, semenoplodné byliny a ovocné stromy rozličného druhu, čo rodia na zemi ovocie, v ktorom je ich seme. I stalo sa tak. Zem vydala sviežu zeleň, semenoplodné byliny rozličného druhu a stromy rodiace ovocie, v ktorom je seme rozličného druhu. I videl Boh, že to bolo dobré. A bol večer a bolo ráno, tretí deň. Potom riekol Boh: nech sú svetlá na nebeskej oblohe, na oddeľovanie dňa od noci, a nech budú znameniami na určovanie období, dní a rokov. Nech budú svetlami na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem. I stalo sa tak. Boh učinil dve veľké svetlá.

väčšie svetlo, aby vládlo nad dňom, a menšie svetlo, aby vládlo nad nocou. A aj hviezdy. Boh ich umiestil na nebeskú oblohu, aby osvetľovali zem, aby vládli nad dňom aj nocou a aby oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že to bolo dobré. A bol večer a bolo ráno, štvrtý deň. Potom riekol Boh, nech sa vody víria pohybom živých tvorov a vtáctvo nech poletuje ponad zem na nebeskej oblohe. Vtedy stvoril Boh veľké morské zvieratá a všetky živé tvory rozličného druhu, čo sa hýbu a ktorými sa víria vody. Aj všetko okrídlené vtáctvo podľa jeho druhov. A Boh videl, že to bolo dobré. I požehnal ich Boh hovoriac. Ploďte a množte sa a naplňte morské vody. I vtáctvo nech sa rozmnoží na zemi. A bol večer a bolo ráno, piaty deň. Potom riekol Boh, nech zem vydá živé tvory rozličného druhu. Dobytok, plazy a poľnú zver rozličného druhu. I stalo sa tak. Boh učinil rozličné druhy poľnej zvery, rozličné druhy dobytka a všetky zeme plazy rozličných druhov. A Boh videl, že to bolo dobré. Potom riekol Boh, učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Ako muža a ženu ich stvoril. Potom ich Boh požehnal a riekol im, ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi. Potom riekol Boh, aj hľa, dal som vám všetky semenoplodné byliny, ktoré sú na celej zemi a všetky stromy, na ktorých je ovocie s ich semenom. To vám bude za pokrm. Všetkým však zvieratám zeme, všetkému nebeskému vtáctvu a vôbec všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe dých života, budú potravou všetky zelené byliny. I stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer, a bolo ráno, šiesty deň.

Krotitelia hadov. Nemôžeš efektívne pracovať pre Krista, pokiaľ nie si ochotný podstúpiť riziko, ktoré táto služba zahŕňa. Ježiš nás varoval pred nebezpečenstvom hadov, ktoré na nás číhajú zo svojich úkrytov. Čo tým myslel? Biblia nám hovorí, že bezbožníci sú ako jedovaté hady a my musíme byť ako tí, čo ich skrotia. Je veľa vravné, že písmo v Zjaveniach 12:9 verši hovorí o Satanovi ako o starom hadovi. Kristus nám však slúbil, budú brať do rúk hadov. Evanjelium podľa Marka 16. kapitola 18. verš. V knihe Kazateľ sme takto varovaní. Kto rúca múr, môže ho uštipnúť had. 10. kapitola 8. verš. Aj živé ploty a ohrady sú plné hadov. A predsa Ježiš v Evanjeliu podľa Lukáša v 14. kapitole 23. verši prikazuje svojmu služobníkovi. Vyjdi na polné cesty a medzi ohrady. Koho stretneš, donúť ho vojsť, aby sa naplnil dom. Toto predpokladá Božiu ochranu pre tých, ktorých on povolal. Tým, čo získajú duše, bolo dané zasľúbenie. Keď vypijú aj niečo smrtonosné, neuškodí im. Evanjelium podľa Marka, 16. kapitola, 18. verš. Sťahuje sa to na veriaceho, ktorý náhodou vypije jed, alebo ho prinútia požiť jed v niektorej z krajín, kde sú kresťania prenasledovaní. No v tejto časti písma je skrytý ešte ďalší význam. Len čo sa ako kresťania napijeme z Kristovej krvi z tej rieky života, staneme sa cieľom všetkého jedu tohto sveta, hneď ako sa vydáme hlásať evanjelium. Ani to nezbadáme a do nášho vnútra sa môže dostať tak veľa z ducha tohto sveta, že to bude pre nás smrteľné. Som presvedčený, že jedine tí kresťania, ktorí dostanú ochranu Ducha Svätého, môžu ísť víťazne vykonávať svoju službu medzi hriešnikov. Sami si nedokážeme pomôcť proti prenikaniu týchto špinavých vecí do nášho vnútra, no skrze Kristovu moc nám ich jed neublíži. Ježiš spôsobí, že všetok jed vyprchá a my zostávame čistí, bez zranení. Pán nás očistil.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 12. kapitola.
1: Efraimskí mužovia sa pozvolávali, prešli do Cáfónu a povedali Jeftemu: prečo si vytiahol do boja proti Amóncom a nás si nezavolal, aby sme išli s tebou? Zapálime ti dom nad hlavou. Jefte im odpovedal: ja a môj ľud sme mali ťažký spor s Amóncami. Ale keď som vás volal na pomoc, nevyslobodili ste ma z ich rúk. Keď som teda videl, že mi nechcete pomáhať, nasadil som vlastný život, tiahol som proti Amóncom a Hospodin mi ich dal do rúk. Prečo ste teda vyšli dnes bojovať proti mne? Jefte zhromaždil všetkých gileádskych mužov a pustil sa do boja s Efraimom. Gileádski mužovia porazili Efraimcov, lebo tí povedali: ste utečenci z Efraimu, Gileád je Efraimom a Menašem. Potom Gileádovci obsadili Efraimcom jordánske brody. Keď niekto z utečencov z Efraimu povedal: chcem prejsť na druhú stranu, spýtali sa ho gileádski mužovia: si ty Efraimec? Keď povedal nie, rozkázali mu: povedz Šibólet. On povedal: Šibólet, lebo to nevedel správne vysloviť. Chytili ho a zabili pri jordánskom brode. Tak padlo vtedy 42 tisíc Efraimcov. Jefte spravoval Izrael 6 rokov. Keď zomrel Gileádovec Jefte, pochovali ho v Gileáde, v jeho meste. Po ňom spravoval Izrael Ibcán z Betlehema. Mal 30 synov a 30 dcér, ktoré povydával z domu, a 30 dcér priviedol svojim synom od Inachiaľ. Spravoval Izrael 7 rokov. Keď Ibcán zomrel, pochovali ho v Betleheme. Po ňom spravoval Izrael Zebulúnec Élon. Spravoval Izrael 10 rokov. Keď Zebulúnec Élon zomrel, pochovali ho v Ajalóne v kraji Zebulúnskom. Po ňom spravoval Izrael Pirátončan Abdón, Hillélov syn. Mal 40 synov a 30 vnukov, ktorí jazdievali na 70 osliadkach. Spravoval Izrael 8 rokov. Keď Pirátončan Abdón, Hillélov syn, zomrel, pochovali ho v Pirátone, v Efraimskej krajine, na pohorí Amálékovcov.

Pán je môj pastier. Žalm 23 je najpovzbudzujúcejšie posolstvo, ktoré poznajú dokonca aj neveriaci. Jeho autorom je král Dávid a tú najznámejšiu časť obsahuje hneď úvodný verš. Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Dávid nám týmito slovami hovorí, že už nič nepotrebuje, pretože Pán ho vedie, usmerňuje, dáva mu pokrm života. Hoci je daný verš krátky, predsa nám Dávid ukazuje ďalší obraz Božieho charakteru a povahy. Doslovný hebrejský preklad prvej časti verša je Jehova Roi, čo znamená Hospodin môj pastier. Jehova Roi nie je pasívny. Neukazuje nám len smer na trávnaté pastviny a jazerá plné vôd, hovoriac, tam je všetko, čo potrebujete. Choďte a naberte si. Taktiež nie je slepý k našim potrebám. Nie, on vie o každej jednej bolesti, ktorú znášame, o každej preliatej slze, o každom zranení, čo nás trápi. Vie presne, kedy sme tak vyčerpaní, že už nevládzeme spraviť ani krok. On vie presne, koľko toho dokážeme zniesť. No predovšetkým náš Boh vie, ako nás zachráni a privedie na miesto uzdravenia. Veď náš pastier kráča vytrvalo s nami. Vedie nás a privádza na miesto odpočinku, plné jeho pokoja. Verne nás vedie k tomu, aby sme si odpočinuli pri ňom a nachádzali v ňom uzdravenie a obnovenie. V knihe Exodus 29. kapitole v 45. verši Hospodin hovorí: Budem bývať medzi Izraelitmi a budem im Bohom. Hebrejské slovo pre výraz bývať je v tomto kontexte šekinach, čo znamená zostávať, zotrvávať pri niekom alebo začať žiť vedľa niekoho. Jehova Roj, Hospodin, náš pastier, nás volá k tomu, aby sme ho nasledovali na miesto jeho pokoja, aby mohol prebývať v šekinách uprostred nás. Toto slovo sa nevzťahuje na nejakú pominuteľnú prítomnosť, ale práve na tú večnú. Je to prítomnosť, ktorá nikdy nepominie. Náš pastier k nám prichádza uprostred našej bolesti a smútku, aby nám obviazal rany. Svojou prítomnosťou posilňuje všetky časti našej bytosti, ktoré už zoslabli alebo ochoreli. To je pravý pastier.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, celé 10 ročia Abraham a Sára bezvýsledne čakali na potomka. No potom sa však zasľúbenie, že budú mať syna, stalo zrazu veľmi konkrétnym. Jedného dňa Abrahama navštívili traja muži a jeden z nich prorokoval. O rok o takomto čase sa vrátim k tebe a tvoja manželka Sára bude mať syna. V predchádzajúcej relácii, v ktorej sme preberali 20. kapitolu Genesis, sme videli, že predtým, ako od Boha príjmú požehnanie a Izák sa narodí, musia sa vysporiadať so svojím hriechom a vyznať ho. V 21. kapitole, ktorú máme pred sebou, máme narodenie Izáka. Budem čítať prvý a druhý verš. Hospodin navštívil Sáru, ako povedal, a splnil, čo jej slúbil. Sára počala a porodila Abrahámovi syna v jeho starobe a v čase, ktorý mu Boh predpovedal. Možno ste postrehli pozoruhodnú podobnosť medzi narodením Izáka a Pána Ježiša. Som presvedčený, že Izák bol daný ľudstvu ako predobraz Krista. Izák sa totiž narodil v čase, ktorý mu Boh určil. A o Božom synovi Pavol hovorí, Galatianom 4. kapitola, 4. verš. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom. Čítajme ďalej v našom texte od 3. po 7. verš. Abraham dal svojmu synovi, ktorého mu porodila Sára, meno Izák. Na 8. deň obrezal Abraham svojho syna Izáka, ako mu prikázal Boh. Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil syn Izák. Vtedy Sára povedala, Boh mi dal dôvod zasmiať sa. Kto sa to dopočuje, zasmeje sa. A dodala, kto by bol povedal Abrahamovi, že Sára bude ešte pridájať synov. A predsa sa mu porodila syna v jeho starobe. Chcel by som tu upozorniť na niekoľko pozoruhodných vecí. Poprvé, Izákovo narodenie bolo zázračným narodením. Bolo v rozpore s prírodou. V Rimanom 4. kapitole 19. verši Pavol píše, že Abraham mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. Zo smrti Boh prináša život. Ide o zázračné narodenie. Pre Pána Boha nebolo Kristovo nadprirodzené narodenie niečím novým. Ľudí pripravoval na nadprirodzené narodenie už dávno predtým, keď sa zázračným spôsobom narodil Izák. Božie konanie v živote Abraháma a Sáry vidíme aj v tom, že museli rozpoznať, že nemôžu preto nič urobiť, aby mohli mať dieťa. Abraham mal 100 rokov. Sára mala 90. Inými slovami, narodenie Izáka muselo byť narodením, pre ktoré nič nemohli spraviť. Čítajme ďalej 8. verš. Chlapec rástol a odstavila ho. V deň, keď bol Izák odstavený, Abraham vystrojil veľkú hostinu. Tento malý chlapec sa najprv krmil materským mliekom, ale prišiel deň, keď musel byť odstavený. Aj z tohto nám vychádza ponaučenie. Keď malé bábetko v postielke cíti, že mu maminka niečo chystá, celé sa rozruší. Nožičky dvíha do vzduchu, ruky dvíha do vzduchu a kričí na plné hrdlo. Chce proste svoje. V prvom liste Petra 2.2 čítame, ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu. Je úžasné, keď ako nový kresťan túžiš po čistom mlieku, po Božom slove. Ale nadíde čas, keď budeš pripravený na to, aby si rástol ako veriaci. Nemal by si sa uspokojiť len s tým, že si prečítaš 23. žalm alebo 14. kapitolu Jána. Hoci sú to nádherné pasáže písma, ale mal by si skúsiť prečítať si celú Bibliu. Rozvíjaj sa. Nezostaň bábetkom. Všimnime si Božie napomenutie v liste Hebrejom v 5. kapitole od 13. po 14. verš. Lebo ten, kto ešte potrebuje mlieko, je neskúsený v slove spravodlivosti, keďže je ešte dieťa. Tuhý pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého. Preto rozvíjaj sa. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 9. a 10. verš. Keď Sára videla, že syn Egypťanky Hagar, ktorého porodila Abrahámovi, vysmieva sa jej synovi, povedala Abrahámovi: Vyžeň tú slúžku i jej syna, lebo syn tejto slúžky nesmie mať podiel na dedičstve s mojím synom Izákom. Príchod malého chlapca Izáka zaiste spôsobil v dome Abraháma veľké ťažkosti. Vidíme, že Hagarin syn Izmael sa posmieval. Začíname badať jeho povahu a charakter. Až doposiaľ sa javil ako milý chlapec, ale teraz, keď sa v rodine objavil druhý syn, Izmael sa začína prejavovať a ide s farbou von. Máme tu ilustráciu skutočnosti, že veriaci má dve prirodzenosti. Pokým sa neobrátiš, máš starú prirodzenosť a táto stará prirodzenosť ťa ovláda. Robíš si, čo chceš. Robíš to, čo ti pripadá prirodzené. No to, čo robíš ako prirodzené, nie je vždy to najlepšie. Ale keď sa znovu zrodíš, príjmeš novú prirodzenosť. A keď tú novú prirodzenosť príjmeš, začnú ťažkosti. Pavol píše v liste Rimanom 7.19 o zápase medzi starou a novou prirodzenosťou. Tam píše: Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. To znamená, že hoci podľa novej prirodzenosti už tak viac nechceš konať, podľa starej prirodzenosti tak chceš konať. A stará prirodzenosť má tvoje konanie pod kontrolou. Prichádza čas, keď sa budeš musieť rozhodnúť, podľa ktorej prirodzenosti budeš žiť. Budeš sa musieť v tejto veci odovzdať Pánovi. Buď dovolíš Duchu Svätému, aby riadil tvoj život, alebo sa necháš ovládať telom. Pre Božie dieťa neexistuje tretia alternatíva. Syn otrokyne musí byť vyhnaný. To je presne to, čo tu máme v knihe Genesis. Hagarin syn, syn otrokyne, musel byť vyhnaný. Čítajme 11. verš. Abraháma sa to veľmi dotklo, lebo to bol jeho syn. Koniec koncov, pokiaľ ide o telo, Izmael bol rovnako Abrahámovým synom ako Izák. Izák sa práve narodil a toto malé bábetko o ňom ešte príliš veľa nevie. Ale tento chlapec Izmael už je doma niekoľko rokov. Je z neho tínedžer. Abraham sa k nemu naviazal. Je to preňho samozrejme veľmi ťažké, keď ho má poslať preč. Opäť sa vrátim k tomu, čo som už predtým povedal. Boh nechválil to, čo Abraham so Sárou urobili. A nemohol prijať Izmaela. Bol to hriech. Boh to neschválil a ani to nemá v úmysle schváliť. Pre Abraháma to bolo bolestivé. Potreboval sa zbaviť rozpakov a musel toho chlapca poslať preč. Sára proste nemohla vystáť vysmievanie tohto staršieho chlapca. Ako veriaci nemôžeš žiť v harmónii s oboma prirodzenosťami. Budeš sa musieť rozhodnúť. Jakub hovorí v 1. kapitole 8. verši. Je to muž vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom počínaní. To vysvetľuje nestálosť a neistotu mnohých kresťanov. Chcú ísť so svetom a zároveň aj s Pánom. Sú to duchovní schizofrenici. Snažia sa robiť oboje a to sa nedá. Starí Gréci mali preteky, na ktorých dva kone cválali vedľa seba a jazdec si položil jednu nohu na jedného konia a druhú nohu na druhého konia. Boli to úžasné preteky, pokým tie kone cválali vedľa seba. Ty a ja máme dve prirodzenosti, jedného čierneho konia a jedného bieleho. Bolo by skvelé, keby šli popri sebe, ale jednoducho nebudú spolupracovať. Bielý kôň pôjde jedným smerom a čierny druhým. Keď sa to stane, musíme sa rozhodnúť, s ktorým koňom budeme pokračovať. Či budeme žiť podľa starej prirodzenosti alebo novej. Preto nám písmo hovorí, aby sme sa odovzdali Bohu. V Rimanom 6.13 nás Pavol napomína, aby sme sa odovzdali Bohu aj svoje údy ako nástroje spravodlivosti. Pavol ďalej píše v Rimanom 8.3-4, že to, čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to teraz vykoná Boží duch. Zákon sa snažil ovládať starú ľudskú prirodzenosť, ale zlyhal. Teraz Boží duch posilňuje novú prirodzenosť a dokáže to, čo sa zákonu nikdy nemohlo podariť. Izmaelova povaha sa začína prejavovať. Je to povaha, ktorú neskôr vidíme, ako sa prejavuje v celom národe. Národ, ktorý je nepriateľský a ktorého ruka je proti svojmu bratovi. Toto je obraz, ktorý môžeme pozorovať po celé stáročia. Izákovo narodenie, ako som už spomenul, predstavuje predzvesť narodenia Pána Ježiša Krista. Boh neprišiel s narodením z Panny len tak zčista jasná. Už predtým nás na to pripravil niekoľkými prípadmi zázračného narodenia, vrátane narodenia Jána Krstiteľa, Samsona a teraz tu Izáka. Rád by som upriamil našu pozornosť na niekoľko pozoruhodných podobností medzi narodením Izáka a Pána Ježiša Krista. V oboch prípadoch bolo narodenie zasľúbené. O 25 rokov skôr, keď Boh povolal Abraháma z chaldejského Úru, Boh mu povedal: Tebe a Sáre dám syna. Prešlo 25 rokov a Boh svoj sľub splnil. Boh takisto povedal izraelskému národu: Panna počne a porodí syna. Keď nadišiel deň, aby sa Ježiš narodil v Betleheme, Boh naplnil proroctvo. Narodenie v oboch prípadoch bolo zasľúbené. V oboch prípadoch bolo dlhé časové obdobie medzi zasľúbením a jeho naplnením. Od zasľúbenia po Izákovo narodenie uplynulo približne 25 rokov. V prípade Kristovho narodenia by sme sa museli vrátiť o niekoľko generácií. Boh napríklad zasľúbil, že sa narodí z rodu Dávidovho, a to bolo 1000 rokov pred Kristom. Ide o pozoruhodnú paralelu. Keď sa Sára a Mária dozvedeli, že porodia, zdalo sa im to nedôveryhodné a nemožné. Možno si spomeniete na to, ako Boží služobníci na ceste do Sodomy navštívili Abraháma a oznámili mu narodenie Izáka. Zdalo sa to nemožné. Sára sa zasmiela a povedala: Toto sa nedá, tomuto sa nedá uveriť. A koniec koncov, kto ako prvý zapochyboval o narodení z Panny? Bola to sama Mária. Keď jej to anjel oznámil, povedala: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža. Izák a Ježiš dostali meno ešte pred svojím narodením. Boh povedal Abrahámovi: Tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák. A pred narodením Pána Ježiša anjel povedal Jozefovi: Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo zachráni svoj ľud z ich hriechov. Obaja sa narodili v čase, ktorý určil Boh. V druhom verši tejto 21. kapitoly Genesis sa píše, že Sára počala a porodila Abrahámovi syna v jeho starobe a v čase, ktorý mu Boh predpovedal. V prípade narodenia Pána Ježiša, ako sme už spomenuli, Pavol píše Galaťanom: Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom. V oboch prípadoch bolo narodenie nadprirodzené. Izákovi rodičia boli príliš starí na to, aby mohli mať dieťa. Narodenie Pána Ježiša bolo takisto nadprirodzené, pretože Jozef a Mária na ňom nemali žiaden podiel. Obaja boli potešením pre svojich otcov. Čítali sme, že Abraham dal svojmu synovi, ktorého mu porodila Sára, meno Izák, čo znamená smiech. Ešte dávno predtým, keď mu Boh oznámil, že bude mať syna, zasmial sa tomu, pretože prežíval veľkú radosť. V súvislosti s Pánom Ježišom čítame v Matúšovi 3:17, že otcov hlas zaznel z nebies: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Obaja synovia prinášali svojim otcom potešenie. Obaja synovia boli poslušní svojim otcom, a to až do smrti. V 22. kapitole uvidíme obetovanie Izáka. Izák nebol malý 8 alebo 9 ročný chlapec. Ja si osobne myslím, že v skutočnosti mohol mať vyše 30 rokov a bol poslušný svojmu otcovi až do smrti. To isté platí aj o Pánovi Ježišovi. Narodenie a život Izáka je nádherným obrazom narodenia a života Pána Ježiša. A nakoniec, Izákovo nadprirodzené narodenie je obrazom Kristovho vzkriesenia. Už sme čítali Pavlove slova z listu Rimanom 4:19, kde hovorí, že Abraham videl svoje odumreté telo i odumreté materské lono Sáry. Zo smrti prišiel život. To je vzkriesenie. Po týchto slovách Pavol ďalej píše v 25. verši o Pánovi Ježišovi: On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. v Izákovi máme pozoruhodný obraz Pána Ježiša Krista. V nasledujúcich veršoch vidíme, ako milostivo Boh zaobchádza s Abrahámom a takisto s Hagar a jej synom Izmaelom. Genesis 21. kapitola, 12. verš. Boh však povedal Abrahámovi: Netráp sa nad chlapcom ani nad slúžkou. Poslúchni Sáru vo všetkom, čo ti povedala, lebo tvoje potomstvo sa bude volať po Izákovi. Boh tu dáva jasne najavo, že nepríjme Izmaela ako syna, ktorého zasľúbil. 13. verš. No aj zo syna slúžky urobím veľký národ, lebo je tvojím potomkom. Boh mu povedal. Genesis 17:20. Požehnám ho, urobím ho plodným a preveľmi ho rozmnožím. Teraz svoj sľub potvrdzuje a hovorí, že aj z Izmaela vzíde veľký národ. Čítajme ďalej 14. až 21. verš. Abraham včas ráno vzal chlieb a mech s vodou, dal to Hagar. Dieťa jej položil na plecia a prepustil ju. Ona odišla a blúdila po púšti Beer-Šeba. Keď sa voda z mecha minula, položila chlapca pod jeden z kríkov, poodišla a sadla si opodiaľ, asi nadostrel z luku, lebo si povedala: Nemôžem sa dívať, ako zomiera dieťa. Sadla si naproti a nahlas sa rozplakala. Boh však počul chlapcov hlas a Boží anjel zavolal z neba na Hagar a povedal jej: Čo ti je, Hagar? Neboj sa, veď Boh počul chlapcov hlas tam, kde je. Vstaň, vezmi chlapca a drž ho pevne svojou rukou, lebo z neho urobím veľký národ. V tom jej Boh otvoril oči a ona zazrela vodný prameň. Šla teda naplniť mech vodou a dala sa chlapcovi napiť. Boh bol s chlapcom. Keď vyrástol, býval na púšti a stal sa lukostrelcom. Potom sa usadil na púšti Parán a matka mu vzala ženu z Egypta. Písmo v tomto bode zanecháva Izmaelovú líniu, ale jeho potomkovia Arabi sa dodnes zdržiavajú v tejto púštnej oblasti. Čítajme ďalej 22. a 23. verš. V tom čase Abimelech a veliteľ jeho vojska Pichol povedali Abrahámovi: Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš. Preto mi tu na Boha prisahaj, že neoklameš ani mňa, ani môjho následníka a moje potomstvo, ale ako som sa ja verne zachoval voči tebe, tak sa budeš aj ty správať voči mne a krajine, v ktorej si cudzincom. Abimelech chce s Abrahamom uzavrieť zmluvu a stávajú sa z nich dobrí priatelia. Prejdime k 32. a 33. veršu. Takto uzavreli zmluvu v Beer-Šebe. Potom sa Abimelech a veliteľ jeho vojska Pichol pobrali a vrátili sa na územie Filištíncov. Abraham zasadil v Beer-Šebe tamarišku a vzýval tam meno Hospodina, večného Boha. Kamkoľvek Abraham išiel, vzýval Božie meno. 34. verš. Abraham dlho býval v krajine Filištíncov. Neskôr uvidíme, že Abraham bol v tejto krajine, ktorú mu Boh zasľúbil, vždy len cudzincom a pútnikom. A toto je toho dôkazom.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: a jeden druhému hovorili: Ustanovme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Vtedy Áron i Mojžiš padli na tvár pred celým zhromaždením zboru Izraelcov. Avšak Jozua, syn Núnov, a Káleb, syn Jefunného, z vyzvedačov, ktorí preskúmali krajinu, roztrhli si rúcha a vraveli celému zboru Izraelcov. Krajina, ktorú sme prešli, aby sme ju preskúmali, je mimoriadne dobrá krajina. Ak bude mať Hospodin v nás záľubu, dovedie nás do tejto krajiny a dá nám ju. Krajinu to, ktorá oplýva mliekom a medom. Len sa nebúrte proti Hospodinu. A nebojte sa ľudu krajiny, lebo bude našim chlebom. Odišla od nich ochrana, ale s nami je Hospodin. Nebojte sa ich. Keď celý zbor hovoril, že ich treba ukameňovať, ukázala sa všetkým Izraelcom sláva Hospodinova vo svetostánku.
1: Númeri, 14. kapitola, od 4. po 10. verš. Navzájom si vraveli: Vyberme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Týmto vrcholí vzbúra ľudu, ktorý zavrhne vodcov, ktorých mu dal Boh. Tým zavrhne aj samotného Boha. Mojžiš s Áronom sa od zdesenia nezmôžu ani na slovo. Len bezmocne padnú na tvár pred celou zhromaždenou pospolitosťou Izraelitov. Ľud však dostane ešte jednu príležitosť zmeniť svoje rozhodnutie. Lebo z úst dvojice vyzvedačov dostane ešte jedno svedectvo o krajine zasľúbenia. Aký to kontrast medzi ich svedectvom a svedectvom ostatných 10 vyzvedačov. Je to kontrast medzi vierou a neverou. Nevera hovorí: Nemôžeme zaútočiť proti tomu ľudu, lebo je oveľa silnejší ako my. Viera však hovorí: Nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ho zjeme ako chlieb. Prečo sa Izraeliti nemusia báť obyvateľov Kanánu? S nami je Hospodin, no ich nechránia ich bohovia. Ten, s kým je Hospodin, sa báť nemusí. Môže počítať s pomocou a ochranou, s ktorou nepriateľ počítať nemôže. Nech sa boja tí, s ktorými nie je Hospodin. Nevera sa však bojí ľudí a nie Boha. A vtedy sa nebojí ho neposlúchať. Preto Jozua a Káleb hovoria: Len sa nebúrte proti Hospodinovi. Nevera sa pozerá dozadu a vidí lepšie veci v minulosti. Nebolo by nám lepšie vrátiť sa do Egypta? Viera sa pozerá dopredu a vidí lepšie veci v budúcnosti. Krajina, ktorú sme prešli a preskúmali, je krajina mimoriadne dobrá. A navyše je to krajina, ktorú Hospodin zasľúbil svojmu ľudu. Dovedie nás do tej krajiny a dá nám ju. Slová Jozú a Káleba sú zápisom o vieru ľudu, o jeho poslušnosť Bohu. Bude mať Boží ľud uši pre toto svedectvo viery? Ich slová však dopadnú na hluché uši a tvrdé srdcia. Celá pospolitosť kričala, aby oboch ukameňovali. Aké smutné! Boží ľud chce umlčať hlas viery, ktorý s Bohom počíta, a nie hlas neverí, ktorý s Bohom nepočíta. Vďaka Božiemu zásahu však Jozua a Káleb nie sú zlinčovaní. Boh chráni svojich verných, dokonca aj pred svojim ľudom. Pane, keď Ty si s nami, pomôž nám, aby sme aj my boli s Tebou.

Sila potrebná na cestu. Nik na celom svete ťa nemôže ustanoviť do služby. Môžeš získať nejaký diplom zo štúdií, môžeš byť vysvetený biskupom či menovaný denomináciou. Jediný pravý zdroj každého jedného povolania k službe nám odhaluje apoštol Pavol v prvom liste Timotejovi v 1. kapitole v 12. verši. Vzdávam vďaku Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, ktorý ma posilnil, lebo ma uznal za verného a ustanovil ma do služby. Čo má týmto Pavol na mysli? Na tretí deň po jeho obrátení ustanovil Kristus Pavla do služby plnej utrpenia. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. Skutky apoštolov 9. kapitola 16. verš. Pavol nám objasňuje, že my všetci máme túto službu. Kristus slúbil zachovať Pavlovi vernosť a v čase všetkých skúšok ho posilňovať. Pánov apoštol v podstate prehlásil. Ježiš mi slúbil, že mi dá viac, než len dostatok sil na cestu. Vďaka nemu neodpadnem vyčerpaním, ani sa nevzdám, ale všetko prekonám, aby som mohol niesť jeho svedectvo ďalej. Ďakujem Bohu za tých, ktorí plnia svoju myseľ a dušu duchovnými vecami. Neustále upierajú svoj zrak na Krista, vzdávajúc mu s radosťou úctu a budujúc sa vo svojej viere. V týchto zbožných ľuďoch pôsobí Duch Svätý a mení ich charakter, aby boli čo najviac podobní Kristovi. Potom budú pripravení na všetko prichádzajúce utrpenie a súženie. Toto sú záverečné Pavlové slová k tejto téme. Nikomu ničím nespôsobujeme pohoršenie, aby táto služba nebola potupená, ale vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci. Ako zarmucovaní, no predsa sa radujeme. Ako chudobní a predsa mnohých obohacujeme. 1. Korintianom, 6. kapitola, verše 3, 4 a 10. Ako mnohých obohacujeme? Predsa vyžarovaním nádeje, ktorú máme v Kristovi uprostred nášho utrpenia. Tým spôsobujeme, že sa ostatní prekvapene pýtajú. Kde tento človek berie taký pokoj? Tak všetkým ponúkame pravé bohatstvo. Spoznajú, že sme dostali silu na svoju cestu.

0: Hospodin riekol Mojžišovi: Dokedy ma bude tento ľud zavrhovať a dokedy mi nebude veriť napriek všetkým znameniam, ktoré som učinil uprostred neho? Raním ho morom a vyhubím ho. Teba však urobím väčším a mocnejším národom, ako je on. Avšak Mojžiš povedal Hospodinu: Ale Egypťania počujú, že si svojou silou vyviedol tento ľud spomedzi nich a povedia to obyvateľom tejto krajiny. Veď počuli, že ty, Hospodine, si uprostred tohto ľudu, že ty, Hospodine, dal si sa vidieť z očí v oči, že tvoj oblak stojí nad ním a že v oblakovom stĺpe kráčaš pred ním vo dne a v ohnivom stĺpe v noci. Ak tento ľud do jedného usmrtíš, povedia národy, ktoré počuli zvesť o tebe, pretože Hospodin nevládal uviesť tento ľud do krajiny, ktorú mu prísahou zasľúbil, zničil ho na púšti. Ale teraz nech sa dokáže veľkú sila Pánova, ako si hovoril: Hospodin je dlho zhovievajúci a hojný v milosti. On odpúšťa neprávosť a priestupok, ale nenecháva bez trestu. Avšak trestce neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia. Odpusť, prosím, neprávosť svojho ľudu podľa svojho veľkého milosrdenstva, ako si odpúšťal tomuto ľudu od Egypta až sem.
1: Numeri, 14. kapitola, od 11. po 19. verš. Hospodin povedal Mojžišovi: Dokedy ma bude tento ľud znevažovať? Božia trpezlivosť je veľká, ale nie nekonečná. Tiež má svoje hranice. Ľud sa s ňou tak dlho zahrával, až jedného dňa Boh povie: Dosť. On sa nenechá do nekonečna znevažovať svojim ľudom jeho neverou. Lebo neveriť napriek znameniam, ktoré Boh uprostred neho vykonal, znamená potupiť Boha a tým privolať na seba jeho hnev a súd. Dopustím naň mor a vydedím ho. Boh je rozhodnutý urobiť krátky proces s ľudom, ktorý sa proti nemu neustále búril. Ale Mojžišovi hovorí: Z teba však urobím väčší a mocnejší národ, než je on. Aká lákavá ponuka! Ale nie pre Mojžiša. Keby Mojžišovi šlo o jeho meno, tak neodolá a ponuku príjme. Ale jemu ide o Božie meno, o česť jeho mena, ktorá je ohrozená. Ak Boh vyhubí svoj ľud, pohania povedia: Pretože Hospodin nemohol voviesť tento ľud do krajiny, ktorú im sľúbil pod prísahou, usmrtil ich na púšti. A Mojžiš by nezniesol, keby utrpela česť Božieho mena v očiach sveta. Tá je však nerozlúčiteľne spojená s jeho ľudom. Lebo neviditeľný Boh tu má svoj viditeľný ľud. A podľa toho, čo sa deje s týmto ľudom, svet hodnotí Boha tohto ľudu. Preto keď Mojžiš zápasí o česť Božieho mena, jedným dýchom zápasí o odpustenie pre Boží ľud. Odpusť, prosím, vinu tohto ľudu. Mojžišovi preto záleží na záchrane ľudu, lebo mu záleží na tom, aby Boh nebol v očiach sveta potupený. A tak zápas o záchranu ľudu je zároveň zápasom o česť Božieho mena. Vina ľudu je veľká, ale Božie milosrdenstvo, na ktoré sa Mojžiš odvoláva, je ešte väčšie. Odpusť podľa svojho veľkého milosrdenstva. Ono je jedinou nádejou ľudu, že mu bude odpustené. Akú skúsenosť má však ľud s Božím odpusteným doteraz? ako si odpúšťal tomuto ľudu od Egypta až do posiaľ. Až do posiaľ. To je aj naša skúsenosť. Od Egypta, od nášho vykúpenia až doteraz žijeme z Božieho odpustenia. A inak to nebude ani odteraz. Ako dobre. Pane, ďakujeme, že pre svoje veľké milosrdenstvo odpúšťaš aj nám.

Vzdávajte vďaky za všetko. Apoštol Pavol v liste Efezanom v 5. kapitole v 20. verši napísal: Za všetko ústavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Základ slova pre vďaky vzdanie v hebrejčine znamená uctievanie. Stručne povedané, vzdávanie úcty Pánovi je spojené so vzdávaním vďaky. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. Prvý list Tesaloničanom, 5. kapitola, 18. verš. Je to pravda, že máme vzdávať vďaky za všetko? Áno, je. Aj v chorobe, aj v zdraví, v dobrých časoch, aj v časoch súženia, v období búrok, aj v slnečnom období. Kráľ Dávid povedal, predstúpme vďačne pred jeho tvár. Žalm 95. 2. verš. Všetci až príliš často predstupujeme pred Pánovu tvár bez najmenšej vďačnosti. Namiesto toho k nemu prichádzame s bremenom svojich problémov a zabúdame sa poďakovať za všetko, čím nás neustále obdarúva. Každý, kto verne miluje Pána, vie, že On na nás nikdy nezabudol, že Boh je verný. Kedy si naposledy všetko nechal tak, len aby si ďakoval Pánovi za všetko, čo pre teba urobil? Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno. Medzi národmi oznamujte jeho skutky, spievajte mu, hrajte mu, rozprávajte o všetkých jeho divoch. Žalm 105. 1. a 2. verš. Vzdávam vďaky Pánovi za všetko jeho zázračné dielo, ktorého sme boli svedkami v našej službe, a tiež za všetko, čo sa ešte len chystá v budúcnosti urobiť. Vzdávame Bohu všetku slávu za to, že nám umožnil postaviť kostoly, domy a školy aj v tých najchudobnejších krajinách našej planéty. Žasneme, ako dokáže naplniť potreby toľkých detí, ktoré stratili otca, a toľkých vdov. Náš Pán nám už dovolil nasýtiť tisícky detí a zabezpečiť potreby trpiacim ľuďom po celom svete. Len vďaka nemu sme schopní tak hojne dávať. Bez toho, aby sme museli prosiť či žiadať, dostávame finančné prostriedky, aby sme uspokojili všetky potreby. Pán naplňa každú jednu potrebu a preto vzdávam Bohu chválu.

0: Vtedy riekol Hospodin: odpustil som podľa tvojich slov. Avšak, akože žijem a akože celá zem bude plná slávy Hospodinovej, nikto z mužov, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som konal v Egypte i na púšti, a pokúšali ma už 10-krát a nechceli počúvať môj hlas, neuvidí tú krajinu, ktorú som prísahou zasľúbil ich otcom. Neuvidí ju nikto, kto mnou opovrhuje. Avšak svojho služobníka Káleba, pretože v ňom bol iný duch a dokonale sa ma verne pridržal, uvediem do krajiny, do ktorej bol vošiel, a jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva.
1: Numeri, 14. kapitola, od 20. po 23. verš a od 28. po 32. verš. Zvláštna Božia odpoveď na Mojžišovú prosbu. Je v nej milosť i súd, odpustenie i trest. Boh najprv oznámi Mojžišovi svoje odpustenie ľudu. Odpúšťa mu, ako si prosil. Ľudu hrozilo, že ho Boh okamžite vyhubí, zahladí. Ale Mojžišova prosba je vypočutá. Ľud zostane nažive. Izraeliti nezomrú. Aspoň nie hneď teraz. Ale ani nevojdú do zasľúbenej krajiny. Aspoň nie všetci. Kto nevojde? Nikto z mužov, ktorí videli moju slávu a moje znamenia. No napriek tomu ma pokúšali a neposlúchli ma, neuvidí krajinu. Odmietli vojsť do zeme, tak ani nevojdú. Prijali si zomrieť na púšti, a tak sa aj stane. Vaše mŕtvoly však padnú na tejto púšti. A kto vojde do zasľúbenej krajiny? No vaše deti, o ktorých ste vraveli, že sa stanú korisťou, tie do nej uvediem. Bude to až o 40 rokov neskôr. Vaši synovia budú 40 rokov pastiermi na púšti. Ako ste 40 rokov skúmali krajinu, rok sa bude počítať za deň. 40 rokov budete pikať za svoje neprávosti, aby ste spoznali môj odpor. Kým celá generácia otcov nepomrie na púšti, synovia na nej strávia 40 rokov ako pastieri. Aké smutné! Ako však máme rozumieť tejto Božej odpovedi na Mojžišovú prosbu? Odpustil im Boh, alebo neodpustil? Hriech im odpustil, ale následky ich hriechu neodstránil. To je lekcia, ktorú tu spolu s Izraelitmi dostávame i my. Aj keď Boh odpúšťa, následky hriechu neodstraňuje. Tie neraz musíme niesť ďalej. Pre svoju neveru a neposlušnosť sa ľud pripravil o Božie požehnanie. Prečo Kálev a Jozua vojdu do Kanánu? Lebo viac verili Bohu, ktorého nevideli, ako by sa mali báť nepriateľa, ktorého videli. Ľuďmi viery sa staneme len vtedy, keď neviditeľné skutočnosti, Boh a jeho sľuby budú pre nás znamenať viac ako tie viditeľné. Keď to neviditeľné Božie preváži to viditeľné skutočnosti, Boh a jeho sľuby budú pre nás znamenať viac ako tie viditeľné. Keď to neviditeľné Božie preváži to viditeľné ľudské.

Božia láska nikdy nezlyhá. Keď Dávid písal verše 13. žalmu, pýtal sa Pána: Dokedy ešte, Hospodin, budeš na mňa zabúdať? Navždy, dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy mám v duši nosiť starosť a v srdci každodenne žial? Dokedy sa bude nepriateľ vypínať nado mnou? Žalm 13, verše 1 až 3. Dokedy mám v duši nosiť starosť a v srdci dennodenne žial? Dokedy sa bude nepriateľ vypínať nado mnou? Žalm 13, verše 1 až 3. Král Izraela musel mať pocit, že Boh ho úplne opustil. Každý deň sa s utrpením prebúdzal, ako by nad ním visel čierny mrak. Počase sa teda vyznal Bohu zo svojej beznádeje a pýtal sa ho, či jeho pocit opustenosti bude trvať na veky. Túžil, aby už Hospodin odpovedal na jeho modlitby. Keď nás problémy úplne pohltia a zdá sa, že záchrana už nie je možná, pod tlakom by sme mohli padnúť. Niekto, kto práve teraz počúva toto zamyslenie, je možno na pokraji úplného zúfalstva, prežíva nejakú strašnú situáciu a nenachádza na ňu odpoveď. Pretože Dávid pociťoval veľkú beznádej, pýtal sa: Dokedy mám v duši nosiť starosť? Vymýšľal jeden plán za druhým, len aby našiel spôsob, ako sa dostať z ťažkostí. No všetky jeho opatrenia a plány stroskotali. Napokon už nedokázal nič vymyslieť. Nenachádzal žiadne fungujúce riešenie, bol úplne v koncoch. Ako sa napokon izraelský král dostal z tohto pekla bez nádeje? Tu je jeho svedectvo. Ja však dúfam v tvoju milosť, budem ospevovať Hospodina. Žalm 13, 6. verš. V Božom slove sme dostali niekoľko zdôvodnení, prečo máme dôverovať našej ceste aj napriek terajším skúškam. Bez ohľadu na to, ako silno môže zúriť búrka, náš Pán bude neprestajne živiť nebeské vtáky, obliekať do krásy plné lalie, dennodenne sa starať o oceán plný rýb. Váš nebeský Otec ich živí. Evanjeliu Matúša, 6. kapitola, 26. verš. Čo by to bolo za otca, ktorý by živil všetky tvory na zemi a zanedbával by svoje vlastné deti? Pán ťa skutočne miluje a nebude hluchý k tvojmu volaniu. Len vytrvaj a trpezlivo čakaj, on je verný, nikdy ťa nesklame. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

0: Potom Mojžiš povedal tieto slová všetkým Izraelcom a ľud sa veľmi zarmútil. Zavčasu ráno vstali, vystúpili na temeno vrchu a hovorili: Hľa, tu sme a vystupujeme na miesto, o ktorom hovoril Hospodin, lebo sme sa prehrešili. Vtedy povedal Mojžiš: Prečo prestupujete rozkaz Hospodinov? Nepodarí sa to. Nevystupujte hore, lebo Hospodin nie je vo vašom strede. Inak utrpíte porážku pred svojimi nepriateľmi. Veď tam pred vami sú Amalekíci a Kanaánci a vypadnete mečom, pretože ste sa odvrátili od Hospodina a Hospodin nebude s vami. Keď si predsa trúfali vystúpiť na temeno vrchu, truhla zmluvy Hospodinovej ani Mojžiš sa nepohli zo stredu tábora. Amalekíci a Kanaánci, ktorí bývali na tom pohorí, zostúpili, porazili ich a rozháňali ich až po Chormu.
1: Numeri 14. kapitola od 39. po 45. verš. Keď Mojžiš oznámil tieto slová všetkým Izraelitom, ľud sa veľmi zarmútil. A právom, lebo miesto zasľúbenej krajiny, ktorá tečie mliekom a medom, ľud čaká 40 rokov pobytu na nehostinnej pušti. Pritom všetko mohlo byť inak, keby bol ľud poslúchol Hospodina. Ale neposlúchol a do krajiny zo strachu z jej obyvateľov nevstúpil. Teraz na vlastnej koži musí okúsiť, že neposlušnosť sa nevypláca, že sa na ňu dopláca. A niekedy veľmi. Tak ako v tomto prípade. Ale Izraeliti to stále nechápu. Preto sa rozhodnú ísť hlavou proti múru. Včas ráno vstali, vystúpili na temeno vrchu a povedali: Sme tu, vystúpime na miesto, o ktorom hovoril Hospodin, zrešili sme. Svoj hriech si síce priznávajú, ale čo pokazili, chcú napraviť ďalšou neposlušnosťou. Keď mali ísť do zasľúbenej krajiny, odmietli. Keď nemali ísť, rozhodnú sa ísť ďalej. A to napriek Mojžišovmu varovaniu. Prečo prestupujete príkaz Hospodina? To sa vám nepodarí. Ak predsa pôjdu a pokúsia sa bojovať s nepriateľom, čaká ich porážka. Veď tam budú proti vám Amalekovia a Kanánčania a vy padnete ich mečom. Prečo? Pretože ste sa odvrátili od Hospodina. Hospodin nebude s vami. Kto neposlúcha, nemôže počítať s Bohom. Ani vtedy, ani dnes. Oni sa však napriek tomu odvážili vystúpiť na temeno vrchu. Hovorí sa, že odvážnemu šťastie praje, ale nie v živote s Bohom. Tu platí, že poslušnosť je viac ako odvaha. Boh sa nepriznáva k odvážnym, ale k poslušným. Kto chce poslušnosť nahradiť odvahou a ísť na vlastnú pesť, dopadne ako Izraeliti. Amalekovia a Kanánčania, ktorí bývali na tom pohorí, zostúpili, bili ich a rozháňali až po Chormu. Na neposlušných čakajú porážky. Vtedy aj dnes. Len s kým je Hospodin, prejde životom víťazne. Pane, ťažko sa učíme poslušnosti. Pomôž nám, aby sme sa ju neučili len za cenu mnohých prehier.

Staviame hranice Božím zasľúbeniam a jeho moci? Svojimi pochybnosťami a nevierou zarmucujeme Boha. Sväté písmo nám o Izraelitoch v Žalme 78 vo verši 41 hovorí: Znova pokúšali Boha, zarmucovali svätého Izraela. V mnohých oblastiach nášho života dôverujeme Bohu, no naša viera má vždy akési hranice. Ja sám obmedzujem Božiu moc v oblasti uzdravovania. Modlil som sa už za telesné uzdravenie mnohých ľudí a bol som svedkom Božích zázrakov, ale keď ide o moje vlastné telo, obmedzujem Boha. Krmím sa liekmi alebo bežím k lekárovi predtým, než sa vôbec začnem za seba modliť. Nie, že by to bolo nesprávne, ak ideme k lekárovi, no niekedy som presne ako ten, čo nehľadal pomoc u Hospodina, ale u lekárov. 2. Kráľov, 16. kapitola, 12. verš. Modlíš sa, aby sa zbúrali všetky múry v Číne či na Kube, ale keď ide o spásu tvojej rodiny, nemáš vieru? Myslíš si vtedy, Boh určite nechce niečo urobiť, pretože to vôbec nevyzerá, že by ma počúval. Ak naozaj takto premýšľaš, ignoruješ jeho cesty. Boh túži pôsobením svojej moci v nás urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme. List Efezanom, 3. kapitola, 20. verš. Izrael neprestajne pochyboval. Dokáže to Boh spraviť? Áno, urobil pre nás cestu cez Červené more, ale dokáže nám dať chlieb? Boh im dal aj chlieb, ale čo voda je schopný dať nám vodu? Boh im dal vodu zo skaly. Dokáže nám dať meso? Dostali od Boha meso priamo z oblohy. A dokáže nás zachrániť pred nepriateľmi? Kdekoľvek boli, Boh ich chránil a za každým im dal všetko, čo potrebovali. A predsa strávil tento ľud 40 rokov na púšti, nariekajúc, dokáže Boh toto, dokáže Boh tamto? Milovaní, neustále by sme mali hlásať, Boh to dokáže, Boh to dokáže. On predsa urobil a aj urobí všetko, o čo ho s vierou a podľa jeho vôle prosíme. Náš Boh je verný.